Es sapņoju šorīt par Parīzi, par pilsētu brīnišķo, kas sarkanos vīnogu ķekaros tek

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Gaidu žase, braten, vienmēr atceries seko saviem sapņiem. Šodien esam kopā, silta

Vai dēļ tevis, a gribi vai vairok Es plošu tev vīlē, tu svaigus to uz glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti Lai vēlēšanos tavus pilda Es mīļoju tevi par to, ko tu

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Subatē, Viesītē un Sērenē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, ir 6:41 minūte. Lai arī ārā vēl ir tumšs, tomēr gribas pateikt to labrīt, lai jums skaista un saulaina šī diena.
2: Labrīt, un iespējams, ka tā tas arī būs par to saulīti, ko tu runāji. Es jau aizteidzos mazliet notikumiem uz priekšu.
1: Es no rīta braucu, kad braucu mašīnā, es klausījos, protams, Latvijas Radio 2, un es dzirdēju dziesmu šodien ārā saulains laiks.
2: Jā, jā.
1: Es tā skatījos riņķi apkārt, domāju, kur viši? Kā teikt, ventiši, ja? Nu, un vēl viena lieta, ko es pamanīju šodien, nu, diezgan tāds, nu, dzestras tas termometrs bija.
2: Nu, bet ir jau arī 20 un 8. septembris.
1: Tam nevar būt gatavs.
2: Tā ir, jā. Nu, jāpierod jau tās siltās, tās drēbītes arī jāsāk meklēt, pa skapi ir.
1: Nu, kā, vispār, kā tev nedēļas nogala pagāja, ja mēs tā skatāmies nedēļas nogalas virzienā? Bija jauki?
2: Jā, ļoti darbīgi. Apciemoju arī Latgali.
1: Redz kā, un kā tur bija? Tur bija jau rudens dvesmas, vai nebija? Jo es biju savukārt tā Lūksnē, un tur jau tāds jau, nu vēl bija, es teiktu, ka vēl drusciņi par ātru priekš tāda zeltītā rudens pētīšanas, bet priekš tādas, nu, ieskaņas ievada bija diezgan labi. Izņemot to, ka laika apstākļi nebija labi. Nu, sestdienā. Svētdien bija fantastiski.
2: Zini, diezgan pazaļš bija, jo, nu, braucot turp visu laiku spēcīgi lija. Un atpakaļ ceļā es jau neko neredzēju, bija tums.
1: Nu jā, tad jau viss, tad cik redzēju. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Labrīt!
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šodien Latvijā daļai mākoņains, austrumos mākoņi būs vairāk. Bez nokrišņiem. Urā! No rīta vietām saglabāsies migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15, plus 19.
1: Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, diena paies bez nokrišņiem. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā plus 9 un dienvidu austrumu vējš 2 metru sekundē.
0: Kā ir patiesībā?
1: Domāju, ka esat jau pieraduši jau pie šīs rubrikas, vai ne?
2: Es domāju, ka jā. Un tāpēc arī jums tad jautājumi, jūs jau saprotat, kā tad ir patiesībā. Uzrakstiet, kā jūs pusē, cik grādi ir migla, kaut kas redzams ir vispār.
1: 27211318, gaidām gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. Protams, varat ierakstīt arī kādu balss ziņu. Divdziesmu laikā gaidām jūs atbildes.

0: patiesībā?
1: Paldies visiem par ziņām. Tagad mums tā aina ir tāda plašāka un skaidrāka, un ķeramies tad klāt arī jūsu īziņām un WhatsApp ziņām.
2: Nu, rītas tāds, rītas tiešām diezgan dzēstars. Zasā plus 5, šēderē plus 4, skaidras debesis. Un rīts riktīgi dzēstars.
1: Riktīgi dzēstars, jā. Rudens noskaņē arī migla un gārsenē plus 5,5.
2: Gulbens novadā daugstais 3,2 grādi un ļoti drēgns.
1: Rekur mums ir viena arī ziņa. Tā.
3: Labrīt, paceļam uz Rīgo. Ārā migla vēl.
1: Migla vēl. Jā. Bet, nu, tā uzfilmēts bija ar visu. Tātad ar visu video. Pierādīju,
2: ka nemalo. Redz, migla arī ir ceļoties augšā. Madonas novadā vestienā 5 grādu un izskatās, ka būs skaista diena.
1: Vispārīgi mierīgs

0: Rīts tā rakstīja Inese un vecumniekos esot 4 grādi un dzestras vēs miglains rīts ar smuku fotogrāfiju atsūtīt.
1: Redz, Īrijā plus 6 tikai. Nu, tas jau ir, oho, plus 6. Mums vēl, Kandavā plus 6.
0: Kurā Latvijas arī novadā ir Īrija atrodas? Tas ir tā mūsu piedrošā sala, jā, laikās arā, ka ne. Labrīt, Kandavā starp citu atšķirās. Cits raksta, ka 6, citam ir 3,7. Bet, nu, smukus saulēktus mums te sūta no Kandavas.
1: Bet ir mums arī temperatūra rekords mūsu lokālais.
0: No.
1: Ragans pusē, skaidrs debesis un plus 8 grādu miglas nav.
0: Redz kā.
1: Labi.
0: Redz kā. Paldies visiem.
1: Būs labdien. Es arī ceru, es paskatījos, ko tad rāda mans tas solītājs.
0: Jā.
1: Būšot pilnīgi saule.
0: Ļoti labi. Nu, tāds tā visa, ka iepriekšējā nedēļa ir bijusi lietaina. Nu, lietus ir bijis tāds mūsu pavadonis nepārtraukt. Tad dzirdēt to, ka būs saule, būs saulains un skaists laiks. Tas jau vien ir fantastiski, vai ne?
1: Brīnšīgi. Ļoti priecāsimies par šo te nedēļu, kas tika solīta ļoti labās krāsās.
0: Kā atvasara. Tā, paldies visiem arī par ziņām. Dodamies jau tuvāk apaļai stundai, dodamies tuvāk lielajām Latvijas radio ziņām, bet līdz tam vēl grupa Jūtu un arī Harijs Joniškāns.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. No šodienas līdz piekdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī var nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanās. Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai 3. Oktobrim drīkst balsot vēlreiz, ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Pirms vēlēšanām biedrība Centrs Marta Latvijas reģionos rīko priekšvēlēšanu diskusijas, kurās vienviet tiekas deputātu kandidātes sievietes un vēlētāji. Šovakar diskusiju sērijas noslēguma pasākums notiks Liepājā, un sarunu temati saistīti ar Stambulas konvenciju, bērnu un jauniešu izglītību un nevalstisko organizāciju lomu valsts attīstībā, kā arī citi jautājumi, turpina Inga Ozola.
1: Priekšvēlēšana diskusijā notiks sarunas par drošības, līdztiesības

0: un vardarbības novēršanas jautājumiem. Centrs Marta uzsver, ka tā būs iespēja ne tikai dzirdēt priekšvēlēšanu solījumus, bet arī saprast kandidāšu nostāju dažādos jautājumos. Diskusija mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju izprast kandidāšu redzējumu par valsts attīstību un sabiedrības drošību nākamajos 4 gados. Debatēs paredzēts pārunāt vairākus būtiskus un ikdienu ietekmējošus jautājumus.
1: Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien spriedīs par Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā iepriekš norādījusi Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu, un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Jau ziņots, ka līdz šim Ventspils un Kuldīgas novada domes ir lūgušas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā novadu teritorijā uz 12 mēnešiem. Satiksmes ministrija saskaņošanai iesniegusi rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 694 000 eiro, lai novērstu šā gada augusta vētras dēļ valsts autoceļiem nodarīto postījumu sekas. Tā liecina informācija tiesību aktu portālā. Finansējumu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Bet tikmēr Lielbritānijā turpinās izmeklēšana saistībā ar 5 vīriešu aizturēšanu netālu no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Jau vēstīts, ka vakar drošības apsvērumu dēļ Velfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzei, evakuēja 10 mājsaimniecību. Savukārt sprākstvielu neitralizēšanas eksperti pārbaudīja vairākus transportlīdzekļus bāzes tūmā. Aizturētos vīriešus tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar terorismu un sprākstvielām. Vairāk stāsta Rustam Šakūravs.
2: ASV prezidents Donalds Trumps apstiprinājis 5 vīriešu aizturēšanu, raksturojot to kā fantastisku. Viņš arī atzīmēja, ka aizdomās turētie bija iecerējuši nodarīt nopietnu kaitējumu. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnams paziņojis, ka izmeklēšana turpinās un aicinājis atturēties no spekulācijām, kamēr varas iestādes nav noskaidrojušas visus apstākļus. Lielbritānijas varas iestādes pagaidām nesniedz nekādu plašāku informāciju, kas ļautu iegūt skaidrību par to, ar kādiem konkrētiem notikumiem varētu būt saistīta aizdomās turēto personu rīcība un kas varētu būt stāvējis aiz iespējamā terorakta organizēšanas.
1: Un vēl Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs ir atkāpies no amata, lai oktobrī kandidētu pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās kā labēji populistiskās Serbijas progresīvās partijas premjera amata kandidāts. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas izraisījās pēc traģēdijas Novi Sadas pilsētā, kur sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumei dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā šodien daļēji mākoņains laiks, austrumos mākoņi būs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi un no rīta vietām vēl var būt migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Labrīt, 7:09 minūtes.
1: Labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums pirmdienā un 28. septembrī.
2: Rīta sarunas.
0: Tā, gribi kaut ko dzirdēt tādu interesantu un labu.
1: Gribu.
0: Šodien ir muļķīgo jautājumu diena.
1: Kāpēc zeme ir apaļa?
0: Jā, šis ir viens no tiem. Kāpēc debesis ir zils, varētu būt tāds labs jautājums.
1: Kāpēc no rītiem saule lec?
0: Nu, vakarā riet. Jā, nu tā, nu es domāju, ka mēs varētu ar uz tādiem muļķīgu jautājumu sērijas.
1: Rakstiet mums muļķīgas jautājumus.
0: Nu, piemēram, mans jautājums tev. Varbūt tu vari man atbildēt šo. Kāpēc pica ir apaļa, bet kaste, kurā to liek, ir kantaina?
1: Droši vien vieglāk izražot.
0: Nu.
1: Vieglāk ielikt tajā pārvadājamajā somā, pārvadājamajā somā.
0: Mm-hmm. Labi, vēl, esi gatavi vēl vienam?
1: Labi.
0: Ja? Ja bruņu rupucis pazaudēja bruņus.
1: Tad viņš ir rupucis.
0: Vai viņš uzreiz ir bezpajumtnieks vai vienkārši pliks?
1: Kails bezpajumtnieks.
0: Gribi vēl?
1: Nu, labi.
0: Ja? Vai zivis kādreiz mēdz būt izslāpušas?
1: Klausies, tu esi ļoti iekustinājis man smadzenes šobrīd. Jau no paša rīta.
0: Nu labi, nākamais.
1: Un vai vispār zivis?

0: dzer.
1: Labi, ikdienišķāks jautājums, ikdienišķāks, jā. Ieramēs televizoru pults, tad, kad tev rokās ir. Un tad, kad mēs spiežam to televizoru pultu stipri, nu, kad piemēram, tad baterijas sāk izlādēties televizoru pultī, ko mēs darām tajā brītiņā?
0: Mainām.
1: Nē, spiežam stiprāk kādu brīdi, līdz vispār vairs neslādās.
0: Nu jā, tā jā? Jau visi dar, jā.
1: Bet kāpēc mēs tā darām?
0: Nu, tāpēc, ka parasti man ir slinkums meklēt baterijas un nevienmēr tās ir mājās. Un tad aizmirsts nopirkt veikalā un tad līdz pēdējam. Un tad es vēl citreiz daru, ka ir ja vairākas pults, kuras nelieto, tad es samainu tās baterijas. Tā es daru.
1: Nu, tagad jautājums tāds. Vai mēs sakām, lai mums pajautā un tad mēs sniedzam atbildi?
0: Jā,
1: droši
0: jā.
1: Vien vai ne?
0: Jā.
1: Ja? Mēs esam gatavi atbildēt uz absolūti muļķīgiem jautājumiem. Ja? Tā kā droši sūtiet mums tos 27211318. Šodien tad arī atzīmējam uzdod muļķīgu jautājumu dienu.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
1: 7:20 minūtes.
2: Labrīt, labrīt, un šodien vārdu dienu svin Lana, Sergejs un Svetlana. Senākais vārds kalendārā ir Sergejs no 1767. Gada.
1: 20244 Sergeja Latvijā, 17891 Svetlana un 1016 Lanas. Ja varam vēl paplašināt to kalendāru, tad tur rakstīts šādi vārdi, kā Lana, Sergo, Serž, Svetas, Svetoslavs, Sviatoslavs, Vaclava, Vaclavs, Večella, Večeslavs, Večislavs, Veceslavs, Venčeslavs, Venceslava, Venceslavs, Vinca, Vinceslavs, Vinc, Vjačeslavs un arī baigi grūti šis būs Mcis.
2: Vai?
1: Tā kā V, M, C, I, S, Vmcis.
2: Nu, es nezinu, vai kādam vispār tāds vārds ir iedodas.
1: Es gan jau ir.
2: Pirms mūsu ēras dzīmes esot šajā dienā Konfūcijs, viens no izcilākajiem ķīniešu domātājiem.
1: Šajā dienā dzīmes

0: Mums ir itāliešu aktieris Marcello Mastrojāni.
1: Franču aktrise Brižeta Bordo.
0: Dzīves arī somu F1 pilots Mika Hakinens.
1: Dzīves arī dziedātājs Eģus Ķauķuls no translatoriem.
0: Un sūtām vārdu dienas sveicienus vienam dziedātājam Sergejam Jēgeram un klausāmies arī Rēdereju.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains austrumos mākoņi būs vairāk, bet diena paies bez nokrišņiem. No rīta vietā migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15, plus 19.
2: Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, diena paies bez nokrišņiem, lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā plus 9 un dienvidaustrumu vējš 2 metru sekundē.
0: Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 7:35 minūtes vēlēšana nedēļa ir sākusies. Un kāpēc saku nedēļa? Tāpēc, ka jau no šodienas ir iespējams doties uz vēlēšanu iecirkņiem un atstāt savu balsi glabāšanā. Jā, un tas nemaz nav tik sarežģīti, ja, piemēram, tur sestdienu esat ieplānojuši visu dienu, ka būsiet tur vai kaut kādu darbiņu vai tā. Es, piemēram, arī esmu ieplānojis noteikti, ka doties ātrāk uz vēlēšanu iecirkni. Šoreiz ir tā, ka šīs ir saimas vēlēšanas, un tad drīz balsot jebkurā iecirknī, jebkur. Gribat balsot, nezinu, šobrīd esat tur Rēzeknē, balsojiet Rēzeknē. Gribat nobalsot Rīgā, nu, pēdieties uz Rīgu un balsojiet Rīgā. Nu, vienīgi tas, ko var uzreiz pateikt par tiem iecirkņu darblaikiem, ne? Ka šodien no pulksten 17 līdz 20, rīt savukārt no 8 līdz 11 rītā, trešdien arī ir no 17 pēcpusdienā līdz 8 vakarā, ceturtdien no 8 rītā līdz 11 dienā un savukārt piekdien no 12 dienā līdz 3 dienā.
2: Nu, droši vien varbūt arī kādam ir jautājums, kā vispār tas notiek.
1: Jā, man jautājums, kā tas notiek.
2: Jā, tā, tad vēlētājām ierodoties vēlēšanu iecirknī tiek pārbaudīti dokumenti, pie reģistrācijas galda tiek izsniegti vēlēšanu materiāli un vēlēšanu zīmju komplekts. Apzīmogota vēlēšanā ploksne un arī reģistrācijas aploksne, uz kuras iecirkņa darbinieks uzraksta vēlētāju vārdu.

0: vārdu un uzvārdu un arī kārtas numuru balsotāju sarakstā. Vēlētājs savu izvēli izdara aizklāti, izvēlēto vēlēšanu zīmi ieliek apzīmogotajā vēlēšanu aploksnē un to aizlīmē. Un vēlēšanu aploksne ieliek reģistrācijas aploksnē, ko atkal aizlīmē.
1: Nu tāpat kā vienmēr.
0: Un, nu, jautājums jā par tiem, vai tas ir anonīmi, un, jo šeit tomēr ir jāraksta savus vārds uzvārds. Jā, tas beigās tomēr sanāk anonīmi, jo tad tātad 3. Oktobrī, kad notiek vēlēšanas un tiek slēgta balsošana, un izvēle pirms balsu skaitīšanas tiek pārbaudīts katras balss derīgums. Tad no visām reģistrācijas aploksnēm izņem vēlēšanu aploksni un vēlēšanu aploksnes samaisa un tikai pēc tam tās atver. Tāpēc vēlētāji balss vienmēr paliks tā kā aizklāts.
1: Aizklāts, neviens, jā, par to. Par to tā kā nevajag šaubīties, un svarīgākais ir izdarīt savu izvēli. Nu, kā jau katru gadu, kā jau katru reizi, kad vēlēšanas pienāk, nu, tad ir tā, tad ir riņķī apkārt virmotas jautājums. Par ko balsot? Par ko balsot? Nezinām mēs. Nu, tā teikt, katram pašam jāizpēta. LSMs vienīgi nāk talkā ar ko? Ar partiju šķirotavu. Un aprakstiem, kādas partijas tad kandidē, un daudz ko vēl citu, nu, var papētīt, palasīt, paskatīties un uzzināt, nu, un tad vairāk varbūt saprast. Jo ļoti bieži tas tieši ir tas, kas attur daudzus no šīs te vēl, no balsošanas par to, ka par ko balsot, piemēram, ikdienā nesakojot līdz politiskajām aktivitātēm, vai ne?
0: Jā, vēl kāda interesanta ziņa, gandrīz 2/3, jeb 9 no kopumā 14 Saeimas vēlēšanās pieteiktiem sarakstiem nav iztikuši bez kandidātiem ar apsūdzībām un kriminālu lietām tiesās.
1: Kā tad
0: tā vēsta, var kandidēt? Vēsta Latvijas televīzijas rādījums de facto.
1: Es nezināju, ka man liekas, ka nevar kandidēt, ka tev ir bijusi kāda krimināla lieta vai kaut kas tāds.
0: Turklāt ir arī saraksti, kuros ir pat vairāk šādi cilvēki.
1: Redz kā, tāds... Grupējumi.
0: Jā, daudz saraksts ir garš. Nu, kā nekā.
1: Skaidrs. Saimā tātad drīkst būt visi, bet...
0: No tauts.
1: Jā,
0: tauts.
1: Citur nē.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

0: Rīta sarunas.
1: Tagad tu varētu uzdot man kādu muļķīgu jautājumu, ko tu par to teiktu.
2: Es uzdodu tikai gudrus jautājumus.
1: Nē, mums šodien ir muļķīgo jautājumu diena, tā kā tu man te neizsprukst caurie. Es tikai gudrus. Nē, kā nebija.
2: Es vienkārši neesmu sagatavojusies, es atzīšos.
1: Nevien.
2: Es pēc pulksteni 8:00 tev uzdošu.
1: Nu, tad tu vari arī no ziņām izlasīt kādu un uzdot man.
2: Jā, drīzāk darīsim tā.
1: Mhm. Jā, šodien muļķīgo jautājumu diena, to mēs atzīmējam tiešā veidā. Jūs drīkstat uzdot dažādas muļķīgas jautājumus tieši mums, jā.
2: Līga jautā, labi. Kur regulāri paliek viena zeķe no pāra?
1: Vispār ir tāds zeķu rūķis, viņi tā sauc. Bet faktiski zeķes paliek tajās trubās, viņas var palikt priekšā.
2: Kādās trubās?
1: Nu, veļas mašīnā, kur var iesūkt iekšā. Nu, tās mazās ir tīpaši. Tās, kas ir lielākas, tās, kuras nevar iesūkt, tās paņem zeķu rūķis. Un zeķu rūķis ir sadarbībā vienmēr ar zeķu ražošanas kompānijām. Katrai kompānijai ir vismaz 10 tādi.
2: Muļķīgo atbilžu dienu būs trešdiena.
1: Nu, paka, kāds jautājums tādā atbildi.
2: Labi. Jā. Pieņemts, ļoti labi atbildēji. Kāpēc ir radio 2, nevis 2 radio?
1: Varbūt mājās divi radio. Varbūt, ja tev stāv blakus divi radio un abi spēlē Latvijas radio 2, tad varbūt. Jā. Vēl var, būtu tad jāsaka otrais Latvijas radio.
2: Jā, otrais.
1: Varbūt tā tad varētu būt. Tev ir vēl kāds?
2: Ir, bet tos es pataupīšu. Tu gribi jau tagad?
1: Nē, nu vēl vienu es varēju.
2: Vēl uz kādu atbildēt.
1: Vēl vienu es noteikti varēju atbildēt.
2: Tā. Tūlīt būs arī jautājums, kāpēc skan Latvijas Radio 2 un kāpēc mēs to mīlam un klausāmies.
1: Un šis ir neatbildams jautājums.
2: Šis ir ļoti labs jautājums.
1: Jā, šis nav nekāds arī muļķīgais jautājums. Šis ir tāds...

0: Normāls jautājums.
1: Gudrs un labs jautājums.
0: Jā, jā, jā. Nu, kāpēc skan? Nu, tāpēc arī skan, ka jūs klausāties un ka mums ir tik daudz lielisku latviešu mākslinieku, kurus mums spēlēt, atskaņot. Un jā, un ja nebūtu klausītāji, tad nebūtu arī paša radio. Tieši tik vienkārši.
1: Mīlestība tiešām pret latviešu mūziku un šī dažādība. Mēs jau spēlējam no estrādes līdz pat...
0: Līdz pat rokam smagajam.
1: Jā.
0: Vai ne? Viss, kas
1: Raps
0: ir...
1: Raps ar kādreiz izskat.
0: Jā, jā. Viss kaut kas, kas ir latviešu valodā, tas ir pie mums. Un tas arī noteikti ir tas, kas mums palīdz ar jums labāk saprasties.
1: Gaidām arī jūsu muļķīgos jautājumus 27211318 tālrunas gan vecapziņām, gan īsiņām.
0: Un centīsimies tad arī atbildēt uz katru muļķīgo jautājumu. Mm.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šo sestdienu notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau no šodienas līdz pat piektdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī jau varēs nodot balsi glabāšanā. Par to informē Centrālā vēlēšana komisija. Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai, 3. oktobrim, drīkstēs balsot vēlreiz un ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Un vēl no šodienas var pieteikt balsošanu mājās, to var pieteikt klātienē vai internetā. To šorīt Latvijas televīzijā pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris.
1: Savukārt, ja internets nav pieejams vai vieglāk kādam radiniekam, draugam, kaimiņam atnākt uz iecirkni, tad var atnest arī rakstisku iesniegumu jau uz iecirkni jau no šodienas. Jebkurā iecirknī, un pat nav jābūt tajā iecirknī, no kurienes gribas, lai atnāk iecirkņu komisija. Vienkārši, kur tam nesējam ir ērtāk. Likums nosaka, līdz 12:00 jāpieņem iesniegumi, bet mēs aicinām šos iesniegumus rakstīt ātrāk, bet tur runājot par apkalpošanu, nu, ja līdz 3:00 vēl neviens nav bijis, nu, tad ieteiktu pazvanīt uz pašvaldības vēlēšanu komisiju, vai tas iesniegums tiešām saņemts vai nav kaut kur noklīdis. Ļoti retos gadījumos tā mēdz notikt. Tad vēl var paspēt līdz 8:00, ja iecirkņu komisija izbrauc no iecirkņa, apkalpo līdz pēdējiem vēlētājiem.
0: Mācību gada sākums izgaismojas problēmas ar izglītības tīklu Tukuma novadā. Lestenē skola jau slēgta, bet tagad runā

0: Arī par pēdējās pirmskolas grupiņas likteni. Arī citās skolās ne visur izdodas nokomplektēt klases un par novēroto tūmē stāsta neatkarīgo Tukuma ziņu galvenā redaktore Ivona Plaude.
1: Izglītības komisijas sēdē klausoties tiešām mazliet tā kā nērti palika, ka tika pārmest direktorai, ka lūk, nav uzrunāti bērni, nav atrasti viņi, un ka direktori ir vainīgi, ka nav pārnākuši no citām skolām bērni, kas ir Irlavā dzīvo vai teiksim, no Tukuma nav pārvilināti, bet tāpat laikā ir skaidrs, ka šī centra bēdz, tas ir tas otrs novērojums, ka administratīvā reforma ir parādījusi, ja visas iestādes tiek centrētas šajā gadījumā Tukumā, tad protams, ka vecāki braucot uz darbu, ņem arī bērnus līdzi, tūmē ir tikai 5 km attālumā no Tukuma centra. Protams, ka šie vecāki savus bērnus arī daudz labāk atstāja pilsētas skolās.
0: Kanādā šodien notiks otrā starptautiskā konference par Ukrainas bērnu, aizturēto civiliedzīvotāju un karagūstekņu atgriešanu. To organizē Kanāda, Ukraina un Norvēģija un plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 60 valstu, tostarp arī Latvijas amatpersonas un 10 starptautiskās organizācijas. Konferences uzmanības centrā būs Krievijas agresijas pret Ukrainu radītās humanitārās sekas, iekļaujot arī Ukrainas bērnu nelikumīgo deportāciju un piespiedu pārvietošanu, iedzīvotāju nelikumīgo aizturēšanu un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus pret Ukrainas kara gūstekņiem. Bet vakar Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs uzrunā tautai paziņoja, ka atkāpjas no amata, lai piedalītos valstī gaidāmajās ārkārtas parlamenta vēlēšanās un kandidātu uz premjerministra amatu. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas izraisījās pēc traģēdijas Novi Sadas pilsētā, kur sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumei dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Vairāk stāsta Rustam Šukur.
2: Vučičs par Serbijas prezidentu kļuva 2017. gada 31. maijā un 2022. gada aprīlī tika pārvēlēts uz otro termiņu. Viņa otrais prezidenta pilvaru termiņš būtu beidzies 2027. gada vidū. Saskaņā ar Serbijas konstitūciju viena un tā pati persona nevar ieņemt valsts prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus. Un par plāniem atkāpties no prezidenta amata Vučičs paziņojas vēl pērnā gada augustā, taču toreiz viņš savu lēmumu nesaistīja ar nodomu kandidēt uz premjerministra posteni.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 99%. Latvijā šodien daļēji mākoņiens, austrumos mākoņi būs vairāk. Nokrišņi nav gaidāmi, bet no rīta vietām vēl var būt migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10 pāri 9 vakarā.

0: 10 minūtes pāri 8 pirmdienām.
1: Labrīt, labrīt jums vēl, Velga un Mārtiņš.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, tad aiziet, ķersimies tūliņ klāt jūsu ziņām. Šodien atzīmējam muļķīgo jautājumu dienu. Un muļķīgā jautājuma diena tās saknes savas ir izdzīnas 80. Gadu sākumā. Un lai cik ironiski tas nebūtu, tad šīs tēmas aizsācēja esot bijuši tieši skolotāji. Pedagoģijas entuziasti ievērojuši kādu satraucošu tendenci. Skolēni stundās arvien retāk cēluši rokas un uzdevuši jautājumus, jo baidījušies no klases biedra smiekliem un izgrāšanās tāfeles priekšā. Un lai laustu šo klusumu nevajadzīgo, tad ir izdomājuši šo te muļķīgo jautājumu dienu.
3: Zini, es te palasīju arī mums iesūtītos jautājumus un tā vienā brīdī nodomāju, vai cik muļķīgi jautājumi. Bet sapratu, ka mēs jau šodien arī tieši tādas jautājumi.
1: Nu, ja, nu, mēs jau paši arī lūdzām. Nu, redz, kur, jā. Kāpēc no cauras mucas ūdens takārā, bet caurā zābakā iekšā? Māris prasa.
3: Tas ir labs jautājums.
1: Vai ne? Nu kā, man izskaidrojums ir pavisam vienkārši. Caura muts ir caura muts un no tās tā kā ārā. Ar zābaku, kad tu kāp kaut kur, tad tu iekāp iekšā tajā peļķē, piemēram, ar cauru zābaku. Un tad tas ūdens, kā fizikā tīri, sasūcas visu uz augšu, meklē atkal telpu, kurā izplasties.
3: Tu pārāk nopietni atbildi.
1: Kāpēc, bet es atbildēju.
3: Atbildēju, ieskaitīts. Kāpēc cilvēkiem zobi sāp un krīt laukā?
1: Pat atbildi. Es nezinu. Tā, es tā gribētu, lai tā nav.
3: Mēs tā gribētu, vai ne?
1: Jā.
3: Lai izauga arī vēl trešais komplekts.
1: Labi, tagad
3: bet tās jau ir iespējams mūsdienās.
1: Jā. Labi, tagad tu atbildēsi. Labrīt, Erika Onkuls man bērnībā mēdz jautāt, kā tas var būt, ka govs ir brūns?

0: brūna, ēd zaļu zāli, bet dod baltu pienu. Nemācēju atbildēt, varbūt jūs varēsiet izskaidrot Aluk Ilona.
1: Nu, tad jau ir jāver vaļā bioloģijas zinību grāmata.
0: Mm-hmm.
1: Tā tur ir, nu, droši vien kaut kā pārstrādājoties. Nu, vispār stūb, es nezinu.
0: Muļķīgajā situācijā nonācā. Ne? Es arī, kamēr tu mēģināji atbildēt, es arī lauzīju galvu un tā, un tā es sapratu, ka, nu, tas smieklīgs tas jautājums ir, bet lai es tev teiktu, ka es spēju uz to loģiski un pamatot atbildēt, nu, laikam jau, ka nē. Es nezinu, kā tu?
1: Nu, es arī laikam nevarēšu atbildēt, jo, protams, var jau atrast visu kaut kur tās atbildes, bet, nu, šoreiz mēs tad paši no tā muļķīgi atbildam droši vien, jam.
0: Nē, nu, ja tu gribi, es tev varu atbildēt arī ar mākslīgo intelektu. Nu, tā. Vai es nevaru izstāstīt, ja tu gribi?
1: Nu,
0: vai
1: nu.
0: Atstāsim šo kā tā neatbildam tēmu?
1: Es pat nezinu. Nu, labi, vienu atbildi jau tu var sniegt.
0: Nu, labi, vienīgo šis, jā, bet šis tiešām no mākslīgā intelekta. Atbildes laibis bioloģijā un tajā, ka govs gremošanas un vilmaiņas sistēma pārstrādā barību. Zaļa zāle satura chlorofīlu, kas piešķir augiem zaļo nokrāsu, taču govs organismā šie augu pigmenti tiek sadalīti un neietekmē piena krāsu. Balto krāsu pienam piešķir divas galvenās sastāvdaļas – kazeīnu olbaltumvielas un tauku lodīdes.
1: Vai,
0: kad gaisma iespīd pienā, atstarojas no šiem mikroskopiskajām daļiņām un izkliedējas visos virzienos, radot mums redzamo balto krāsu. Ja?
1: Mm,
0: pašai,
1: paldies.
0: Pašai govs ādai un apmetojumam ir vienkārši dabas dos ģenētiski tāda īpašība.
1: Paldies par atbildi, paldies. Kāpēc dziesmas nomierina? Īpaši kopā ar kafiju un no rīta tādā svecīšu gaismā. Nu, to tas tev būtu jāziņa. Uz šo jautājumu tev būtu jāspēj atbildēt.
0: Nu, mūzika ir ļoti tieši ietekme uz neironiem, uz nervu sistēmu, absolūti. Un, kas vēl interesanti, es atcerējos pēkšņi, ka es reiz skatījos tādu dokumentālo filmu, kuras nosaukums ir ūdens noslēpumi. Un tur savukārt bija par to, ka tika veiktu eksperimenti, ka mūzika tika atskiņot ūdenim. Un ņemot vairāk, ka mēs jau ar 90, cik tur tos procentus sastāv un ūdens, nu, tad tā mūs tā šūnas. Un vispārējais uz to mūziku rēģē.
1: Paldies par atbildi. Mums vispār vēl ir ļoti daudz interesanti jautājumu.
0: Un jūs iesūtiet arī savu muļķīgo jautājumu. 27 211 318.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 74 dienas.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: Labrītiņi ir 8:21 minūte. Šodien Latvijā gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem un nebūšot nokrišņu. Kas var būt skaistāks par to?
2: Pagājušā gadā bija plus 16, tātad vēsāks, un lielākajā daļā arī nelija. Redzi, arī labdien bija. Bet vispār nekas tāds

0: ekstremāls nav, ne ir gan.
1: Nu.
0: 1966. Gadā alūksnē no rīta bija 5 centimetru bieza sniega sega.
1: Tas tiešām nekas ekstremāls.
0: Bet temperatūra rekords, mīnus rekords pieder Zosēniem, 1986. Gads, mīnus 6,1 grādi, savukārt 2023. Bauskā, plus 25,6.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 28. septembrī Briselē atklāts pasaulē pirmais lombards. Tas notiek 1618. gadā.
2: 1701. Gads ASV Merilendas štatā par likumīgu atzīta laulības šķiršana gadījumos, kad sieva izpelnījusies mācītāja nepatiku.
1: Pat nevīra.
2: Mācītāja bija jābūt draugos.
1: Jā, man kaut kā tā tava sieva, nu tā nevisai.
2: Neiet
1: pie sirds. Kaut kā, nu, neviņ labdienu atņem, neviņ cepumus atnes, neviņ ko vispār. Nu, tādu vispār tā draņķu vecenu. Jā, šis tev vien būs. Jaromirs Vāgners 28. septembrī kļūst par pirmo cilvēku, kas čersojas Atlantijas okeānu stāvot uz lidmašīnas spārnu. Tas notiek 1980. gadā.
2: Vētras laikā Baltijas jūrā netālu no Somijas piekrastes nogrimst pasažieru prāmis Estonijā.

0: aizraujot dzelmē 852 cilvēkus. 1994. gads.
1: Jā, joprojām briesmīgākais notikums Baltijas jūrā, kāds vien ir bijis. Un

0: Kopš 1922. mācību gada pazīstama kā Latvijas universitāte, un šī atklāšana notiek 1919. gadā.
1: Turpinām ar mūziku, tolīn sporta ziņas, bet līdz tam vēl grupa ar nosaukumu Tepat dziesmu dejo ar mani.
0: Par citu uzvarējis ir dziesmu septembra aptaujā.
1: O, es tieši tev gribēju prasīt, vai gadījumā tā nav tā pati?
0: Jā.
1: Izrādās, ka ir. Klausāmies, jā, klausāmies jauniešus.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Parks. Nacionālās hokeja līgas klubi atskaitījuši pēdējos spēlētājus un tapis skaidrs, kādā sastāvā tad komandas iesāks regulāro sezonu. Alberts Šmits iekļuvis New York Rangers sastāvā sezonas pirmajai spēlē pret Bostonas Bruins. Šmits ir pirmais Rangers aizsargs kopš 1974. Gada, kurš 18 gadu vecumā un uzreiz pēc drafta iekļūs komandas pamatsastāvā. Sezona NHL sāks arī Sānis Vilmanis un arī tas noskaidrojās pēc tam, kad Floridas Panthers veica pēdējo atskaitīšanu no nometnes. Uz farmu klubu Amerikas hokeja līgā dodas Ēriks Matejko, kurš nedēļas nogalē piedalījās pirmajā spēlē pēc 9 mēnešu pauzes. Matejko janvārī kādā no spēles epizodēm ar slidu tika pārgriezta Ahilleja cīpsla, un tas viņam liedza piedalīties Milānas olimpiskajās spēlēs Latvijas izlases sastāvā. Uz farmu klubu dodas arī Dans Ločmelis, kurš ir viens no Bostonas Bruins atskaitītajiem hokejistiem. NHL jaunā sezona startēs naktī uz trešdienu ar Floridas Panthers un Karolīnas Hurricanes spēli. Latvijas vīriešu futbola izlase šodien turpinās UEFA Nāciju līgu un mājās uzņems Kipras izlasi. Latvija savā pirmajā spēlē piektdien viesos ar 0-2 zaudēja Armēnijai, savukārt Kipra iesāka Nāciju līgu ar zaudējumu pret Melnkalni ar 1-2. Spēles konto stadionā šodien sāksies 7:00 vakarā, maču tiešraidē translēs LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļu vietne LSM.lv. Futbola klubs Liepāja, kas virslīgas turnīra tabulā ieņem 4. Vietu, pavēstījis par komandas galvenā trenera Kuro Toresa lēmumu atstāt amatu. Treneris izmantojas līguma punktu, kas paredz līguma izpirkšanas iespējas, un viņš dodas prom no Kurzemes.

0: pilsētas. Pasaules čempionātā šoseiz riteņbraukšanā Kanādā Latvijas labākais braucējs Toms Skujiņš izcīnīja 23. vietu. Sacensību gaitā vispirms izstājās Kristians Belohvoščiks un Mārtiņš Pluto, bet Emīls Liepiņš ilgstoši atradās līderu grupā, tomēr tuvāk sacensību beigām arī Liepiņš izstājās un distanci nepabeidza. Pasaules čempionātā triumfēja amerikānis Brendons Maknaltīs, kurš 273 km garo distanci veica 6 stundās, 17 minūtēs un 4 sekundēs. Otrajā vietā austrālietis Maikls Metjūs, bet trešais Nīderlandes braucējs Metju Van der Pūls. Latviešu basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komanda Dallas Wings ar zaudējumu sākusi izslēgšanas spēles. Pirmās kārtas pirmajā spēlē Laksas komanda ar 80-104 viesos zaudēja Golden State Walkeries. Laksa laukumā pavadīja 15 minūtes, kuru laikā guva 11 punktus, un viņa realizēja 4 no 5 metieniem no spēles. Pirmās kārtas sērijas sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā notiek līdz vienas komandas divām uzvarām. Latvijas kvadriciklu motokros izlase nāciju kausā Francijā izcīnīja 5. vietu. Latvijas komandā brauca Kārlis Nēja, Kārlis Straubergs un Reinis Bicāns, bet līdz goda piedestālam viņiem pietrūka tikai 2 punktu. Uzvarēja ASV braucēji, nāciju kausā 2. Norvēģi, bet 3. Francijas kvadriciklu braucēji. Par sportu šajā rītā tas tad arī ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8.42. Nu, atkal kārtējās vēlēšanas, kur kādam izglītības tur dokumentu tur neiet kopā ar ko tur norādījis, ko tur nenorādījis. Un
2: radušās ir skandāls arī iepriekš.
1: Jā, ir bijušas visu laiku tādi. Un radušās ir neskaidrības tagad par, par Nacionālās apvienības saimas deputāta Artūra Butānu pēdējās trījās saimas vēlēšanās norādīto izglītību. Tā liecied aģentūras lietu apkopotā informācija un politiķis sniegtie arī skaidrojumi. Nu, tur, nu, tā teikt, 2018. un 2022. Gadā

0: Saeimas vēlēšana dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšana kandidātu kartītē. Šis bija norādījis ka augstāko izglītību. Jā. Pēc leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saeimas vēlēšana kartītē augstākā izglītība tomēr nomainīt pret vidējo ir. Bet Sidnejas biznesa kolēģa no izglītības iestāžu saraksta izņemta.
1: Tad ir tur bijis vai nav?
0: Nu, pagad, nu šis izskaidrojas tagad, ka Austrālijā ir iegūst biznesa vadības certifikātu, kuru Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Nu, tā var būt.
1: Tā var būt. Jā. Vēlāk... Tur ir diezgan garš tas process. Tas nav vienkārši.
0: Nu, vēlāk paziņojas, ka versīsies Akadēmiskās informācijas centrā, lai noskaidrotu to atbilstību. Jā, un atzinis arī, ka kopš certifikāta iegūšanas 18. Gadā nebija interesējies par tā pielīdzināšanu Latvijā. Un skaidrojas, ka 2022. Gadā, uzzinot par ievēlēšanu Saeimā pie pirmās iespējas iestājies bakalaura studiju programmā Latvijā, kuru plāno pabeigt šā gada nogalē. Un nākamgad viņš iecerējis turpināt studijas maģistrantūrā. Nu, tā kā, nu, nav tā, ka, nu, kad uzreiz, kad atver vaļā, liekas, nu, bezcerīgi, jā, kaut kā. Nu, ne, nu, cilvēkam vienkārši nav pielīdzinājis. Nu, tā, bet redz, bet tad ļoti labi, ka seko šitām lietām līdzi, jo, nu, kā, nu, nepatiesa informācija ir nepatiesa informācija. Tas negas, ka tu tur Austrālijā, Taivānā, Ķīnā esi iegūst, nu, ja tev nav kaut kādā veidā tas tie atzīstams šeit, jā, vai tur kaut kā pielīdzināms, vai kaut kā tā. Nu, jāiziet ir tas ceļš, Nu, neko.
1: Tomēr citi ietu to ceļu, es atkal vairāk par degvielas cenām.
0: Nu.
1: Un redz, kad jābrausiet tālākie gabali, tad ļoti jūt.
0: Nu, sit pa kabatiņu.
1: Degvielas cenu mazināšanā Eiropā atšķirīgas pieejas. Nu, daudz vietā Eiropā valstis ievieš atbalsta mehānismus pēc degvielas cenu kāpuma. Nu, daži no ieviestajiem risinājumiem, kādi tad ir? Nodokļu mazināšana, degvielas cenu griesti un arī pat kompensācijas. Savukārt eksperti norāda par nodokļu samazināšanu galu galā jāmaksā pašiem patērētājiem.
0: Nu jā, Francija tur laikam pat izdomājusi ir, ka varētu tiem autobraucējiem, kur ir īpaši atkarīgi no auto darba dēļ, pat izmaksāšot vienreizai 100 eiro pabalstu. Nu, cik ilgi ar tādu var nobraukt paši, saprotiet, bet...
1: Vienu bāku,
0: tā teikt, vismaz tad uzsauks. Nu, arī jau labi. Nu, tās degvielas cenas visur ir tādas, kādas tās ir, neko tur padarīt. No degvielas cenām pārslēdzoties pie skursteņslauķu pakalpojumi ir tik pieprasīti, ka veidojas rindas vismaz 2 mēnešu garumā. Un cilvēki bieži vien skursteņu un krāsu tīrīšanu atstājas pēdējo brīdi. Tālūk liecina Liepājas brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrības skursteņslauķi, tāpēc būs objekti, kur nāksies doties laikā, kad aktīva apkuras sezona jau būs sākusies. Man ir jau kuro reizi gribas teikt, rekur, ja kāds domā, par ko iet, nu, tā kā arodiņu kādu vai tādu, mēs iet, ka skursteņslauķi,
1: tad
0: nu,
1: domā,
0: nepietiek.
1: Tad domā, ka tas ir viegls darbs? Ui, nē.
0: Kurš darbs ir viegls? Mīļā velga, kurš? Es

0: Retro presse.
1: 8:53 minūtes šodien skatām Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodikā LV 1934. Gada žurnāls Zeltene. Seni padomi dārzkopībā no veciem rakstiem.
2: Koki, kas uz tīrumiem, pļavām un ganībām dēstīti no kazām un zaķiem, jāizglābj tādā vīzē, ka aitu mēslus sabēž un pielej ūdeni klāt, un ar šo smēri visu kociņu līdz pat zemei nosmērē.
1: Ej, nu dabūtos, aitu mēslus. Jauni kociņi, kam nedodas augt, vai arī veci koki, kas citā vietā pārcelti, atspirkst, kad tos ar sūnām aptin un sausā vasaras laikā šos ar ūdeni aplaist.
2: Ja koks pārlieku tumīgs, jeb pārlieku spēka ir tā, ka augļus negrib nest, tad atroci no saknēm zemi nost. Pāršķel ar ķīli lielākas saknes un iespied plīsumā kādu mazu akmentiņu.
1: Augļu koki tikai tad īsti veseli, kad uz mizas nekādas sūnas neatrodas. Šīs vislabāk nodzīsi, ja pelnus ar kaļķiem ūdenī sajauksi un tos ar šo smēri norīvēsi.
2: Koks, kam daudz atvases no zemes augā paša, virsgalā stipri jāiegriež, zeme no saknēm jātrauj un visi dīglīši un actiņas, kas pie saknēm atrodas, jānogriež.
1: Pēdējais bija sarežģītākais pārējos. Nu, labi, vēl to saitu mēslus, es domāju, nevarētu tik viegli atrast.
2: Nu, varbūt, kur kas, tur arī aits.
1: Ā, gan nevar teikt. Ir kāza fermas un tur nekāda saistība vispār nav ar aitām, ja? Nu tā, kaut ko bija darījusi no tā, ko ieteica tev?
2: Ne tādā vīzē man gribējās atbildēt tiešām, jā.
1: Labi, līdz nonslēgumam pat Riši un Zeltenī aizskara un tad jau jaunākās ziņas.

0: Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības saimas deputāta Artūra Butāna pēdējās 3 saimas vēlēšanās norādīto izglītību. Tā liecina aģentūras LET apkopotā informācija un politiķi sniegtie skaidrojumi. Gan 2 iepriekšējo saimas vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē Butāns bija norādījis augstāko izglītību. Taču pēc LET intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības sertifikātu, kuru Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide nozīmē, ka šis jautājums ir nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Tā uzskata Pasaules dabas fonda Latvijā pārstāvi. Šorīt Latvijas radio, atskatoties uz Latvijas vides un klimata politiku aizvadītajos 4 gados, diskutētāji uzsvēra dabas interešu aizstāvības pārstāvniecību, ko nepieciešams uzturēt. Turpina Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātore Madara Mērle.
1: Mēs redzam, ka daudzu partiju programmās ir pretnostatīta vide un klimats un saimnieciskās intereses, ekonomiskās intereses. Un šis te pretnostatījums jau pats par sevi nav pareizs, jo ekonomiskās aktivitātes un saimniecisko visu mūsu vajadzību pamatā ir kaut kādi vides resursi, bet ja mēs domājam par šo te ministriju, saliksim kopā, tad šīs te tautsaimnieciskās intereses un vides intereses, mēs redzam, kas notiek politikā, mēs redzam, kas notiek programmās un tieši tas pats notiks arī ministrijā. Nevajag domāt, ka pēkšņi saliekot šos jautājumus kopā, viņi būs vienādi pārstāvēti. Vide vienkārši pazudīs no ministrijas redzesloka.
0: Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Dans Jergensens ir aicinājis bloka dalību valstu valdības īstenot pasākumus, lai samazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu, ņemot vērā pašreizējo ārkārtīgi zemo energoresursu krājumu līmeni. Vēstulē tiek uzsvērts, ka situācija ar energoresursiem nav uzlabojusi.

0: kopš pirmā Jergensena brīdinājuma, kas tika publiskots martā, un vēstule arī satura rekomendācijas valdībām, kā samazināt energoresursu patēriņu, turpina Rustam Šukūravs.
1: Saskaņā ar Gas Infrastructure Europe asociācijas pārredzamības platformā apkopotajiem datiem pašlaik Eiropas Savienības gāzes krātuves ir piepildītas aptuveni par 70%, kas ir par 12% mazāk nekā šajā laikā pērn. Situāciju sarežģīja nestabilā situācija tuvojos austrumos un konkurence ar Āzijas valstīm par sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm. Jergensens arī norādījis, ka valstīm gan nevajadzētu steigties piepildīt krātuves par katru cenu, pēc viņa teiktā par pietiekumu varētu uzskatīt aptuveni 80% piepildījumu, jo lielu gāzes apjomu iepirkšana jau tā saspringtajā pasaules tirgus situācijā pati par sevi var vēl vairāk palielināt cenas.
0: Šodien Alūksnes novada PDZ un Liepnā notiks praktiskās civilās aizsardzības un evakuācijas mācības. Iedzīvotājiem būs iespēja praktiski izdzīvot situāciju, kāda varētu rasties plašas krīzes, dabas stihijas, ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā. Bet valsts visaptvarošās aizsardzības mācību namejas laikā šodien Kuldīgā notiks civilās aizsardzības praktiskās mācības. To laikā pārbaudīs iedzīvotāju transportēšanu no apdraudētajām teritorijām, evakuācijas punkta gatavību uzņemt un reģistrēt cilvēkus, izvērtēt viņu veselības stāvokli un nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Mācības namejas notiek visā Latvijā no 2. septembra līdz 8. oktobrim. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Latvijā šodien daļēji mākoņains laiks, austrumos mākoņi būs vairāk. Nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām vēl var būt mīgla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 16-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos! Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, pulksteni 17. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, ir 9:10 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga vēl kādu brīdi, tādu garāku laiku brīdi kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
0: Gribas uzdot tādu muļķīgu jautājumu, cik tas ir? Tas garākais laika brīdis.
1: 50 minūtes.
0: Nu, ļoti labs rādītājs. Jā, šodien muļķīgo jautājumu diena. Un mēs jums atļāvām uzdot sev pilnīgs muļķīgs jautājums, jo kad tad vēl jau ne tagad, vai ne?
1: Tieši tā. Kā pretsāpju zāles zina, kur sāp?
0: Nezina.
1: Nu, vispār darbojas tiem nervu droši vien receptoriem, ja, ja mēs tā nopietnāk.
0: Jā. Bet tā vispār nezina.
1: Nē. Ko tu dari?
0: Es? Strādāju.
3: Es jautāju. Sarma tev jautā.
1: Ko tu dari?
0: Es strādāju. Kāpēc elektrība aiziet vienā virzienā, bet otrā virzienā nenāk atpakaļ?
1: Mm. Nav bumeranga efekta elektrībai.
0: Tev mašīna ar tāds ir tāds rādītājs uz ekrāniņu. Man ar tāds ir, jo mums ir tie saucamie hibrīdi, un tad tu tur vari apskatīties.
1: Tur nāk,
0: un
1: tad,
0: un tad tur arni savu kārtā elektrība staigā. Gan turp, gan atpakaļ.
1: Tā. Vai kaķi arī dalās labročos un krēļos? Tā vakar dēls ir jautājis, 8-gadnieks viens. Nu, ko tu atbildēsi?
0: Es domāju, ka jā.
1: Es arī esmu pilnīgi pārliecināta, ka jā.
0: Es domāju, ka jā.
1: Jo ir, es esmu pamanījusi maniem kaķiem, ir tā, ka vienmēr ar to labo met un ar kreiso ķerto vēl. Nu, tā kā pietur. Nu, vienmēr. Ne? Nav otrādāk. Nekad nav otrādāk.
0: Tā viņš ir labrocs, vai ne?
1: Manējie labroči.
0: Abi divi, ja?
1: Jā.
0: Nu, tad es domāju, ka ir krēļi arī. Nu, kāpēc, lai viņi nebūtu? Labrīt. Ja es uzkāpšu ar kājām uz sliedēm un rokās paņemšu elektrības vadus, vai es braukšu kā vilciens?
1: Noteikti. Pamēģiniet.
0: Labāk nemēģiniet. Es domāju, ka jūs kaut kur citur aizbrauksiet pēc tam.
1: Kosmosā. Kāpēc cilvēks gandrīz un vienmēr iemīlas nepareizajā personāžā?
0: Nu, tā jau nu gan nav.
3: Bet biežāk laikam tā ir.
0: Un tāpēc, ka tā vienkārši notiek. Tās ir tās izvēles. Tās ir izvēles, ko mēs neredzam trīs soļus uz priekšu. Tāpēc šahs ir jāiemācās spēlēt. Un tad ar šaha prātu varot visu kaut ko atrisināt.
1: Nu, tad laikam nākamajam uzdevējam arī jāspēlē šahs. Ja? Kāpēc es mīlu tikai vienu sievieti? Vienu sievieti.

0: Nu, ja jūs gribat mīlēt, ja jūs gribat mīlēt vairāks, tad tur reliģijas jautājums jau sākās.
1: Tas ir, tur nelīdīsim iekšā.
0: Nu, tur tajā nē, bet nu, tā kā risinājums jau šitam ir, ja gadījumā tas sāp. Labrīt, mam, ko tu darītu, ja tu varētu būt jauna? Bet es tak esmu jauna, nu, lai tā būtu. Jautājums, kas tad skaitās jauns un kas ir vecs? Mamma 31, dēls 9. Mm-hmm. Nē, nu, jūs esat jauna, nu, tur...
1: Tev vēl kāds jautājums, jo man ir viens, ar kuru es vēlos noslēgt visu.
0: Toliņās. Kādēļ mīļais labais lācītis bērnu grāmatās ir jauks dzīvnieks ar meduspodu, bet īstenībā no lāčiem tagad visi baidās, tā Ineta prasa.
1: No maziem lācēniem jau var arī nebaidīties.
0: Nu, ja viņiem blakus ir mamma, tad vajag arī no tiem mazajiem ritīgi baidīties. Nu, labi, tu vari tagad savu.
1: Nebūs vairs.
0: Man vairāk. Tu gribēji vēl kaut ko? Nē, no. es varu pameklēt vēl. Pašķirstīt, kas mums te ir.
1: Labi.
0: Nē, man nav vairāk. Nē.
1: Bet varbūt muļķīgi jautājumi nemaz nepastāv. Tikai tāpēc tādi tie šķiet, ka mums uz tiem nav atbildes. Tā raks Natālija.
0: Tas nu gan ir muļķīgi, tā domāt.
1: Ka nepastāv muļķīgi jautājumi?
0: Nē, nu, no Natālija jums ir sava daļa taisnības. Tas pats ir
1: liksim
0: ar brīnumiem.
1: Liksim daudz punktu.
0: Tas, īstenībā tas jau ir nevis ar muļķīgajiem jautājumiem, tas ir ar brīnumiem. Kad tos brīnums ar vienu vairāk un vairāk fizika ir izskaidrojusi un ķīmija un viss kaut kas tāds, tad tie brīnumi arī ar vienu mazāk un mazāk paliek šajā pasaulē. Tā tas ir. Mēs vienkārši pa daudz skaidrojam. Tāpēc reizēm ir labi uzprasīt muļķīgi jautājumi. Piemēram, kā var vējuši bungot klavieres, tu man pasaki.
1: Kas to lai? Kā? Ar svējam.
0: Tur jāprasa, kurš ir autos.
1: Samantai Tīnai paprasa.
0: Samantai nezinās.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 17 minūtes pār 9:00.
0: Auns.
2: Jauns sākums nesīs spēcīgu enerģijas pieplūdumu. Izmantojiet to, lai pabeigtu iekrātos darbus ātrāk.
0: Vērsis.
1: Praktisks prāts un nosvērtība ļaus izvairīties no kļūdām. Turpiniet savu rītu mierīgi.
0: Dvi.

0: Komunikācija būs dzīvīga. Nepalaidiet garām iespēju padalīties ar savām spožajām idejām birojām.
1: Vēzis.
2: Smaids šodien atbruņos jebkuru oponentu. Sirsnība palīdzēs sasniegt kompromisus ļoti raiti.
1: Lauva.
0: Mērķtiecība un lepnums par savu darbu virzīs jūs uz priekšu. Kolēģi iedvesmosies no jūsu spāra.
1: Jaunava.
2: Šodien izveidojiet stingru dienas plānu. Struktūra šodien būs jūsu labākais sabiedrotais.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:20 minūtes.
0: Svari.
1: Diplomātiskā pieeja garantēs lieliskus rezultātus pārunās un sadarbības līgumu slēgšanā.
0: Skorpions.
2: Uzticēties instinktiem, tie šodien izgaismos ceļu caur informācijas labirintiem.
0: Strēlnieks.
1: Sāciet nedēļu ar zinātkāri. Iespējams, izdosies atrisināt senu problēmu ar pilnīgi jaunu pieeju.
0: Bežāzes.
2: Virzēties uz mērķi nosvērti un droši. Šodien katrs solis nes reālu taustāmu labumu.
0: Ūdensvīs.
1: Grupu darbi padosies lieliski. Kopā jūs šodien izdomāsiet stratēģiju ilgam laikam.
0: Zivis.
2: Esiet empātiski, laba intuīcija un spēja just līdzi atvērs jums daudzas iepriekš slēgtas durvis.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Tad uzdziedam par purvu sūrajām dzērvenēm, pasakam paldies, bet es paskaties, kāds padomā ir tas virsraksts.
2: Peļi žurki.
1: Peļi žurki, jā. Kas tas ir?
2: Nu, kaut kas droši vien būs par pelītēm un žurcajām, kuras droši vien jau sāk gatavot savas mīdziņas ziemai.
1: Gatavojas ziemas guļai jūsu mājās.
2: Jā.
1: Ne? Un, jā, un tad es nezinu, vai nu tad būs stāsts, kā ar to cīnīties vai kā ar to sadzīvot. Grūti spriest.
2: Cīnīties jau laikam bezcerīgi sadzīvot un kaut kā mazliet ierobežot.
1: Nu, dzirdēsim.
2: Vai ieviest kaķi?
1: Tavu kaķi vispār.
2: Jā.
1: Tu savu kaķi varētu...
2: Iznomāt.
1: Bet tev, nav, tev abi kaķi ir tādi mednieki vai tikai viens?
2: Nu, kopš ir otrs, tas pirmais ir palicis slinkāks. Vairs neiet
1: nopietni.
2: Tik ļoti. Jā, tik ļoti vairs neiet. Bet iet, jau iet.
1: Nu kā, nu tāpēc, ka droši vien, kas saprata, kas ir sarunājušies bija savā starpā, paprasīs, ar tu medīju, es nemedīju, jo tev es dodu, ka tu nemedīju, dodēs. Un tad es arī nemedīšu, droši vien tieši tik vienkārši.
2: Nē. Ļoti, ļoti medīja mums mājās. Visi kaimiņi ir ļoti, ļoti priecīgi.
1: Nu, tad rekur, var iznomāt. Jā, zvaniet Velgai, viņi jums iznomās savu kaķi vismaz uz diennakti, divām, ja vajag dzēs uz nedēļu. Un
2: jā,
1: ja
2: tā kā tās pīles, kas ēd to...
1: Tos gliemeļus. Tāpat to savu kaķi un uz spēlēm. Nu, ritīgs ķērājs tur, ritīgi noreklamēja tagad tevi.
2: Jā.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Laiks aiz loga kļūst arvien rudenīgāks. Daba gatavojas ziemai, un ziemas miegam arī pošas dažādi savvaļas dzīvnieki. Taču rudens ir arī laiks, kad citi dzīvnieciņi pamazām pošas nevis ziemas guļai, bet ciemos pie cilvēkiem. Pareizāk sakot, pie cilvēku sagādātās rudens ražas pagrabos, pieliekamajos un citviet. Par to Latvijas Radio redījumā zināmais nezināmajā atgādināja Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zooloģe Inta Lange.
2: Dažādas dārza labumas saliekam savās noliktavās, pieliekamajās kambaros. Un, protams, tur atnāk arī nelūgtie viesi, kurus mēs pamanām gan pēc smakas raksturīgas, gan arī pēc visādām apgrauzuma pēdām vai sataisītas nekārtības. Un tad ir jāpiesaka karš. Nu, pirmām kārtām vislabāk zināmās ir žurkas, kas ir gan pelēkā, gan melnā. Melnā gan ir retāk sastopam, bet arī ir nāk. Un visbiežāk sastopam ir mājas pelevis parastākā, tā raksturīgā peļu smaka. Bet ir ļoti dažādi citi, ir dažādas trupastes un dažādas arī tādas citas savvaļas peles, kas nāk. Nāk arī dažādi citi dzīvnieki, kas nav grauzēji, kurus mēs pamanīsim varbūt ne tieši šobrīd, kamēr ārā vēl ir silts un labi, bet tuvāk ziemē, kad arī tādi lielāki mīnusi sākas, tad ik pa laikam cilvēki ziņo, ka viņiem bēniņos, saimniecības ēkās vai citās vietās, vai tik tiešām lauku mājas, kas ir tādas vasarā apdzīvojamas vai vasarnīcas, tad ielavās caunas, tad tur ar sataisa nekārtību. Bēniņos arī var gan dzirdēt, kā viņas tur naktīs ēlējās un darās un visādas pārtikas atkritumus atstāja. Viņas diezgan nekārtīgas, visu, ko neapēda atstāja. Un citreiz jau ir arī dažādi bojājumi, ka izplēš siltinājumus un jumtam stūri kaut kur izgrauž un izplēš, un lai ērtāk tiktu kaut kur žurkas un mājas peles, nu viņas spēja vairoties arī visu ziemu, ja ir pietiekami silts, un tāpēc viņas arī nāk pie cilvēka, ka ir pagrabi vai mājokļi vai starp sienām kaut kur ielien vai taisa pašos bēniņos, un tur ir silts un labi, un tad vairošanās nebeidz apstāties. Un tās pašas caunas, jā, tad, kā mēs skatāmies, nu var nepatikt, jā, nu sataismas nekārtības, bet no otras puses labā ziņa, viņas ķer tos grauzējus, jā, līdz ar to, nu teikt, no vienas puses labi, no vienas ne, nu nevar teikt, ka viņi gluži kaķa lomu uzņemās, bet ļoti tuvu tam. Nu, šobrīd ir tas brīdis, kad ārā vēl ir pietiekami silts un varbūt nav tas aktīvākais laiks, kad viņi meklētu tiešām ceļu uz mūsu mājām. Kaut gan viņi jau jūt, ka ir jau rudens, krājas savus krājumus visur, jau meklē pārziemošanas vietas, bet var

0: Tad, kad nokrītās temperatūras, jau ir mīnus, ir naktīs vai nu, tiešām tāds vēsums, tad jau arī jūtam, nu, ka vai nu ir atnākuši, vai nu nav atnākuši. Un, ja nu esam pratuši nosargāt savu saimniecību no nelūgtiem viesiem, tad visticamāk arī neuzradīsies. Ja vien tas nav atkal kāda migrācija no kaimiņu mājas, jo tie sinantropie jau dara tā, tikko kādā vietā sāk dzīt projām, nu, tad, protams, viņi pārceļās, lai vai kas tur ārā būtu. Jo žurka staigā pāri arī, nu, vienalga mīnus 10, mīnus 20 grādi. Nu, rīt iznākot ārā, svaigs sniegs, tur žurka pēdas, viņa smuki ir staigājuši pa naktīm arī visur kaut kur ārā. Nu, līdz ar to jā, mēs nevaram būt droši nevienā pašā brīdī.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, Tālruņa studijā 67211, kurš sauc 27211318. Nu redz, tas sešinieks kaut kur pēkšņi parādījās, bet nu nekas nebija tālu no patiesības vismaz, ne?
2: Vien cipara attālumā tu biji.
1: Vai ne, droši piezvaniet mums, lai piedalītos dziesmu spēlē, un kā ir šodien arī es pārvietojos savā rupuču tempā ar krēslu vai tuskiem?
2: Nē, šodien Kaspars Mauriņš pārvietosies, tā es izlēmu.
1: Ā, Kaspar! Kaspar!
2: Viņš sev to nav darījis.
1: Jā. Nāc, toliņās tev izkomandēsim. Mums tad arī zvanītāju Jūra, tas ir ļoti, ļoti forši. Tā, un dodamies ar kādu no jums ēterā.
2: Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt, Velga un Mārtiņ.
2: Labrīt.
1: Labrīt, man šķiet, ka Kārlis mūs sazvanīs.
3: Jā, tas ir Kārlis, tas pats.
1: Nu, redz, ka Kārli, nesam sen dzirdējuši jūs balsu.

0: Laiks uzspēlēt spēli no 1 līdz 6, nosauciet kādu skaitli, un tad Kaspara roka tad 6. Labi, aiziet, un tad tu, Kaspara, sāc jau pārvietoties, jau, jā, ļoti labi. Kārli, jūs sauciet vienā brītiņā stop.
1: Labi, stop. Daudz jāstaigā.
2: Lai nav daudz jāstaigā, jā, Kasparam.
1: Jā.
2: Tāds sarkans disks.
0: Sarkans disks, citi zēni, albums, cits līmenis, un te ir 12 dziesmas iekļautas. Kur spēlējam?
1: Ja lieto skaitli 6, 6. Rinda, tad arī 6 pa vidu.
0: Sastā dziesma būs tur nosaukums Miljons rītdienas.
1: Vai, dievīgi.
0: Es domāju, ka būs labi. Paldies par zvanu, Kārli, jauka diena tā.
1: Labi,
2: būs skaita,
1: labi.
2: Veiksmi,
0: atā.

0: Sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Šodien nedejosim ar lietu, tā ir labā ziņa. Šodien dejosim ar saules stariem, kas tad sildīs mūsu vaigu.
1: Es ceru, ka arī parīt mēs nedejosim ar lietu.
0: Nezinu, neesmu skaties tik tālu, es dzīvoju šodienai.
1: Tas ir labi, tā var dzīvot un ir jāizbautās šodien, jo par rītdienu mēs domāsim rīt, bet par tiem nokrišņiem tomēr cilvēkiem ir svarīgi. Man vispār... Te ir viena prognoze, nu nevis pat to esmu izdomājusi.
0: Nu skaits, ka pat izdomāju.
1: Ka oktobra sākumā laikapstākļi saglabāsies mierīgi, pūtīs lēns vējš, ievērojami nokrišņi nav gaidām. Ievērojami.
0: Jā.
1: Tad būs neievērojami tikai, būs.
0: Būs bet, spiegu nokrišņi tos, ko jūs nemanāt vienkārši tie pēkšņi parādās un viss. Un mēs gan neesam nekādi spiegi, mēs esam diezgan atklāti, parādāmies visur. Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums šajā rītā, Tuliņa Daiga studijā un Zelta Grauda. Sakām jums uz sadzirdēšanos.
1: Vislabāk!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības saimas deputāta Artūra Butāna pēdējās trijās saimas vēlēšanās norādīto izglītību. Tā liecina aģentūras LET apkopotā informācija un politiķi sniegtie skaidrojumi. Gan divu iepriekšējo saimas vēlēšanu dokumentos, kā arī sākotnēji šā gada vēlēšanu kandidāta kartītē, Butāns bija norādījis augstāko izglītību. Taču pēc LET intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Būtāns skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības sertifikātu, kuru Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai. Ieņēmumu deklarācijas iesniegšana un uzturēšanās Latvijā brīvprātīgi dienot valsts aizsardzības dienestā var nest finansiālos zaudējumus. Tā nācies secināt kādam jaunietim, no kura valsts ieņēmumu dienas cenšas piedzīt gandrīz 3000 eiro kā iedzīvotāja ienākuma nodokli no stipendijas, kas studiju maksas sekšanai viņam piešķirta Amerikas Savienotajās valstīs. 22 gadus vecais Pauls šovasar pabeidzis dienestu Latvijā un atgriezies ASV datoru inženierīšu studiju turpināšanai. Taču vēl esot dienestā šī gada sākumā uzzināja, ka vidu uzskata Paulam ir nodokļu parāds par 2024. Gadu, jo esot jānomaksā nodoklis par ASV gūtiem ienākumiem, stāsta Pauls.
1: Amerikā man viņi teorētiski skaitās aplikt ar nodokļiem, tāpēc, ka viņi tiek izmantot dzīvošanai. Bet Amerikā nodokļu minimums aplīkamais ir pietiekami augsts, ka man viņi visa tā summa paiet zem viņa, un es beigās nemaksāju federālās nodokļus par viņu. Bet es viņu esmu deklarējis Amerikā. Un tad tā sanāk tā pati summa, kur es deklarēju arī vidam. Jo no tajā brīdī es domāju, ka tur vajadzētu būt tā, ka es tur viņu tik un tā neko nemaksāju, jo viņi jau ir aplikt Amerikā, viņi ir iegūt Amerikā, un tā ir stipendija.
0: Vidu pārstāvis Latvijas radio norāda, ka Paula gadījumā nodokļi jāmaksā tāpēc, ka stipendija, ko viņš saņem, nav iekļauta ministru kabineta rīkojumā, kurā minētas visas organizācijas, kuru maksātās stipendijas nav apliekamas ar nodokli. Jaunietis vidu lēmumu ir pārsūdzējis. Augusta vētras seku novēršanas izmaksas sadales sistēmas operatoram sadales tīkls ir aptuveni 7,3 miljoni eiro. Par to informē uzņēmuma pārstāve. Līdz augusta beigām sadales tīkls novērsa vairāk nekā 3477 bojājumus, kas ir vairāk nekā šī gada pirmajos 4 mēnešos kopā. Bet Polijas valdība pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidē valsts teritorijā atvēlēs līdz 4,4 miljardiem ASV dolāru. Tā vēsta laikraksts

0: Žečpospolita. Projekta īstenošanas termiņi būs atkarīgi no Vašingtonas lēmuma par Polijā izvietojamo ASV bruņoto spēku veidu un kontingenta skaitu, kā arī no Polijas valdības virzības speciāla likuma izstrādē. Ja tiks nodrošināti optimāli apstākļi, projektu varētu pabeigt jau 2029. Gadā. Tā norādīja Polijas Nacionālās drošības birojā. Turpin Rustams Šukūravs.
1: Varšuvas sarunās ar ASV administrāciju tiek apspriesta pastāvīgās militārās bāzes izveide, kurā varētu būt izvietoti aptuveni 5000 amerikāņu karavīru. Iepriekš Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis minējis divreiz lielāku karavīru skaitu. Kā noskaidrojis laikraksts Žečpospolita, bāzes izveides izmaksas būs atkarīgas no tās paredzētā mēroga un atrašanās vietas, par ko pat labam arī vēl nav skaidrības. Iepriekš izskanējis, ka bāzi varētu izveidot netālu no Krievijas valdījumā esošā Karalauču eksklāva un Balkrievijas. Robežas. Polijas prezidenta birojam pietuvināts avots norādījis, ka bāzes atrašanās vieta un lielums būs atkarīgi no tā, kādas konkrēti ASV bruņoto spēku vienības Vašingtona nolems nosūtīt uz Poliju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien daļēji mākoņēns, austrumos mākoņi būs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi daturīgi par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.
5: No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

mirkli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāp.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Uzsitām dūri galdā un varam priecāties par to, ka saule spīd šodien 28. septembrī, pirmdienā sākot kārtējo darba nedēļu, kad noslēgsies septembris un iesoļosim visi cerams veiksmīgi un saulaini oktobrī. Gaidot rudens klātbūtni ik uz soļa un jā, par to, protams, arī liecina dziesmu izvēle Latvijas Radio 2 ēterā, tā būs arī zelta graudos. Sveiki jums, saka Daiga Mazversīte, ir jau 10 minūtes pāri desmitiem un zelta graudi pirmdienā, kā Allaži tad piedāvā interesantas melodijas no šī un pagājušā gadsimta. Jā, es domāju, ka vārds interesants ir īstajā vietā, jo būs gan līdzi dziedams dziesmas, tādas, ko mēs saucam par himnām, jau turpmākajās minūtēs, kā zināms, tad Uldis Stabulnieks dziesmā tik un tā ir izteicis, vai visas iespējamās sajūtas saistībā ar rudens tuvumu Latvijā un reizē arī šī ir vēsturiska dziesma atgādinot par to atmodu, kas gan vairāk saistās ar pavasari 80. Gadu otrajā pusē pagājušajā gadsimtā. Un patīkam ziņu visiem Mārtiņa Freimaņa daļredz cienītājiem, jo klajā nākos ir vinila skaņa platē ar viņa dziesmām. Tās ir Mārtiņas atcerētas un kopā ar grupu Tumsa izpildītas un ieskaņotas. Nu, izņēmums ir Valtera un Kažas priekšnesumā dziesma angļu valodā The War is Not Over, kas 2005. Gadā Kīvā Eirovīzijas dziesmu konkursā izcīnīja 5. Vietu. Nu jā, un kaut kas no Tums repertuāra arī šajā stundā, tāpat kā Aiz Kukules un Margarita Vilcāns izpildītās dziesmas dzirdēsiet arī Adrianu Kukovasu, mūziku, Justu un citus, bet jau tū daļa komponists septembra jubilārs izcilēs džēz trompetists Aivars Krūmiņš un dziesmiņa aktuāla rudenim Ripo Kastana, Ripo Zīle. Es esmu novērojis diezgan lielu zīļu bagātību, kastaņu arī netrūkst un nezinu, kā tur ar tiem dabas novērojumiem. Man šķiet, ka varētu būt tiešām ziemā ar sniegu un tādā pamatīgā garumā. Bet jā, nu, protams, kas to zina, jo laiks mainās, klimats līdz ar to, bet dziesmas paliek. Kā mēs sakām, gadi iet un dziesmas paliek. Tad priecājamies par tām.
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

0: Šeit dziedātā Elīna Sīlova dziesmās pilgtākajos savņos tā 2009. gadā. Tāp sadarbībā, protams, un Kristapu Krievkalnu, bet pašlaik Elīna apvienojusies ar eksperimentālās mūzikas pārstāvī Eviju Vēberi. Un abas dāmas ar pseidonīmu Sise gaidīs tad visu cienītājas oktobrī uz albuma Līlā prezentāciju. Nu, droši vien arī Latvijas Radio 2 kādas atskaņas no tā būs. Bet atkal atgriežamies gadā, ar kur arī sākām šodien zelta graudus 1980. Un Ai Kukuli. 1. oktobra jubilāre, kas svinēsot nozīmīgu gadskārtu, Raimonda Pauli dziesmā atceries gan, protams, Leona Brieža vārdi. Un pēc tam atgādināšu, kur dziesmu uzvarēja Muzikālajā bankā 2007. Gadā. 19 minūtes pāri 10. Rīgā plus 10 grādu.
1: Zelta graudi.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: 10:26 pareizais laiks un laiks Uldas Stabulnieka visslavenākajai dziesmai. Piebalsojiet 1981. Gada mikrofonu aptaujas otrā populārākā.

Oskars Luģinieks un Zelta graudu studē turpinām mūsu vēstrādes karalienu Margarita Vilcēnu uzdodot jautājumu, kāpēc un tad justs un 2016. Gada muzikālas bankas 14. Vērtīgākā. 10 un 32 Rīga iesilusi vēl par grādu ir plus 11.

0: kojām. Un kas par to, ja sejā cer pat lietus bāds?
1: Jā, lai priecīgi jums šī diena 10:41, 11. ziņas, bet nu tumsa un dziesma putni no grupas Debijas albuma 1997. gadā. Nezinu gan, vai tā ir iekļauta nesen kā izdotajā vinila skaņu platē ar Mārtiņa Freimaņa dziesmām.
2: Zelta graudi.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Viens vecs, labs gabals.

0: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Šo sestdienu 3. oktobrī notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau no šodienas līdz piektdienai vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī jau varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, bet pārējās dienās to darba laiks atšķirsies. Tikmēr biedrība Centrs Marta pirms gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām Latvijas reģionos rīko priekšvēlēšanu diskusijas, kurās vienviet tiekas deputātu kandidātes sievietes un vēlētāji. Šovakar diskusiju sērijas noslēguma pasākums notiks Liepājā. Sarunu temats saistīti ar Stambulas konvenciju, bērnu un jauniešu izglītību, nevalstisko organizāciju lomu valsts attīstībā, kā arī pārunās citus tematus, turpina Inga Ozola.
1: Priekšvēlēšana diskusijā notiks sarunas par drošības, līdztiesības un vardarbības novēršanas jautājumiem. Centrs Marta uzsver, ka tā būs iespēja ne tikai dzirdēt priekšvēlēšanu solījumus, bet arī saprast kandidāšu nostāju dažādos jautājumos. Diskusija mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju izprast kandidāšu redzējumu par valsts attīstību un sabiedrības drošību nākamajos 4 gados. Debatēs paredzēts pārunāt vairākus būtiskus un ikdienu ietekmējošus jautājumus.
0: Līdz šim Latvijā patvērņu tīkla veidošanā galvenais uzsvars likts uz esošo valsts un pašvaldību ēku pagrabu apzināšanu un pielāgošanu, bet jau tagad ir skaidrs, ka ar šo ēku kapacitāti visiem iedzīvotājiem nepietiks, tāpēc valstī jāmeklē arī citas iespējas. Viens no nākamajiem soļiem ir rūpnieciski ražotas patvērtnes, kurām paredzēts nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni pret šķembām un triecienvilni, kāds noteikts otrās un trešās kategorijas patvērtnēm. Ekonomikas ministrija šobrīd gatavo tipveida dokumentāciju šādu patvērtņu iepirkumiem, turpina Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
2: Varbūt nevienmēr trešās grupas patvērtnes izveidošana vai esošo telpu pielāgošana ir lētāk nekā, piemēram, virszemes patvērtnes uzstādīšana, balstoties uz Ukrainas piemēru. Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot diezgan apjomīgi gan elektrības pareizpieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Kad vecajās ēkās ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķu stāvošo.
0: Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi 165 dronus un Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 112 no tiem. Tomēr 14 vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi un vēl 7 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Par to šorīt vēst Ukrainas gaisa spēki. Harkivā Krievijas triecienā naktī cietusi daudzstāvu dzīvojumā ēka un ievainojumus guvuši vismaz 25 cilvēki. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Vācijā lejas sakcijas federālajā zemē vakar notikušo municipālo vēlēšanu otrajā kārtā labējo euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai nav izdevies izcīnīt nevienu mēra amatu. Lejas sakcijā kopumā notika 123 otrās kārtas vēlēšanas, lai izraudzītos mērus un rajonu administratorus tajos apgabalos, kur nevienam kandidātam pirms 2 nedēļām nebija izdevies iegūt vairāk nekā 50% balsu. Alternatīva

0: Vācijai kandidāti otrajā kārtā cīnījās vēlēšanās par mēra amatu trīs pilsētās. Un vēl no šodienas līdz 3. oktobrim Liepājā notiks Mediju mākslas un tehnoloģiju festivāls. Tajā vienkopas pulcēsies mākslinieki, dizaineri, inženieri, pētnieki un studenti no dažādām Eiropas valstīm, lai caur radošu praksi analizētu, kā tehnoloģijas ietekmē sabiedrību un kā tās iespējams padarīt pieejamākas, caurspīdīgākas un iekļaujošākas. Nedēļas garumā festivālā būs praktiskas darbnīcas, ekspertu meistarklases, simpozijas un arī izstāde. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūšu dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā šodien daļēji mākoņains laiks, austrumos mākoņi būs vairāk, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņu nebūs.
1: Latvijas radio 2. Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No 2010. līdz 2012. latviešu populārās mūzikas klasika.

Vēlreiz labdien, pirmdienā 28. septembrī. Jā, nu, dažreiz ir tāda sajūta, ka viss, kas palicis, esam dzīvi un par laimi arī brīvi. Bet no otras puses, nu, tas ir brīnišķīgi un dod mums lielas iespējas savu dzīvi veidot, kā paši vēlamies. Sevišķi ārā spīd saule un nokrišņi nav gaidām. Jā, nu, tādu ziņu vien ceļ spārnos, gluži kā to tikko dziedāja Valdis. Indri Šonuks, iesākot otro zelta graudu stundu studijā, joprojām tā ir mazvērsīt būs ar jums kopā līdz 12. Un tad pēc ziņām jau Edvards Strazdiņā sakārtotās dziesmas pirmdienas mūzikas programmā. Jā, kā tad savu brīvību mēs varam muzikāli izmantot šodien, protams, apmeklējot dažādas pasākumus. Sestdien, 3. oktobrī, Cesvēnas pili Anija Putniņa piedāvā koncertu programmu Daudz domu. Tai pašā dienā Latgales vēstniecībā Gors, čelista Melo M un Dināra Rudāna Remonda Paula zelta melodijām. Savukārt Daugavpils universitātes koncertzāle ģitāris Mārts Auziņš. Sestdien Krustpils kultūras centrā Feliks Ķiģelis ar ļoti īpašās tūres koncertu un Kaspars Markševits svin 40. To turpinās darīt 3. oktobrī Kalnu kultūras namā Saldus novadā. Jā, un, protams, arī tas nav viss, jo brīvdienu mūziku kopā ar Andri Ērgli un draugiem šo svētdien 4. oktobrī. Un svētdien Līvis svinēs arī jubileju Ogas novada kultūras centrā skatītāju un klausītāju klātbūtnē. Bet jau tu daļa atkal atdzīvosies kāds Mārtiņa Freimaņa sacerējums, kuru viņš dāvināja savu draugu Lauru Reinika tēvam Artūram Gruptērvete un zēns ar krizantēmām. Jā, lai koša un izdevusies un skaista jums šī pirmdienā kopā ar Latvijas Radio 2 un dziesmām dzimtajā valodā Tērvetei sakos Linga, tad Edgars Zveja, Kato ar kādu muzikālās bankas 2019. Gada vērtīgāko dzirdēsiet Aleksandra Kublīnska, paša balsi arī Aigariņa jeb Aigara Ikšela ar vienā no viņa lielākajiem hitiem par melno vīnu.

0: Vidā Lingas un grupas Linga atzīšanās 11:19 pareiz laiks, un tā pēdās gājas arī Gvido dēls Svens Linga, ar viņu varēsiet tikties festivālā Bildes, kas oktobrī atkal dodas pie saviem cienītājiem, un Svens uzstāsies koncertā Bilžu mūziķi un viņa bērna, kas notiks VF Kultūras pils kamerzālē 25. Oktobrī sākums 16:00, un vadītājs lomā ietīs Ira, Krauja, Dūdum un dalībnieku vidū būs arī Miltiņa ģimene, jā, arī Elvis Patriks un Ivars Pēterson, nu daudz citi, viss jau nav iespējams nosaukt, jā, viņu vidū arī Katrīna un Andris Lūkin būs arī būmēstaru ģimene, mucenieku ģimene, varas vētra ģimene, jā, bet nu, Edgars Zveja un kāds Alfred Vinter nemirstīgi skaists hits, kuram droši varēsiet piebalsot, tad māksniece ar pseidonīmu Kato un manis solītā muzikālās bankas vērtīgākā dziesma, desmitā vērtīgākā no 2019. gada.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.

0: Aigriņš, ja baigars XL dziesmā Melnais vīns ar Aleksandru Čaka dzeju mūsu dižajam dzejniekam jubilē 27. oktobrī. Jā, apritēs 125 kopš viņa nākšanas pasaulē. Ir 11.31, jā, un par šo dziesmu Melnais vīns Aigriņ gribas nodēvēt par vienu hita meistaru. Jā, ir tāda mūziķu un dziesmu autoru kategorija, kas sacerējuši vienu skaņdarbu un guvuši pasaules. Savu. Nu, žēl, ka Latvija ir tik maza. Un Aigariņš ir sacerējis diezgan daudz spilgtu dziesmu, bet nu vēl Melnais vīns, man liekas, ir tiešām šedevrs. Nezinu, kas viņam šo melodiju nodiktējis. Jā, paldies par to. Nākamā ar Arnoldu Auziņu vārdiem, un to dziedās pats komponists Aleksandrs Kublinskis Zelta graudos.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Dziesminieks Valdis Attāls par māsu Rūsu, kas atnāk pie mums, protams, katru rudeni 11:40 minūtes šajā pirmdienā 28. septembrī un tūdēļ pasmaidīt liks Imants Vanzovičs kopā ar ansambli Opus kādā Zigmara Liepiņa dziesmā. Alns Rēģers, Kaspars Tīmanis, Imants Krastiņš un Bumerangs vēl pirms ziņām 12. Tad Edvards Strazdiņa pirmdienas mūzika Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Sagaidiet rudeni

Rudens noskaņās par Mārtiņu Rozī šī gada jubilārs dziesmnieks Aldis Drēģers. 10. augustā viņam būtu 60, ja ne 2005. gads, un Alda jau kopš tā laika nav mūsu vidū. Kas par Stīmenis turpinā par laimi 11.48?

0: Zelta graudi.
1: Jā, tādis lūk pirmdienas zelta graudi saulainajā laikā 28. septembrī, lai patīkam un izdevusies jums šī pirmdiena. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte un Edvards Razdiņš, jau pavisam drīz šeit studijā.
2: Pa septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast, ka reizēm varbūt arī tā. Kad ar sevi tik ļoti ir atrasts, kad tu smējies no itin nekā. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi ne nabaks, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne, kad tu smejies, jo tā laikam labāk,

būsis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks.

0: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Aptuveni pēc 10 minūtēm pulksten 12.10 notiks plānot sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums virs Rīgas. Par to pirms neilga brīža sociālajā medijā X informēja Nacionālajie bruņotie spēki. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienests ir fiksējis un pat laban vērtēja atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. Lai gan konkrētu indikāciju pat labam nav, Valsts drošības dienestā vērtē, ka šajā laikā nav izslēdzamas Krievijas vai Baltkrievijas iniciētas provokācijas, proti uzmanību piesaistošas darbības, lai ietekmētu vēlēšanu norisi vai rezultātus. Klimata un enerģētikas ministrijas izveide nozīmē, ka šis jautājums ir nozīmīgs ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski, tā uzskata Pasaules dabas fonda Latvijā pārstāvi. Šorīt Latvijas radio, atskatoties uz Latvijas vides un klimata politiku aizvadītajos 4 gados, diskutētāju uzsvēra dabas interešu aizstāvības pārstāvniecību, ko nepieciešams uzturēt, turpina Latvijas dabas fonda interešu aizstāvības koordinātore Madara Mērle.
1: Mēs redzam, ka daudzu partiju programmās ir pretnostatīta vide un klimats un saimnieciskās intereses, ekonomiskās intereses. Un šis te pretnostatījums jau pats par sevi nav pareizs, jo ekonomiskās aktivitātes un saimniecisko visu mūsu vajadzību pamatā ir kaut kādi vides resursi, bet ja mēs domājam par šo te ministriju, saliksim kopā, tad šīs te tautsaimnieciskās intereses un vides intereses, mēs redzam, kas notiek politikā, mēs redzam, kas notiek programmās un tieši tas pats notiks arī ministrijā. Nevajag domāt, ka pēkšņi saliekot šos jautājumus kopā, viņi būs vienādi pārstāvēti. Vide vienkārši pazudīs no ministrijas redzesloka.
0: Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pērn novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kādēļ pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību, savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Iepriekš apsūdzētās aizstāvis bija paudis, ka apsūdzētā savu vainu atzīst un notikušo nožēlo. Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi 165 dronus un Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 112 no tiem. Tomēr 14 vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi un vēl 7 vietās nogāzušās notriekto dronu atlūzes. Par to šorīt vēst Ukrainas gaisa spēki. Harkavā Krievijas triecienā naktī cietusi daudzstāv dzīvojumā ēka un ievainojums guvuši vismaz 25 cilvēki. Nacionālās hokeja līgas komandas pēc pārbaudes spēļu cikla noslēguma atskaitījušas pēdējos spēlētājus un šorīt tapa skaidrs, kuri latviešu hokejisti sezonu sāks pasaules spēcīgākajā līgā. Plašāk stāsta Māris Bergs.
2: Kopumā sezonas ievadā NHL kluba sastāvos būs 7 latviešu hokejisti. Starp viņiem jau ierasti Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers, vārtsargi Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins, lai gan Merzļikins šobrīd savainots un nav skaidrs, kad viņš varētu spēlēt. Tāpat NHL sezonu sāks arī Uvis Balinskis un Latvijas hokeja jaunie talanti Sandis Vilmanis un Alberts Šmits. Vilmanis un Šmits sevi lieliski apliecināja savu klubu nometnēs un izpelnījās vietu galvenajās komandās. NHL sezona sākas naktī uz trešdienu un jau pirmajā dienā spēlēs 4 latviešu hokejisti.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūšu dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms.

0: Ticis.
1: Šonadēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra plus 1 plus 6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējams salna.
2: Latvijas radio 2 Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. Septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva dziesmā būt. 10:12. Esiet sveicināti studijā Edvards Strazdiņš un līdz ar šo laiku arī dienas programma ir klāt. Nu, šajā laikā, protams, kā jau allaži, pirmdienās 12:30 sarauj, Gunārs Jākobsons mums izstāstīs par visām aktuālajām sportnorisēm. Bet jau nākamajā stundā labi sapatīts vēlējiem koncerts. Visi sveicieni jau ir sakopoti un gatavi nākamajā stundē. Bet jāzīst, ka beidzot varam tā viegli uzelpot un papriecāties nedaudz, jo kaut kādas pirmās vēsmas no atvasaras jau ir arī klāt atnākušas. Jāatzīst, ka pēc vismaz šobrīd ārā, pēc gaisa temperatūras šīs vēsmas ne īpaši ir jūtams, bet toties paskatoties kaut vai uz debesīm augšu, tad redzam, ka tur beidzot ir zili mākoņi, ne zils debesis, un tie mākoņiši arī netik ļoti vairs traucē ieraudzīt un saskatīt to skaisto saulīti, tāpēc priecāsimies par to, un nu jau arī pamazām jau vietām sāk iekrāsoties tas rudentiņš tajās zeltaini skaistajās krāsās. Bet dienas programmas skanējumu mēs šobrīd turpinām, un palīdzēt to mums izdarīs Viktors Lapčenoks, kurš mums nodziedās dziesmu Pelnu šķīte.

Sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30.

Irēna Ansāne dziesmā Vai tu bez manis? 12 un 18 minūtes ir pareizs laiks un paldies, ka paliekat kopā ar Latvijas Radio 2, jo palikt bez jums tas būtu ļoti gaužām bēdīgi un es ceru, ka jūs tāpat arī jūtaties par mums un tomēr gribētos teikt, ka tā ir tāda viena liela cerība un tieši tāpēc Igo mums tulīt arī uzdziedās dziesma ar nosaukumu Cerību laiks. Un šobrīd to arī klausīsimies. Latvijas Radio 2 ēterā es ceru, ka jums ir labs un izdevies dienas iesākums. Laims ir jauka šī

dienu. Galvenais jau, lai produktīva. Bet ja arī kaut kas neizdodas, tad neaizmirstiet, ka jums vēl ir veselas 4 dienas šajā darba nedēļā, lai visu vērstu par labumu.

tas bija Gačo. Dziesmā vējiem līdz un jāatzīst, ka šodien 28. septembrī arī tas vējš brīžiem iepūš. Nu, tā teikt, līdz pat 5 metriem sekundē sinoptiķi solīja, ka šodien varētu vējš pūst, kas gan jāatzīst jau nav nekas absolūti daudz. Bet es novēlējums izdodas šī diena. Un to pašu arī jums novēl grupa Hameleone, kas mums šobrīd vēl nodziedās šo dziesmu, un tad jau arī būs laiks visām jaunākajām sporta aktualitātēm kopā ar Gunāru Jākobsonu.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Esiet sveicināti! Atmiņās, muzejā, uz ekrāniem, visur ūļa, kaut aizgājusi, bet joprojām turpina būt šeit kopā ar mums. Sporta muzeja atklāta Latvijas visu laiku izcilākajai basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltīta izstāde. Muzejā var skatīt daudzus vēstures eksponātus, sākot no Uļas sporta apaviem un beidzot ar basketbola slavas zāles dāvāto gredzenu. Savukārt Latvijas pasts nācis klajā ar īpašu pastmarku, kas veltīta Uļjanai Semjonovai. Filatelijas dizaina autors ir Jānis Klaušs. Semjonovas sporta karjera saistīta ar nozīmīgiem starptautiskiem panākumiem, tostarp divkārt izcīnītajām zelta medaļām olimpiskajās spēlēs, kā arī spožiem rezultātiem pasaules un Eiropas čempionātos. Kopā ar TTT komandu 18 reizes uzieguvusi Eiropas čempionu vienības titulu, un šis te panākums atzīmēts arī Guinnessa rekordu grāmatā. Bet tagad gan no basketbola pie futbola, kas itin bieži nerosina gaišu noskaņojumu. Arī nu pat aizvadītā spēle Ervanā. Latvijas izlase savu ceļu UEFA Nāciju līgā sāka ar zaudējumu izbraukumā pret Armēniju. Man savulaik nācies Ervanas Araratu redzēt daudz nopietnākā sportiskā formā, taču arī ar šo bija grāne, lai latviešu atstātu jaņos tikai viens nopietns sitiens armēņu vārtu rāmī. Tas izrādījās gauži maz. Nu, Nikolato mēģina izlīdzināties ar debitantiem. Debiju piedzīvoja 5 futbolisti, bet rezultāt tablo bija nepielūdzams rūkts zaudējums ar 0-2. Cēlīgas otrajā grupā latviešiem būs jāspēlkojas vēl ar Melnkalni un Kipru šovakar Rīgā. Un tieši armēņu un melnkalnieši uzskatāmi par kvarteta favorītiem. Par spēli kaut ko tuvāk teikt pat īsti negribas. Vien to, ka izlases tērpu pirmo reizi uzvilka Denis Sirkins, kurš ir tā bumbas tā citu kompensācijas laikā trāpīja pa vārtu stabu, un Markus Strots, bet otrajā puslaikā uz laukuma Erevanā devās arī Oskars Vienties, Daniela Patīčuks un Norvēģijas jauniešu sistēmā skolotais Alberts Aleksanjans, kura tēvs starp citu ir armēnis. Nu jā, bībals, ka kopš 2024. Gada Latvijas izlases vada itāļu speciālists Paolo Nikolato, taču rezultāti pagaidām kādi nu ir, tādi ir. Līdz šim viņam 5 uzvaras, 7 neizšķiti un ducis zaudējumu. Tātad UEFA Nāciju C līgā Latvijas izlase jau šovakar spēlēs mājās par Kipru. Mūsu izlase šoruden gaida saspringts spēļu un posms 11 dienos jāizbirda 4 mači. Pirmajām divām spēlēm sekos tikšanās Konto stadionā 2. Oktobrī ar Melnkalni un izbraukuma spēle 5. Oktobrī pret Kipru. Ko vēlēt? No beidzot bumba sāk lidot vārtos, gan ne savos, bet pretinieku vārtos. Un jau šovakar atceros arī Elgas Igenbergas un Arnolda Auziņa radīto dziesmiņu. Mūsu labā spēle beidzas, visi urrā sauc, ilgi runā vienā mēlē, futbols prātus jauc. Jā, nu futbols vienalga liels vai mazs ir un paliek futbols, tālāk rudens startā interesi izraisa nevien pieaugušo izlase virslīgā, bet arī jaunā maiņa U21, kura jāizvada mači šajā izlašu pauzē. Aizvakar Daugavas stadionā tā uzņēma Vācijas U21 izlase. Pirmajā spēlē izbraukumā pret Vāciju latviešiem klājās visam smagi 0-5 un arī šajā cīņā dominēja vācieši 0-4. Tātad summa 0-9, ko lai saka, patiešām bēdu ielēja. Latvijas U21 futbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupā ir 5. Vietā, apsteidzot vien Maltas vienaudžus. Komanda šobrīd nav spēcīga sastāvā, bet vēl šajā grupā jāspēlē ar Maltu un Grieķiju. Eiropas U21 fināla turnīrs nākošajā gadā būs Albānijā un Serbijā, piedalīsies 16 valstu komandām. Un vēl par skriešanu, kur katrs no mums ir, katram no

0: Mums ir savs stāsts un sava pieredze, un vai nu kā, bet maratona vai 100 km no skrējas ir retais no mums. Bet ja par profesionālo skriešanu, tad daži vārdi par kādu interesantu notikumu. Latvijas izlases startiem pasaules čempionātā 100 km skrējienā Spānijas pilsētā Amesā. Lauma Izāka izcīnīja sudraba medaļu savā grupā. Distance veicot 8 stundās, 23 minūtēs un 46 sekundēs. Savukārt Ventspilnieks Oļegs Gurejevs palika uzreiz aiz godalgotā trīnieka savā grupā. Absolūtajā vērtējumā visātrāk no latviešiem pasaules čempionātā skrēja Kārlis Eiduks, uzvaras lauras plūca ASV pārstāvi. Šogad pasaules čempionātā 100 metru skrējienā notika Spānijas ziemeļrietumos netālu no svētceļnieku gala mērķa Santiago. Sacensībā startēja 249 sportisti no 44 valstīm. Latvija pārstāvēja 7 vīrieši, 6 sievietes. Lai pirms starta gaiss bija atzīsis līdz 13 grādiem, dažu stundu laikā temperatūra pieauga līdz 35 grādiem, kuros bija te un neiespējami labot lielos rekordus. Taču uzvarētājām Čārlijam Laurencim no Amerikas Savienotajām valstīm pietrūka vien 4 minūtes līdz jaunam pasaules rekordam, kas šoreiz palika Lietuvas pārstāvim Aleksandram Sorokinam, kurš šoreiz izcīnīja sudraba medaļu. Lūk šāda svelmaina veids no Spānijas. Bet turpinot un beidzot ar skriešanu, nākas secināt, ka atskrējis nevien rudens, bet arī hokejs. Turklāt pats lielākais NHL hokejs ar 32 komandām, 1344 jaunās sezonas spēlēm, protams, arī latviešiem uz ledus. Diemžēl Edmontons Oilers no treniņa nometnes nopat atskaitīs Edvardu Traumaku un Rudolfu Bērskalnu, kurš sezonu turpinās Maskegonas vienībā. Savukārt Traumaks iekļauts neaizsargāto spēlētāju sarakstā ar mērķi nosūtīt viņu uz Fārdu klubu. Bet pārbaudes spēles no beidzot galā, tajā sekmīgi startējuši Šmits, Vilmanis, ne tikai viņi vien. NHL pamatturnīrs sāksies jau rīt. Nu jā, bet jaunā NHL sezona, lai patiešām ir laimīga latviešu hokejistiem, daudz vārtu, maz traumu, daudz sološas līgumus, drošu vietu pamatsastāvā un panākumus un veiksmi jaunajā NHL sezonā.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

45 minūtes. Tagad varam meklēt ne tikai aizvēju, bet arī atvasari, jo tā, vismaz spriežot pēc meteorologa teiktā, ir klāt. Šorīt gan nākot uz Latvijas Radio 2 studiju, mazliet nosalu, bet ceru, ka dienas gaitā tas mainīsies. Un dienas gaitu, starp citu, rit arī dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā. Un studijā vēl ar vienu jūs varat dzirdēt mani, Edvardu Strazdiņu. Un nākamajā stundā jau pavisam drīz labas apetītes vēlēm koncerts ar siltiem sveicieniem mūsu klausītājiem. Sasildīs visus, kam šobrīd ir augsti. Un, ja jau atvasari ir atnākusi, tad arī grupa Eolika mums par to atgādinās un visiem nodziedās par to, par tās atvasaras atnākšanu, dziesmā tava atnākšana. 12:46 minūtes. Ceru, ka jums viss ir kārtībā un palieciet kopā ar Latvijas Radio 2.

Dzīvosim draudzīgi viens ar otru un nebūsim plēsīgi. Tikko kā dzirdējāt šo dziesmu Raum izpildījumā. Dienas pirmā stunda straujiem soļiem ir pietuvojusies izskaņai, un tas nozīmē, ka arī, ka tulīt jau būs klāt jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Bet līdz tam laikam gan dzirdēsim arī tulīt vēl Dzintara Čīča dziesmā Dzīve kā seriālā. Ja arī jūsu dzīve ir kā seriālā, tad vismaz ceru, ka ne tā kā kādā Ziepju operā. Labāk jau lai kādā skaistā, sirdsildā komēdijas seriālā. Bet nu... Šobrīd dedzīm tas čīča.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Šo sestdienu notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet jau visa šīs nedēļas garumā vēlētāji jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien un trešdiena iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, otrdiena un ceturtdiena no 8 līdz 11 rītā, bet piekdiena no 12 līdz 3 dienā. Iespēja nodot balsi glabāšanā nav jaunums, taču šogad šī iespēja ir paplašināta, stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas. Priekšsēdētājs Māris Zviedris.
1: Lielākā atšķirība ir tāda, ka iepriekšējā saimas vēlēšanās pirms 4 gadiem to tiešām varēja izdarīt tikai mazā daļā iecirkņa un tikai dažas dienas. Nu, mēs esam nākuši pretī vēlētājiem ļoti ceram, ka šo ērtību daudzi novērtēs. Ir viena maza neērtība, kas gan nav jaunums, bet balsu nodošana glabāšanā parada procedūra, kur vēlēšanu aploksne tiek iekšā likt ar reģistrācijas aploksnē, uz kā tiek rakstīts virsū vēlētāju vārds uzvārds. Nu, tas ir tieši tāpēc, lai mums varētu izmantot šo iespēju balsot arī pirms vēlēšanu dienu, jeb sestdienu.
0: Tātad balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli, jo līdz pat vēlēšanu dienai 3. oktobrim drīkstēs balsot vēlreiz un ieskaitīs tikai pēdējo balsi. Krievijas vadāmo aviobumbu šī rīta uzbrukumā Harkivai ievainoti 29 cilvēki, tostarp 10 bērni. Turpinās arī nemitīgi uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance stāsta, ka uz Harkivu agresoru valsts šorīt agri no rīta palaida 3 aviobumbas, kur tās nodarījušas postījumus daudzstāvu dzīvojamajām ēkām. Turpina Indra Sprance.
2: Lielākā daļa no bērniem iekūši nosacīti vieglas traumas, viņiem sniegt medicīniskā palīdzības vietas, bet 12 un 8 gadus veci puikas nokādāts slimnīcā. Uzbrukuma dienu un nakti turpinās arī Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, kur šonakt cietuši 4 cilvēki. Notikuši kārtīgi uzbrukuma ofisu telpām un atkal ir cietusi arī viena degvielas uzpildes stacija. Pēdējo dienu laikā notikuši arī sistemātiski uzbrukumi Kīvā esošiem telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Vakar dronu uzlidoja postījumu nodarīt kompānijas Kyivstar galvenajai ēkai. Krievijas uzbrukumā varētu būt cietusi arī Vodafone Ukrainas kompānija. Tāpat pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos cietuši arī vairāki datu centri Kyivā.
0: ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm aptuveni 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Šāda informācija publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinpings pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Ķīnas tirdzniecības ministrija norāda, ka vienošanās palīdzēs stiprināt abu valstu sadarbību tirdzniecības jomā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm stratēģiski svarīgas nozares, piemēram, mikroshēmas, elektriskos automobiļus un akumulatorus. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Ministrs norādījis, ka Lietuva centīsies pabeigt sliežu ceļa izbūvi no Kaunas līdz Panevēžai līdz 2030. Gadam, jo projektam ir stratēģiska nozīme satiksmes, drošības, militārās mobilitātes un ekonomiskās konkurētspējas jomās. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām austrumos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 5-10 grādi, Kurzemē piekrastes rajonos līdz 13 grādiem. Rīt būs pārsvarā mākoņains un no pēcpusdienas vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Arī Rīgā būs pārsvarā mākoņains un rīt vakarā līs. Gaisa temperatūra rīt ap 15-17 grādiem.

8 minūtes pāri vieniem. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt, un arī šajā stundā ar jums kopā dienas programmā Edvards Strazdiņš. Un šajā stundā ne tikai Edvards Strazdiņš kopā ar jums, bet arī labas apetītes vēlējuma koncerts, kas tulīt arī kā varēs sākties. Un vispirms, protams, sveicieni visiem, kam šodien ir svētku diena. Vai tā ir jūsu dzimšanas diena vai vārda diena? Lai jums viss izdodas un lai šī ir skaista un izdevusies diena. Un, ja runājam par vārda dienām, tad vārda dienas šodien, 28. septembrī, svin Lana, Svetlana un Sergejs. Un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāze mums vēsta, ka vārds Lana ir dots 1016 dāmām. Vārds Svetlana ir reģistrēts Latvijā 17891 nēsātājai. Savukārt vārds Sergejs ir dots 20244 kungiem. Un lūk, ko tad Gunnars Treimans savukārt

ar savu laiku par šiem vārdiem ir rakstījis savā vārdu noslēpumu grāmatā. Sergejs ir izdarīgs, sirsnīgs un kulturāls. Zina, kas ir grūtības un ārkārtīgi smagi pārdzīvo neveiksmes. Pret sevi izvirza augstas prasības. Svetlāna ļoti dzīvi māk iejusties jebkurā situācijā. Ar iecietīgu skepsi vērtē notikumus, bet vīrišķīgi tiek pāri bīstamām dzīves krācēm. Lana prasmē vienkārši un neuzkrītoši kārtot savu dzīvi, un citu dzīvi slēpjas Lanas gudrība un šarms. Viņa prot kombinēt un uzvarēt. Un šobrīd īpašs sveiciens visām Lanām ar Raimonda Paulu un Jāņa Petera sarakstīto dziesmu Lana. Un, protams, šodien arī atceramies un pieminām maestro kundzi un dzīves cilvēku Lanu Paulu.

0: Sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā! Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Un labas apetītes vēlējumu koncerts šodien var sākties. Sveicienus saņem Jānis Volčoks Cesvainē. Sveic brālis ar mammu. Kā arī sveicieni aizceļos Bauskas novadu Svetlanai Vāverniecei. Lai dzīve dāvā tev tikai to labāko – sirds mieru, prieku un daudz laimes. Lai ikdien apkārt ir cilvēki, kas tevi patiesi novērtē un mīl. Labu veselību vēlam tev šajā skaistajā dienā. Sveic Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi!

Mūzika, silta sirds, un es ceru, ka arī jūsu sirds ir sasildīta līdz ar labas apetītes vēlējiem koncertu siltajiem sveicieniem. Bet, protams, vēl daudziem sveicieniem ir jāatrod savs adresāts šodien 28. septembrī. 13:20 ir pareizs laiks, un turpinām aiznest

teiciens plašajā Latvijā un, protams, arī ārpus tās, tautiešiem pasaulē. Bet nākamais sveiciens ceļot pat Latvijā uz Gulbens novadu, uz Lizumu, pie Marijas Grigorjevas. Marijai šodien skaista dzīves jubileja – 85. Lai tev veselība, prieks un nezūd interese par dzīvi. Pat sīkumos – par saulrietu, dabas skatu aiz loga un radio dziesmu, kas atgādina jaunību. Un lai liktenis vienmēr spēlē tavai dvēselē visskaistākās taktis. Šos sveiciens sūta Maiga Lizumā. Un šobrīd, lai skan Marijas mīļākā dziesma – Rummas kvartets izpildījumā dzeltenie

Sveicienu saņem Solvita Vilka Rēzeknē. Dzīvo dzīvē, dzīvu dzīvi. Dzīvam dzīvē, dzīvā dzīvē. Paņem stabuli rokā un uzrāpies kokā. Mīļ sveicieni gadu mijā. Sveiciens sūta Līga un Juris. Kā arī sveicieni Jānim Kuzņecovam Strenčos. Draudziņ tālumā tu foršais, daudz laimes tev skaistajā jubilejā. Vēlu veselību, galvenais jau izturību un, protams, arī, lai veiksme pavada tevi uz katra stūra. Es stiprs, lai tevs turpmākā dzīvē viss izdodas un lai šī diena ir piepildīta jaukām un pozitīvām emocijām. Sveiciens sūta tavs sens draugs no Suntažiem.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicienu saņem Artūrs Sulainis 60. Dzimšanas dienā. Lai sirdī netrūkst mīlestības, lai darbā vienmēr veicas, lai acīs atspīd vairāk prieka un nogurums, lai paliek svešs. Novēlam stipru veselību, vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvam. Un šo sveicienu Artūram sūta konkurente Siagākā Ara. Un vismīļākie sveicieni mammītei, omītei, Veltai, Kronbušai, kur dzīvo Jelgavas novad Līvbērs pagastā dzimšanas dienā. Lai viss, ko vēlies, piepildās, lai viss, ko dari, izdodās. Lai viss, ko vari, ir sasniedzams, bet nekad, lai nav tā, ka nav nekā. Novēlam daudz laimes, stipru veselību un labu noskaņojumu turpmākajā dzīvē. Sveicienu sūta bijušie darba kolēģi un radiņi.
2: Vecums nenāk viens,

13:31. Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt labas apetītes vēlējumu koncerts. Un atgādināšu, ka ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus labas apetītes vēlējumus saviem tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru darba dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un labas apetītes vēlējumu koncerts. No 6:00 rītā parādīsies iespēja iesūtīt savu vēlējumu, un to jūs varat izdarīt līdz pat 10:00 rītā. Un tādā pašā veidā arī ir iesūtīts nākamais sveiciens, kas ceļo pie krustmātes, kur dzīvo Rīgā mežciemā Rasmas Stabiņas. Novēlu, lai nekad nav augsti un lai nekad nav par karstu. Krustmātei ir šodien dzimšanas diena. Un vēl arī šodien ir starptautiskā kaimiņu diena, un tad nu šajā dienā arī sveicieni visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Šāds lūk visaptverošs sveiciens gan krustmātei Rasmai Stabiņai, gan arī visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Sūta Valters no Jūglas. Un vēl sveicienu saņem laimdota Luste Ipiķos. Sirds silti sveicienu dzīves skaistajā jubilejā. Sveicienu sūta Sarmīte un Rihards Saulīši.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:37 minūtes ir pareizs laiks. Šodien ir pirmdiena, 28. septembris. Un turpinām ar labas apetītes vēlējumiem šodien Latvijas Radio 2 ētrā šajā brīdī. Tad nu lūk, vissiltākie ātrās atveseļošanās vēlējumi Aināram Uzulniekam. Šobrīd slimnīcā atgūstoties pēc operācijas. Lai ātri tiec uz kājām un varam kopā atkal gāst kalnus. Sveic sieviņa Jana, bērni Ralfs, Elza un Līna un sievas vecāks Zigurds un Vija aizkrauklē. Kā arī sveicienus saņem Svetlana Gaboraka. Un draugi sūta rudenīgus sveicienus vārda dienā, lai viss šodien izdodas. Tātu lūk, šobrīd turpinām ar Viktora Zemgala izpildīto dziesmu Dāliju liesmās –

Tālūk kāds rudenīgs skaņdarbs rudenīgā dienā, kaut gan patiesībā šī jau pat ir tāda vasarīga diena, jo kā nekā tā atvasara jau solītā ir klāt. Rīgā vismaz ir 16 grādi, bet, nu, protams, par tiem laikapstākļiem jau mēs vairāk noskaidrosim un uzzināsim nākamajā stundā. Šajā stundā mēs turpinām sveikt jubilārus labas apetītes vēlējumu koncertā. Un tad, nu, lūk, sveicieni tiek sūtīti uz Kastangu. Jānim Sausim vēlos nosūtīt vismīļākos sveicienus tētim Jānim Sausim Kastangā 70 gadu jubilejā, kas bija vakar. Lai labi garšo svētku kūka un lai laba veselība. Sveiciens Jānim sūta meita Līga ar vīru Andi Anglijā. Un sveicienus saņem arī Ernests. Nav gan minēts kāds Ernests, bet Ernests. Noteikti jau šis sveiciens tiks nogādāts savam īstajam adresātam. Ernests, daudz laimes dzimšanas dienā, kas bija 26. Septembrī. Un sveiciens sūta Laila. Un pareizs laiks ir 13:43 minūtes. Labas apetītes vēlējumu koncerts Latvijas Radio 2 ēterā turpin skanēt pilnā spārā. Bet šobrīd Dons ar savu izpildīto dziesmu Tuvums, lai skan Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Labas apetītes vēlējumu koncertā sveicienus saņem Marija Lavrinoviča Zīlānos. Sūtam saulēnu sveicienus dzimšanas dienā. Veselību, izturību un skaistus nākošos gadiņus. Sveicienus sūta Radi Atašienē. Un šobrīd arī lai skan kāda skaista un visnotaļ patriotiska dziesma gaidāmajam rudens laikam. Ulis Labulnieku izpildījumā tik un tā.

Jā, kāds skaists atgādinājums par to, kas mums pieder un par to, kas ir svarīgs, un tā, protams, ir mūsu mīļā Latvija. 13:51 minūte. Sveicienus, labas apetītes vēlējam koncertā saņem Sergejs Silēns vārda dienā. Un šos sveicienus sūta Dace, Daiga, Eva, Ramona, Imants, Egils un

Sveicien, labs apetīts vēlēm koncertā Ilgonim Kalniņam Valkas novadas Vārtavas pagasts Silmalniekos. Mīļi vēlējumi aizgājušajā vārda dienā. Veselība, mīlestība, patiesums un viss tas labākais no visiem.

Pēc ritma, Andris ar ģimeni, Inese ar Juri, mazmeita ar ģimeni ārzemēs, draugi, radi un arī kaimiņi. Un vēl sveicienus, šīs dienas noslēdzošos labas apetītes vēlēm koncerts sveicienus saņem Uldis Bertuls Mežciemā. Vismīļākie sveicieni pussapaļā 45 gadu dzimšanas dienā. Ar līksmu sirdi sagaidi katru nākamo dzīves dienu un daudz vairāk gaišu brīžu sagaida nākotnē. Vēl draugi no Mežciema Rīgā. Un ar šo arī ir izskanējis labas apetītes vēlēm koncerts šodien 28. Septembrī. Tulīt arī mums Kaspars Markševits nodziedās dziesmu, un tad jau arī būs laiks jaunākajām ziņām Latvijas Radio 2 ēterā, kuras paklausīsimies, un tad jau nākamās stundas sākumā tiksimies un turpināsim ballēties.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. Šo sestdienu, 3. oktobrī, notiks 15. Saeimas vēlēšanas, bet jau visa šīs nedēļas garumā vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī, varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien un trešdiena iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piektdiena no 12 līdz 3 dienā. Valsts drošības dienas līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistēmas.

0: Tematiskus Krievijas vai citu valstu centienus ietekmēt gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienests ir fiksējis un pat laban vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un partijām. Līdz šim Latvijā patvērtņu tīkla veidošanā galvenais uzsvars likts uz esošo valsts un pašvaldību ēku pagrabu apzināšanu un pielāgošanu, bet jau tagad ir skaidrs, ka ar šo ēku kapacitāti visiem iedzīvotājiem nepietiks. Tāpēc valstī jāmeklē arī citas iespējas. Viens no nākamajiem soļiem ir rūpnieciski ražotas patvērtnes, kurām paredzēts nodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni pret šķembām un triecienvilni, kāds noteikts otrās un trešās kategorijas patvērtnēm. Ekonomikas Ministrija šobrīd gatavo tipveida dokumentāciju šādu patvērtņu iepirkumiem, turpina Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane.
1: Varbūt nevienmēr trešās grupas patvērtnes izveidošana vai esošo telpu pielāgošana ir lētāk nekā, piemēram, virszemes patvērtnes uzstādīšana, balstoties uz Ukrainas piemēru. Citreiz tiešām tas ir risinājums, kas ir daudz efektīvāk un optimālāk nekā mēģināt pielāgot vecus pagrabus, ierīkojot diezgan apjomīgi gan elektrības pareizi pieslēgums, gan ūdeni, gan kanalizāciju, gan ventilāciju. Kad vecajās ēkā ir sarežģītāk visu izveidot, nekā var būt pagalmā novietot atsevišķu stāvošo.
0: Starp Ukrainu un Dienvidkoreju izcēlies diplomātisks strīds pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski paziņojis, ka Ukraina nodevusi Dienvidkorejai divus Ziemeļkorejas karavīrus, kuri Krievijas pusē karoja pret Ukrainu un nonāca gūstā. Seula pieprasījusi Ukrainai oficiālu atvainošanos, pārmetot Kijevai konfidenciālas informācijas izpaušanu. Par Ziemeļkorejas kara gūstekņu nodošanu Dienvidkorejai Zelenskis paziņoja savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā. Uzrunā cita starpā viņš atzīmēja, ka Krievija ir savervējusi kaujiniekus no 47 valstīm, vienlaikus uzsverot Krievijas arvien ciešākās attiecības ar Ziemeļkoreju militārajā jomā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Zelenska padomnieks Dmitro Litvins centās mazināt radušos saspīlējumu, skaidrojot, ka Ukrainas prezidents tikai darīs zināmu faktu par abu karavīru nodošanu Dienvidkorejai. Litvins norādījis, ka Ukraina ir atvērta valsts, atzīmējot, ka būtu neierasti karavīrus nodot slepeni. Un tādējādi praktiski noliedzot, ka starp Kīvu un Seulu bijusi panākta vienošanās saglabāt konfidencialitāti šajā jautājumā. Uz šī fona Dienvidkorejas prezidenta administrācijas pārstāvis uzsvēris, ka Ukrainas prezidenta biroja citēju nepatiesais paziņojums par to, ka nekādas neizpaušanas vienošanās nav bijis, nopietni grauji abu valstu valdību savstarpējo uzticēšanos.
0: Pēc vairāk nekā 10 gadu klātbūtnes no Irākas pilnībā izvests ASV karaspēks, tā vēsta Irākas varas iestādes. Irāka un ASV 2024. Gadā vienojās par karaspēka izvešanu. Saskaņā ar Pentagona datiem pēdējos gados Irākā bija dislocēti aptuveni 2500 ASV karavīru. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš lēns dienvidu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Šonedēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra +1, +6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējams salna.
4: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Latvijas Radio 2 – Diena.

10 minūtes pāri diviem. Tikko kā dzirdējāt, Lauri Reiniku dziesmā Es tev apmulsis. Ceru, ka jūs neesat apmulsuši, mīļie klausītāji, jo, nezinu gan kāpēc, lai jūs būtu apmulsuši. Jebkurā gadījumā pareizs laiks ir 10 minūtes pāri diviem, un šodien ir pirmdiena, un dienas programma jau straujiem sūļiem tuvojas savai izskaņas daļai. Bet tomēr līdz pat pulksten trijiem ar jums kopā būšu es, Edvards Strazdiņš, lai pēc tam jau studijā laistu pie ētera vadības grožiem.

savu kolēģi Kasparu Markševicu. Tas viss, protams, tikai nākamajā stundā. Šajā stundā mums arī ir pāris lietas, ko mēs varētu labi sadarīt, un, piemēram, šajā brīdī jūs jau varētu sākt sūtīt jau savas ziņas par jūsu laika vērojumiem, jo pulksten 14.44, kā jau tas ir ierasts katru dienu, laika vērotāji. Kad noskaidrosim par to, kādu tad laika apstākļi šodien valda Latvijā. Un īstenībā es jau esmu ieskaties mūsu ziņu krātuvītē un jau skatos, ka vairāk jau mūsu klausītāji jau sāk rakstīt savas ziņas un izskatās, patiesību sakot, ka tās ir vareni iepriecinošas, jo tomēr atvasara ir klāt, kā mums to solīja meteorologi, un vismaz Rīgā šobrīd ir 16 grādi, nu kā tad pie jums to droši rakstiet uz mūsu jauno tālruņu numuru vai SMS vai WhatsApp 27211318, tas ir mūsu jaunais studijas tālrunis. Bet viens ir skaidrs, bez vīriešiem nevar, bet, protams, pie tiem līdzīgiem vīriešiem jau ir jāizaug, un vispirms tātad bez puišiem nevar. Un tieši tāpēc arī šobrīd Jenny May un Double Face Teals mums atgādinās šo skaudro un bezgal patieso dzīves patiesību, ka bez tiem puišiem nevar. Tad, nu, šobrīd arī klausāmies, un lai jums ir jauka pēcpusdiena. Kopā ar Latvijas Radio 2.

19 minūtes pār diviem. Tikko kā dzirdējāt Dakotu, viņa rudenīgajā dziesmā ar nosaukumu Džokonda. Bet turpinām dienas programmas skanējumu ar Viktoru Buntovski jaunāko dziesmu, kas, kā pats Viktors saka, ka tā ir tapusi kā atgādinājums tiem, kur ikdienā bieži vispirms domā par citiem. Reizēm ir vērts apstāties, aizdomāties arī par sevi un par savām vajadzībām, un tās nevienmēr, protams, atstāt pēdējā vietā, kā jau daudz no mums arī to dara. Tad šobrīd Viktors Buntovskis dziesmā vienu apskāvienu sev, un mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, es novēlu, lai jums arī katram šodien ir vismaz pa vienam apskāvienam.

Par rudenīgiem ceļiem spērt soļus varam arī mēs šodien, jo jāatzīst, ka laikapstākļi izskatās, ka ir ļoti labi, un vispār jau galvenais ir tas, ka nav tas dubļainais rudens. Skaisti jau ir, ka tā saulīte uzspīd, un ka tā lapas arī, protams, sāk zeltēt, kas arī manām jau arī notiek tepat Latvijā. Un it īpaši arī Vidzemes pusē pabraukājot var redzēt, ka tur tās lapas zeltē, nu, jāatzīst, ka nedaudz vairāk nekā piemēram, Kurzemes pusē. Bet jā, zelta rudens pavisam drīz jau, es domāju, ka sāksies, un līdz ar to arī jārēģinās noteikti ar papildus lielā krietni satiksmi. Noteikti, ka Vidzemes virzienā ir sevišķi uz Siguldas pusi braucot. Bet no ko nu par to neskriesim jau priekšlaicīgi visam pa priekšu. Šobrīd mazais pastabalodītis Latvijas Radio 2 ēterā izskanēs un ar tādu varbūt ne šoreiz pastabalodīšu starpniecību, bet ar ziņu starpniecību uz mūsu tālrunu numuru 27211318 jūs varat sūtīt ziņas laikvērotājiem par saviem laikvērojumiem šodien Latvijā, Latvijas teritorijā un, protams, arī esat kaut kur citur tad ārpus. Droši sūtiet 27211318 ir mūsu jaunais studijas tālrunis, bet šobrīd paliksim pie tādām nedaudz senatnīgākām tehnoloģijām vai pat būtu laikam grūti nosauktās par tehnoloģijām drīzāk risinājumiem. Mazais pastabalodīts šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā.

Grupa instrumenti visā visumā visums ir viss. 14:36 minūtes. Jā, stunda jau nepielūdzam tuvojas izskaņai, bet, protams, laika vērotāja pulksten 14:44. Šobrīd vēl grupa favorīts mums.

nodziedās dziesmu, kas, zinām, ir jebkuram un pilnīgi katram latvietim. Es pat nemaz nešaubos šo tik skaļi pasakot. Dzērvenīte, šoreiz apvienības favorīts izpildījumā.

0: darba dienu 14.44 minūtēs.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: 14.44 minūtes ir pareizs laiks un klāt arī laika vērotāji, kā jau katru dienu. Lūk, to kādu laikapstākļu šodien valda Latvijā, to man pavēstīsiet jūs, bet es jums pavēstīšu par to, kas tad gaidāms ir tuvākajās dienās. Tātad rītdien, riebu otrdien daļai mākoņēns debesis, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Trešdien savukārt daļai mākoņēns laiks. Nav gaidām būtiski nokrišņi. Būtīs dienvidu austrumu vējš līdz 4 metriem sekundē un gaisa temperatūra arī plus 15 plus 20 grādi. Bet ceturtdien savukārt mākoņēns debesis un nokrišņus arī mums meteorologi nesola. Un gaisa savukārt iesils līdz plus 19 grādiem. Nekāda pirts jau nav, bet katrā ziņā ir labāk nekā tas bija pagājušo nedēļu. Un jābauda tas puslīdz relatīvi siltais laiks, kamēr tas tiek dots. Ielūkosimies, ko tad jūs mums klausītāji rakstat par to kādu. Laikapstākļi pie jums. Lūk, Mudīti pērkoņos ziņo, ka vakarā redzēja dīvainu parādību. Ap 6:00 vakarā saule spīdēja austrumpusē. Šodien spīd saule un neliels vējš, tikai 15 grādi. Bet gaida raksta, ka labdien, Edvard, Kroņaucē ir sagaidīta atvasara. Burvīgs nedēļas sākums saulīt spīd. 16 grādi un vēji tikpat kā nav. Bet Ritvars ziņo, ka Kalsnavas Jāņu kalnā mākoņaina saulaina diena. Izejot saulītē var just siltumu no saulītes, lai gan grādi ir tikai plus 15. Bauskā gan pārsvarā arī saulains laiks apkārt pa kādam mākonim un neliels dienvidu vējš. Tā ziņo Jānis, ka ir 17 grādi. Siguldā 16 grādi, skaista atvasaras diena. Zeltīts ziņo, ka Valkā saulīt mīs ar mākoņiem un minimāls vējš 18 grādi. Savukārt Ainars no Liepājas ziņo, ka Liepājā plus

0: 17, arī saulīta mākoņa un dienvidu puses vējš. Savukārt Ērika no Zasas ziņo jauku saulainu, diena ir saulīta un saulītē, ojohaidī, plus 28 grādi, ēnā kā 20 grādi. Nu, lūk, nu tāda varena skaidļa ir ļoti labi izklausās brīnišķīgi. Savukārt Imants no Malienas ziņo, ka turāmā lienā 18 grādi, bet dienvid vējiņš. Jurčiks no Ziepčiks ziņo 15 grādi, Jauntričkos 18 un Kaspars ziņo, ka Kalnciemā 17 grādi. Bet nu ko nu tur daudz, es domāju, ka laiks ir uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītāju. Un lūkosim, ko mēs būsim sazvanījuši. Esiet sveicināt Latvijas Radio 2.
1: Dien, Salas Grīva, Ainārs.
0: Jā, sveiki, Ainārs.
1: Grādi 15 ar pūst, vēji var teikt tikpat kā nav kolosāla atvastara, lai visiem jauka diena.
0: Paldies, paldies par jūsu zvanu, lai arī jums ir jauka un izdevusies šī diena. Lūk īsi un konkrēti, tā lūk mums ziņoja no Ainārs. Bet uzklausīsim mūsu nākamo zvanītāju. Esiet sveicināti, ko mēs esam sazvanījuši?
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Anita Āstere.
0: Jā, nu stāstiet, kā tad Āsterē šodien
2: Jā,
0: izskatās?
2: Jā, nu superīga dieniņa, 14 grādi, saulīgs spīd un silda, forši un neliels vējš, nu viss notiekas. Super laiciņš.
0: Nu prieks dzirdēt, tad jūs turpināt baudīt atvasaru?
2: Protams, kā savādāk.
0: Lai jums jauka un izdevusies šī diena. Paldies par zvanu! Visu labu! 67211318 droši varat mēģināt mūs sazvanīt. Bet lūkosim, kuram tad tas būs izdevies arī tagad. Labdien!
3: Labdien!
0: Sveicināt!
3: Aivars no pļaviņām.
0: Jā, Aivar, nu tad stāstiet, kā šodien izskatās pļaviņās. Vai arī atvasara ir sagaidīta?
3: Ir sagaidīta. Līdz pusdienām bija stipra migla, kā saka tāda, gandrīz vai, nu nezinu, 200-300 metru varēja redzēt, bet pēc tam jau bija, kā saka, balsts piens priekšā. Un tagad ap 12 dieniem viss pazuda, un tagad spīd saulīte un skaisti balti gubu mākoņi. Bet temperatūra ir. Ja ir mākoņi aiziet priekšā, tad ir 14 komats, un ja spīd saulīt, tad ir 16 komats.
0: Nu tad novēlēsim, lai spīd tā saulīt, jā. Novēlēsim, lai spīd. Paldies jums, Aivar, par jūsu laiku vērojumu. Visu labu.
3: Nu jā, visu labu.
0: 67211318, droši varat mūs mēģināt sazvanīt. Labdien, kas mūs šobrīd ir sazvanījis?
4: Te sazvanīs Inga no Durbes.
0: Nu, tad kā šodien Durbe izskatās, kā pie jums?
4: Nu, pasakājums laiks. Saulīte spīd, 18 grādi, vēja praktiski, nu tā, bet nu ideāli, šis rudens.
0: Nu, prieks dzirdēt, es jau pēc jūsu balsts dzirdu, ka jūs esat ļoti sajūsmināti par šī dienas laikapstākļiem.
4: Bet, protams, un dzirdu tavu balsts noteikti.
0: Mīļš, paldies jums, paldies par jūsu laiku vērotāju.
4: Paldies.
0: Visu labu. Nu, lūk, lūkosim, ko mēs vēl varam uzklausīt šobrīd. Labdien, Latvijas Radio 2.
5: Labdien, Edvardiņ.
0: Sveicināt, sveicināt. Nu, kas tad mūs ir sazvanījis? Alo?
5: Tein med.
0: Droši runājiet, jā. Latvijas Radio 2.
5: Plots.
0: Vēlreiz, kaut kas mums...
5: Spīd saulīte un 18 grādi ir.
0: 18 grādi, bet vēlreiz es nesadzirdēju īsti, no kuras vietas tad jūs zvanāt šodien?
5: Plotce.
0: Ā, sapratu, jā. Nu tad, un baudāt droši vien atvasaru, ne tā?
5: Jā. Kautam atvasāt, liekas jūs dzirdēt, Edvardiņu, un apsveicam jūs laulības rosājījot.
0: Paldies jums, mīļš, paldies par sirds cilto zvanu, un paldies par labu vēlējumiem, lai arī jums jauka diena. Visu gaišu. Nu, es domāju, ka mēs varam pagūt uzklausīt vēl kādus šīs dienas zvanītāji. Nu, tad skaidrosim, ko mēs esam šobrīd zazvanījuši. Labdien, Latvijas Radio 2!
6: Labdien!
0: Jā, sveicināt! No kurien zvanāt un kas zvana?
6: Te Viktors no Krišaņa, Balvu Novac.
0: Nu, kā tad šodien pie jūs, pie jums?
6: Jauks laiciņš, saulīts staigā pa zemes virs, 18 grādi.
0: O! Varen labi izklausās. Kā ar vēju, nepūš vēju stipri?
6: Nē, nav vēja. Mākonis staigā viens otrs, nu bez vēja nav.
0: Nu, prieks dzirdēt. Nu, tad tālāk arī paliek arī turpmākās dienas šajā nedēļā.
6: Nu, paldies.
0: Paldies, visu labu, lai arī jūs mājās.

viss ir skaisti, gaiši un viss ir brīnišķīgi. Ielūkosimies vēl WhatsApp ziņu krātuvītē, ko tad jūs rakstāt šeit mums. Lūk, piemēram, Olita raksta. Labdien, Rēzeknes novads Dricāna pagasts. Pie mums ir plus 15 grādi, skaists saulēns laiks. Mazliet vējiņš, bet pārsvarā jau skaista diena. Savukārt tā Anita no Andrija ostas ziņo, ka ir saulēns un ir 17 grādi. Vēl arī, kur ir 17 grādi, tas ir Tērvetē, kur arī spoži spīd saule un vēja praktiski nav. Nu, kur vēl labāk, tā ziņo mums Ilze. Bet Īpiķos pienākus ziņa, ka saulīti mīs ar mākoņiem, būš dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 18 grādi. Tā mums labu vēlot ziņo Silva. Un vēl arī Kandavā skaista saulaina dieniņa ar dzestru rītu, tikai plus 3 grādi un autologi arī ar nelielu apsarmojumu, redz kā. Bet līdz pat plus 18 grādiem šobrīd ir iesilis un neliels vējiņš, tā mums ziņo Kristīne. Un vēl arī tikko pienākusi kāda ziņa, ko mums Margarita raksta, ka 19 grādi ir iecavā skaista diena un Kārsavā. Arī plus 13 minimāls vējiņš. Bet līdz ar šīm ziņām arī laikvērotājs šodien 28. septembrī ir izskanējuši un līdz ar to arī es Edvards Strazdiņš no jums šodien atvedos, bet mēs ar jums tiksimies jau rītdien dienas programmā. Tādā nedaudz netradicionālā laikā priekš manis, bet tas negās šobrīd stundu noslēgs grupa Miervējos dziesmā mans rock'n'rolls un tad jau ceļojam programmā Kaspars Markševics. Visu labu!

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Šo sestdien notiks 15. Saimas vēlēšanas, bet visas nedēļas garumā vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī, varēs nodot balsi glabāšanā. Šodien un trešdien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piektdien no 12 līdz 3 dienā. Medicīniskās palīdzības minimums, kas minēts satversmē, nav noteikts nevienā no jomām. Tā Latvijas radio raidījumā krustpunktā sacīja valsts kontroles padomes locekle Māja Āboliņa, uzsverot, ka pie šādas atziņas ir nonākusi valsts kontrole kopā ar tiesību sargu. Āboliņa uzsvēra, ka nepietiek ar rekomendāciju, kam ir nesaistošs ieteikumu spēks, tādēļ tagad tiek gaidīts satversmes tiesas izvērtējums par veselības aprūpi. Turpina Āboliņa.
1: Šobrīd mēs esam griežušies satversmes tiesā un lieta ir ierosināta, viņa tiks skatīta, tas nozīmē, ka spriedums šajā jautājumā būs un sekas, ja tiesa to apmierinās, būs tādas, ka tiks nojaukts viss tiesiskais regulējums, kas ir bijis līdz šim.

0: un visu būs jāsāk veidot no jauna, un tieši sabalansējot tos jautājumus, kas tiek izlemti Saimā un ministru kabinetā un ierēģņu ikdienas praksē viņu galvā, un tiem nosacījumiem būs jābūt ļoti skaidri noteiktiem, lai nebūtu jautājumi par to, kādēļ vienam pacientam slimnīcas palātā zāles tiek apmaksātas, un otram pacientam tajā pašā palātā nē.
1: Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pērn novembrī nejauši sajauca pacientam dodamos medikamentus, kādēļ pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārstniecību. Savukārt cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa lēma nenoteikt. Iepriekš apsūdzētās aizstāvis bija paudis, kā apsūdzētā savu vainu atzīst un notikušo nožēlo. Krievija pievērsusies jaunai kara taktikai, sistemātiski veicot uzbrukumus Ukrainas sakaru sistēmām. Vairāki uzbrukumi notikuši galvaspilsētā Kijivā esošajiem telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošinātājiem, kā arī datu centriem. Uzbrukumu rezultātā Kijivā bija traucējumi vairāku televīzijas kanālu darbībā un daļa lietotāju palika bez interneta sakariem. Ukrainas mediji ziņo, ka vakar dronu uzlidojumā postojumi nodarīti kompānijas Kijivstar galvenajai ēkai, un iespējams cietusi arī Vodafone ēka. Turpinā Ukraiņu sakaru un tehnoloģiju eksperts Volodimirs Stepānets.
2: Protivnik demonstruje зараз дуже якісні зміни в стратегічному плануванні.
3: Ienaidnieks pašlaik demonstrē ievērojamas izmaiņas strateģiskajā plānošanā. Diemžēl mums par sliktu. Labi organizētie uzbrukumi galvenajiem datu centriem Kīvā, kas notika vienlaikus ar mēģinājumiem aizdedzināt Starlink zemes staciju netālu no Varšavas Polijā, liecina par tādu plānošanas efektivitātes līmeni, kas ievērojami pārsniedz iepriekš novēroto. Ir skaidrs, ka šīs darbības ir savstarpēji saistītas. Uzbrukumi Ukrainas datu centriem 24., 25. un 26. septembrī izgaismoja mūsu infrastruktūras ievainojamību.
1: ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm aptuveni 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Šāda informācija publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping bija ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Ķīnas tirdzniecības ministrija norāda, ka šī vienošanās palīdzēs stiprināt abu valstu sadarbību tirdzniecības jomā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobiļus un akumulatorus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām austrumos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 5-10 grādi, Kurzemē piekrastes rajonos līdz 13 grādiem. Rīt būs pārsvarā mākoņains un nopēc pusdienas vietām gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem. Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
5: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Saules mūžu dzīvosim arī mēs, tāpat kā Latvijas Radio 2. Es tiešām gribu vēlēt saules mūžu kopā ar tautu izdzīvot cauri dažādiem laikiem un arī dažādiem panākumiem. Miks Galvanauskis un Lustīgs puika Es uzaugu, Kaspars Zemītis mūzikas autors latviešu folklora, bet šeit Kaspars Markševits kopā ar jums, un tas nozīmē to, ka ir pirmdienas pēcpusdienas ceļojuma programma sāk savu skanējumu. Esiet sveicināti, mīļie draugi, Latvijas Radio 2 klausītāji un visi tie, kuri mūs patiešām ceļ spārnos, un tieši tas iemesls ir tam, ka mēs esam klausītākā radiostacija, un bez jums radio klausītāji mēs nebūtu tik augstā virsotnē. Paldies par mīlestību, paldies par to, ka klausāties dienu un nakti, pat tad, kad varbūt būtu jādodas mazliet atlaisties un pasnaust, arī tad iespējams jums fonā mājās skan Latvijas Radio 2. Ir 11 minūtes pēc pulksteni 15, kā jau tas ir ierasts, tuvākās 4 stundas mums ir daudz, daudz darāmo darbiņu. Starp citu, šodien būs arī kāds īpašs kungs dienas programmā, jūs jau viņu dzirdējāt, Strazdiņ kungs, jūs izklaidēji 3 stundas dienas programmā, bet mazliet vēlāk pieslēgsies vēlreiz jums visiem klausītājiem un izstāstīs, kas jauns un

fans šī kunga dzīvē. Mēs jau zinām, ka kungs ir kļuvis par vīru, tas arī ir ārkārtīgi apsveicami, bet pār visam mēs runāsim par mākslu un par mūziku. Un šoreiz mēs nonāksim tik tiešām labos apcirkņos un paskatīsim, kas tur vēl mums daudz, kas iespējams nav už nezināms. Par to visu mazliet vēlāk jeb jauna stunda pašā sākumā. Šo stundu mēs iestākām, kā jau sacīja, Miks Galvanauskas, bet jau tūdaļ es vēlos atgādināt visiem vēlreiz un vēlreiz, ka mēs tuvojamies arī tam brīdim, kad septembrim varēsim pamāt ar roku un teikt paldies par šo laiku. Rudens iezīmējas savās krāsās, un tas jau tā ir. Gints Stankevičs, starp citu šīs dienas gavinnieks, daudz laimes, ir šīs mūzikas autors.

Šodien, 28. septembrī, lietus nav solīts, bet kas zina, kā būs, ko tad atkal te debesis var sarūpēt mums, bet mēs paliekam uz labs nots, uz Latvijas Radio 2 nots un, protams, ar labākajām latviešu dziesmām klusēšu un sastāju jūdzi turpinājumā. Labdien!

Šī ir viena brīnišķīga kompozīcija, kura ir radīta kopā ar grupu Framest un, protams, Andris Freidenfelds tās priekšgalā. Grupa Labvēlīgais tips, dāmas un kungi, šajā 28. septembrī, kad laikrats jau ir 26 minūtes, arī šajā stundā aizsteidzis jau labu gabaliņu, vai ne? Tātad 15 un 26 minūtes, un šodien kalendārā vajadzētu ielūkoties, tur snauž Lana, bet

Ilona un Sergejs. Un tieši tāpēc arī mēs paturpinām pirms kultūras pieturas ar šo mākslinieku. Sirsnīgi sveicieni Sergejam Jēgram, vārda dienu gaviļniekam un ne tikai. Visiem šīs dienas gaviļniekiem daudz laimes!

0: Ceļojums kultūrā.
1: Tāle kustīga Reidereja un Sergejs Jēgers, protams, savā lieliskajā dziedājumā vēlreiz visiem sveicienu šajā pēcpusdienā un no pārdotajiem smiekliem no šādas izrādes Reidereja. Ulds Marhilēvičs ir mūzikas autors, un jā, varam jau sākt domāt arī noteikti, kur sastapta Sergeja Jēgera. Visticamāk, ka decembris kā allaž iekrāsosies un būs spilgts ar visu visādiem māksliniekiem, un visi kā viens vēlēsies kaut ko sniegot un gaišu izstāstīt, gan jau, ka arī Sergejs Jēgers būs atkal sastopams savos koncertos kā ik gadu. Bet, kā jau sacīju, pašā sākumā ceļojuma programma, kad mēs uzsākām, tad šodien pēcpusdienā uzreiz pēc 16. būs mūsu radio kolēģis, nu jau arī dziedošais Edvards Strazdiņš, kurš ir iedziedājis maestro Raimondu Paulu sarakstīt kompozīciju. Gunters Račs būs teksta autors, kā jau tas ir ierasts mums visiem, un tad mēs saprunāsimies, kas sakāms pašam Eduardam, kā tad galgalā šī sadarbība ir aizsākusies, un kurp tad tas ceļš mūs visus ved. Savukārt izdevniecība Mikrek paspārnieka lejā laista vinilu plate ar mūziķa un dziesmu autora grupas Tumsa līderi Mārtiņa Frēmeņa populārākajām dziesmām. Un kā mēs zinām, Frēmeņa kungs mums ir atstājis virkni tiešām tādas zelta pērles, kuras mēs varam atcerēties un klausīties, kā atgādina izdevēja Mārtiņa Frēmeņa vārds un mūzika šobrīd atkal kļuvusi īpaši aktuāla. To lielā mērā veicināja Liepājas teātra izrāde Frēmenis fantastiskie panākumi un par godu mēs zinām, ka mēs gaidām mūziķa 50. Jubilēju, tad būs arī veltīti koncerti un tie, protams, būs

0: un arī tāpat dienā 7. februārī 2027. gadā 18. pievakarē arī Liepājā ir gaidāms vēl viens koncerts. Lūk, šādi notikumi, kas ir saistīti ar mums ļoti mīļu, tuvu mākslinieku, kurš reiz arī nevienu reizi aizvedz arī mūs uz Eirovīzijas lielās skatuves ar savām dziesmām katrā ziņā talants, kurš vienmēr ir jāceļ godā. Šī gada 16. decembrī koncertzālē Palādium grupa Auļi rīkos ziemas saulgriežu koncertu, kurā apmeklētāji ir aicināti un mazliet arī ķecerīga doma ir ienākus prātā Auļiem. Visus klātsošos, kuri būs koncertā, jums ir jāierodas ķekatu maskās. Nu tad tagad varam pieiet diezgan radoši un starp citu Auļu kolektīvs labprāt savā svētku tērpos, šādos teikt ķekatu tērpos, ļauj domāt arī mūsdienīgi, interpretēt tā, kā jums tīk. Katrā ziņā ķekatu elementiem būtu jābūt. Un tas viss ir ieplānots, kā jau es sacīju, 16. decembrī koncertzālē pa Ladium. Ja mēs paskatāmies koncertu afišu, tad arī es jums varu mazliet ieskicēt, ka tik tiešām grupa Auļi ir tādā ķekatnieku festivālā sariktējušies. Kā nu kurš ir ietinies dažādos brīnuma tērpos un bungas pāri visam, bet ja mēs skatāmies, tik tiešām varētu šad tad arī mazliet bailes pārņemt, jo ķekatnieki ir dažādi tēli. Tad nu arī jūs radio klausītāji varat izpausties un laikus jau rosīties. Bet vēl viens notikums, kuru vēlos jums atgādināt, tas ir šajā nedēļā un mums, kad tas ir ne šajā nedēļā? Es jau gribēju aizskriet līdz pat oktobrim, 10. Nē, tas ir vēl mazliet jāpaciešas, bet nu pavisam tuvu jau gan jāatzīst. Pēc nedēļas divām mēs nonākam arī Xiaomi arēnā. Grupiņu Zīk liela koncerts nemainīgi mainīgs, jūs gaidīs ciemos 19. Vakarā. Šis ir notikums, par kur jau mēs esam runājuši vairāk kārt, es gribu tikai atgādināt, ka vērtīgi ir vēlreiz un vēlreiz liktais zaudzis, jo grupa Music ar saviem labākajiem gabaliem hitiem jūs gaidīs tātad šepat galvaspilsētā. Un tas ir ieplānots viens lielisks vakars un draugi, pārsteigumi un gan jauk arī jaunumi.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

Katram sava papīra lidmašīnīte, kura lido savu ceļu, un par to Marta papīra lidmašīna. Tāds ir dziesmas nosaukums, bet nu jau grupa TRVT un Artūrs Rēniks, protams, tās priekšgalā. 17 matadatas mums ir jāsaskaita, un šis ir 2015. Gada veikums. Klausāmies!

Sveiki, klausītāji! Jūsu radio aparātos skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Roberts Ošiņš, un Kaspars Markševits šķiet tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no mana repertuāra.

0: viss, ko sirds var vēlēties, ir kopā būt. Un par to šajā dziesmā arī Roberts Ošiņš. Viss, ko sirds var vēlēties, Jānis Strass ir mūzikas autors šai dziesmai. Un šī dziesma arī izskan šobrīd ceļojuma programmā Latvijas Radio 2 biļņos. Mēs ievelkam elpu, atgādinām, kas vēl ir klausāms Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

visus tos noklīdušos baložus mēs izgaiņājām kopā ar Viktoru Buntovski un dziesmu dārznieks. Vēl tikai 8 minūtes šajā stundā ir atlikušas, bet paklausāmies vēl vienu bezgalīgu stāstu un grupa Prāta vētra. Tad gan mēs ar vienu darbu no dziesmotās jūras liksim punktu šai stundai un nonāksim jaunos virsrakstos jaunākajās ziņās.

0: Nu, mēs ar to daļu nonāksim vienā foršā stāstā, dziesmotajā jūrā, bezgalīgs stāsts un prāta vētra Renārs Kaupers, protams, savā manierē un dziedājumā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Beidzot uz brīdi varam piestāt un esam nonākuši tik tiešām dziesmotajā jūrā radio klausītāji. Šis ir brīdis, kad mēs varam pastaigāt mūsu fonotēku un šoreiz mēs esam piestājuši 2010. Gada 28. septembrī un tas jau matemātiķiem ļoti veiksmīgi un ātri var aprēķināt, cik gadi ir paskrējuši. Veseli 16 gadi jau ir aizskrējuši kādai konkrētai dziesmai, kura ir pievienota mūsu fonotēkā.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Darbs, kuru vēlos jums piedāvāt, lūk, ir šis. Henrijs Kalvītis, lai uz dziedumu šobrīd pacelties spārnos un lidot kaugst, kur augstu gaisā. Klausāmies šo darbu un jau pēc šī visa jaunākās ziņas būs klātas.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura 8. līdz 11. rītā, bet piektdiena no 12. līdz 3. dienā. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu valstu centienus ietekmēt gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienests ir fiksējis un pat laban vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norāda, ka pašlaik notiek glābšanas operācija, tiek dzēsts ugunsgrēks un meklēti cilvēki, kuri bijuši ēkā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, drona triecienā nogalināta viena sieviete un vēl trīs cilvēki ievainoti. Ungārijas parlaments šodien atcēla tiesisko imunitāti premjerministram Pēteram Maģaram, kā arī bijušajam kultūras ministram Balāžam Hanko un bijušajam attīstības ministram Miklošam Sestākam, lai pret viņiem varētu veikt izmeklēšanas saistībā ar kriminālu apsūdzībām. Hanko un Sestāku apsūdz korupcijā, bet pret Maģaru ir ierosināta izmeklēšana par iespējamu zākšanu. Maģars sev izvirzītās apsūdzības saistā ar bijušā premjera Viktora Orbāna un viņa sabiedroto vēršanos pret sevi.
1: Pontosan tudom, hogy miért kérem a mentelmi jogom felfüggesztését. Annak ellenére kérem.
2: Es ļoti labi zinu, kāpēc pieprasu atcelt savu deputāta imunitāti. Es to pieprasu, lai ikvienam būtu pilnīgi skaidrs, kāpēc atlikušie Orbāna mafijas pārstāvji, piemēram tie, kuri joprojām ieņem vadošus amatus ģenerālprokuratūrā, mēģināja un joprojām mēģina miljardiem vērtus ar mafiju saistītus noziegumus

0: iestādīt vienā līmenī ar kāda politiska provokatora rīcību, politisku provokāciju un, starp citu, arī mēģinājumu politiski nomelnot mani.
1: Prokurori apgalvo, ka Maģars 2024. Gadā kādā naktsklubā Budapeštā atņēma viedtālruni vīrietim, kurš viņu filmēja un iemeta telefonu Donavā. Maģars apgalvo, ka tā bija tolaik valdošās partijas Fidesz sarīkota provokācija. Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Dans Jergensens aicinājis bloka dalībvalstu valdības īstenot pasākumus, lai samazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu, ņemot vērā pašreizējo ārkārtīgi zemo energoresursu krājumu līmeni. Vēstulē tiek uzsvērts, ka situācija ar energoresursiem nav uzlabojusies kopš pirmā Jergensena brīdinājuma, kas tika publiskots martā. Vēstulē arī satur rekomendācijas valdībām, kā samazināt energoresursu patēriņu. Stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Saskaņā ar Gas Infrastructure Europe asociācijas pārredzamības platformā apkopotajiem datiem pašlaik Eiropas Savienības gāzes krātuves ir piepildītas aptuveni par 70%, kas ir par 12% mazāk nekā šajā laikā pērn. Situāciju sarežģīja nestabila situācija tuvojos austrumos un konkurence ar Āzijas valstīm par sašķidrinātās dabas gāzes piegādēm. Jergensens arī norādījis, ka valstīm gan nevajadzētu steigties piepildīt krātuves par katru cenu, pēc viņa teiktā par pietiekumu varētu uzskatīt aptuveni 80% piepildījumu, jo lielu gāzes apjomu iepirkšana jau tā saspringtajā pasaules tirgus situācijā pati par sevi var vēl vairāk palielināt cenas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Šonadēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra plus 1, plus 6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējama salna.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē Andri Bērziņu, Līgu Kļaviņu, Māri Leitlantu, Jurģi Miezaini, Andri Baltaci un citiem Bauskas kultūras centrā 29. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Šīs vasaras noteikti viens no skaļākajiem un karstākajiem gabaliem visiem mīlniekiem un tie, kuri stūrēja kāzu jomā noteikti un iesūļoja savā lielākajā dzīves iespējams piedzīvojumā un vienlaikus arī izaicinājumā. Tu zini mani no galvas tikaši Zakamo un grupa Mjuzīgi, bet radio klausītāji nav jau nekāds jaunums vairs. Visi labi mēs zinām to, ka mūsu radio kolēģis Edvards Strazdiņš arī iesoļoja laulības ostā un tieši man šķiet, ka ļoti piediena šis gabals šīs stundas sākumā, jo Strazdiņkungs ir ielauzies ētrā. Labdien, cienītais!
1: Labdien, labdien! Esiet sveicināti klausītāji un sveiks Kaspar!
0: Tu vēl joprojām esi Strazdiņš?
1: Jā, man no mans puses nekas nemainījās, jā.
0: Kā tā? Varēja taču būt kaut kā radošāk?
1: Nē, es labāk pieturos pie pārbaudītām vērtībām, un tomēr, es gribētu teikt, ka klausītāji man arī ir iepazinuši, ka Edvards Strazdiņš, ja es tagad pēkšņi būšu kaut kāds citādāks Edvards, tad varbūt būtu sarežģīti.
0: Ar laiku pierast, viss būtu tā kā vajag, bet mēs tev sveicam, draugs, un lai tev laimīga dzīve, un ne šoreiz mēs par to dzīvi vairāk netincināsim tevi.
1: Paldies, tas ir vispār pats... bija atnācis pa dziesmu parunāt.
0: Tieši tā, bet arī par to tu vēl nerunās.
1: Bet sajūt, ka es uz zelta no preses esmu atnācis klausies.
0: Tieši, arī tam ir jābūt īstajā laikā un īstajā vietā. Tieši tā, Edvard, es zināju, ka tāda diena pienāks, jo tu biji pačakstējis jau mazliet.
1: Sapracēšos, ja?
0: Nē, ka tu satiksi maestro Raimondu Paulu Daidera tik ļoti cieši, ka tev būs iespēja to arī mums piedāvāt, un tas brīdis ir klāt. Nebija jau nemaz tik ilgi jāgaida, lai tas viss notiktu. Maestro Raimondu Paulu kompozīciju, meistars rakstīs mūziku, tavs radošais krustēvs un draugs Guntars Račs, protams, nemet plinti krūmos un saka, es būšu dzējis vārda autors, lai tas viss iet kaut kādā roku rokā. Un cilvēki domā, bet jā, Dievs dara. Tāds ir dziesmas nosaukums, bet pirms mēs paklausīsimies jauno dara, pirms mēs aprunāsimies daudz vairāk ar tevi, kā tev šajās dienās klājas un kas vēl tev ir azotē bez šī jaunuma drušiņa, kad ir vēl. Būs ko pastāstīt, jo
1: kaut
0: ne
1: ko atradīšu, ko pastāstīt.
0: Ne jau vienu dziesmu vienais no tevis sagaidīsim.
1: Jā, varbūt kaut ko vairāk, nedaudz.
0: Mans dzīves stāsts. Mēs gribu piedāvāt radio klausītājiem paklausīties šo darbu, kuru tu esi sarakstījis pats.
1: Un... Nu tāpēc loģiski, ka tas nebūs tā, nav tik laba dziesma, cik jaunā, jo tomēr te jau tikai Edvards Strazdiņš to ir sarakstījis, bet mēģināsim klausīties un cerams, ka galīgi jau smādējams tas darbs arī nebūs.
0: Nu, dzirdēsim vēlāk.

0: ceļojums nākotnē.
1: Šis ir laiks, kad mēs varam izrunāt dažādas dzīves stāstus, un Edvards Strazdiņš, protams, ir mūsu īpašais viešs šajā pēcpusdienā, kad mēs esam nonākuši rubrikā nākotne. Edvards varbūt atklāja pats visus tos savus dzīves stāstus, kā tu līdz maestro Raimonda Paula mūzikai nokļuvi. Vai tas ir meistara zvans tev, vai tomēr, kā teikt, draugs un labs atbalsts tev palīdzēja tikt līdz meistara durvīm?
2: Jā, nu man vienmēr jau bija tāds sapnis dzīvē, nu kopš es sev atceros, ka būtu nu jau kādreiz sadarboties ar mūsu maestro Raimondu Paulu, un patiesībā pirmo reizi man izdevās tā nedaudz ieskicēt tādu savu veidu sadarbību jau pirms kādiem 3 gadiem, kad Dzeguzītei, kad klajā nāca jauns albums ar nosaukumu Putnudziesmas, un nu jā, palielam vienīgais iemesls, kāpēc man vispār aicināja piedalīties šādā albumā, arī toreiz iedziedāt vienu dziesmu, tāpēc ka mans uzvārds ir Strazdiņš, un nu tāpēc saprot Putnudziesmas tur uzreiz, ka veidojas tāda korelācija saknē. Un tad man atļāva iedziedāt vienu dziesmu, un tur mēs satikāmies ar maestro toreiz kopā šī albuma prezentācijā, un tas kaut kādā veidā viņš man pamanīja, jā, viņam likās kaut kas tur interesants, nu protams, ka viņš jau neteica, ka baigi, kaut kas tur baigi labs, bet nu teica, nu jā, nu, kaut cik izklausās normāli, ja. Un jā, tā nu gadi gāja un viss kaut kāds tur šāds tāds kaut kur garām ejot, kaut kas ir bijis un tā, bet jā, tagad Guntars teica, ka, nu, ka maestro esot devis ziņu, ka esot sarakstījis, nu, ka esot sarakstījis daudz dziesmas, tā kā vecojos labajos laikos, nu, tādas jestrās.
1: Tās lecamās, jā.
2: Tās lecamās, lecam pa vecam no sērijas, jā. Mm-hmm. Un, nu, Guntars teica, ka varētu varbūt es iedziedāt, tā, nu, es kādu vienu iedziedāju, un tad šobrīd jau jāzīst, ka jā, esam tikuši jau līdz veselām divām dziesmām no šī albuma. Bet jā, un patiesībā es tikko teicu arī albumu, jo kāpēc es to tā teicu, jo patiešām Edvardam Strazdiņam top jauns albums, un šis jau nebūs kaut kāds tur parasts albums ar kaut kādām tur švaks kvalitātes Edvards Strazdiņa dziesmām, bet šis ir jauns albums ar pilnīgi jaunām maestro un Guntara Rača kopīgi sarakstītām dziesmām, kuras man ir tas būs nest tautā un jā, ieskaņot, tāpēc šobrīd vēl garšu darbs priekšā, bet vesels divas jau dziesmas no albuma ir ieskaņots un drīz jau būs arī trešā.
1: Ļoti labi, tiešām apsveic un lai izdodas meistar mūziku iznest sabiedrībā un radio klausītāji to uzreiz spēja novērtēt, jo tur, kur meistar rokraksts, tur skaidrs ir gan skanējums, gan viss tas, kas tur notiek. Bet

0: Klaudu draugs, ir arī video?
1: Jā, ir video.
0: Un nepalaidīsim garām to dzīves notikumu spilgtāko. Tas taču arī jāieliek vienā lentā.
1: Nu, protams, es kā īsts, nezinu, tāds blogers jau principā esmu dokumentējis visus savus privātākos aspektus no savas dzīves. Un arī rezultāti arī šīs dziesmas videoklipā arī tiek var redzēt arī fragments no manām kāzām. Un jāzīst vispār tas tāds amizants video, jo pirmo reizi dzīvē es arī iejutos šī video ietveros bezpajumtnieku lomā. Tāpēc man ir gan īstenībā tāds, jā, dažādos virzienos tas videoklips ir gājis, jo pirmo reizi es esmu gan vīra lomā, gan arī es esmu pabijis arī bezpajumtnieku lomā. Atzīst, ka esmu labāk izvēlos vīra lomu.
0: Tomēr, jā.
1: tā kā
0: labāk, jā.
1: jā.
0: Siltāk.
1: Esmu priecīgs. Un videoklips arī ir taps, manuprāt, diezgan sakarīgs. Un tur, protams, par to paldies manam uzticamajam Kasparam Dvīnskim, jeb Dvīnam. Jā, kurš man ir
0: ļoti labi. Paklau, šo dziesmu, kurš tev ir palīdzējis producēt, vai tas ir Stankevičs kungs?
1: Jā, protams, tas ir uzticamais ilgadējais kolēģis Gīns Stankevičs.
0: Un jāsūt sveicienis šodien.
1: Man liekas, ka vakar jāsūt sveicienis, jā? Jo bija dzimšanas diena Gīntam.
0: Es šodien atcerējos.
1: Es viņu apsveicu vienu dienu iepriekš, izrādās, bet katrā ziņā, nu, kaut kādu mēs
0: labāk
1: izvēlam.
0: Labāk vēlāk nekā nekad visas manā gadījumā.
1: Nu jā.
0: Bet labi, lai nu kā, Edvard, varbūt tu vari pats saviem vārdiem skaidrs, ka maestro Raimonds Pauls mūzika, cilvēki domā, Dievs dara. Ko tu izskaidroši šiem vārdiem?
1: Man liekas, ka tas dziesmas vēstījums varētu būt tāds tuvs un vērtīgs atcerēties mums ikvienam. Un tīpaši arī es sev to bieži vien atgādinu, jo reizēm jau viss kaut ko tur tu pats izdomā, ja gribas to tagad izdarīt, tagad es darīšu to, ja, bet un reizēm tad kaut kas neizdodas un noiet no ceļa un tā kā tu pats biji vēlējies un liekas, ai, nu, viss ir slikti, ja, un nekas nav sanācis. Bet patiesībā kādam tur augšā iespējams ir daudz tāds pat veiksmīgāks ceļš izvēlēts priekš mums un mēs jau nezinām, kāds tas ir un ir pamats domāt, ka bieži vien, ka tas ir pat labāks, tāpēc, nu, tāds ļoti vērtīgs lozungs, ko atcerēties ikdienā, ka mēs cilvēki domājam, bet Dievs dara.
0: Ļoti lakoniski un ļoti labi. Mēs aicinām visus arī novērtēt lielākajā straumēšanas vietnē šo video, kurā var redzēt visu, mazliet no visa par garšai, jā, kas no kuram tiek un kurš ko grib ieraudzīt, bet dziesma ir arī droši vien jau lejupielādējama, glabājama savos mūzikas servisos, kur no kurš ko izmanto.
1: Nu, protams, jā. Cilvēki domā, Dievs dara. Fantastisks skaņdarbs, ko nevajadzētu palaist garām.
0: Klausāmies, šis ir absolūts jaunums Latvijas Radio 2 viļņos. Edvard, paldies un lai tā uzskan.
1: Paldies tev, Kaspar.
0: Klausāmies. Jaunums.

0: Talsu baltais koris un Markus Sriva Talsu baltais. Edvarda Strazdeņa jaunāko darbu ar mēs noklausījāmies. Cilvēki domā, Dievs dara.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Un kā jau dzirdējāt, tad Edvards pats arī atklāja, ka top albums ar maestro radītām kompozīcijām, lai viss izdodas un arī to mēs sagaidīsim, bet šodien mēs jau pieminējām un atcerējāmies šo cilvēku radīto mūziku, mēs paklausāmies tagad. Mārtiņš Freimanis ir sarakstījis virkni dziesmas, bet šeit viņa balss ieskanēsies grupā ar Putnu balli. Gājais, tāds ir dziesmas nosaukums un labdien šeit Kaspars Markševics.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe Eglīte. Šo sestdienu notiks 15. Saimas vēlēšanas. Šogad visos vēlēšanu iecirkņos Latvijā būs iespējams nodot balsi glabāšanā, proti nobalsot jau iepriekš, ja sestdien ierasties vēlēšanu iecirknī nav iespējams. Savukārt šovakar Liepājā notiks biedrības centra Smart rīkotās priekšvēlēšanu diskusijas, kurās vienu vietu tiekas deputātu kandidātes, sievietes un vēlētāji. Šādas diskusijas notikušas vairākos Latvijas reģionos un šovakar Liepājā gaidāms diskusiju sērijas noslēgums. Sarunu temati saistīti ar Stambulas konvenciju, bērnu un jauniešu izglītību, nevalstisko organizāciju lomu valsts attīstībā un citām tēmām. Vairāk stāsta kolēģe Inga Ozola.
2: Priekšvēlēšana diskusijā notiks sarunas par drošības, līdztiesības un vardarbības novēršanas jautājumiem. Centrs Marta uzsver, ka tā būs iespēja ne tikai dzirdēt priekšvēlēšanas solījumus, bet arī saprast kandidāšu nostāju dažādos jautājumos. Diskusija mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju izprast,

0: stāsta par novēroto Tumē.
1: Izglītības komisijas sēdē klausoties tiešām mazliet tā kā nērti palika, ka tika pārmest direktorai, ka lūk, nav uzrunāti bērni, nav atrasti viņi, un ka direktori ir vainīgi, ka nav pārnākuši no citām skolām bērni, kas ir Irlavā dzīvo vai teiksim, no Tukuma nav pārvilināti, bet tāpat laikā ir skaidrs, ka šī centra bēdas, tas ir tas otrs novērojums, ka administratīvā reforma ir parādījusi, ja visas iestādes tiek centrētas no šajā gadījumā Tukumā, tad protams, ka vecāki braucot uz darbu, ņem arī bērnus līdzi. Tūmē ir tikai 5 km attālumā no Tukuma centra. Protams, ka šie vecāki savus bērnus arī daudz labāk atstāja pilsētas skolās.
0: Valsts vides dienests sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vakar apsekoja jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenei un paņēma krastā izskalotā naftas piesārņojuma paraugus. Naftas produktu piesārņojums konstatēts visā apsekotajā piekrastes posmā. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Ventspils pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kuģa, vai arī tos krastā varētu būt iznesušas jūras straumes. Nākamā nedēļa, 10. un 11. oktobrī, Ventspilī notiks 10. lībiešu kultūras dienas, kas šogad ir īpaši veltītas pieredzes stāstiem, piemēram par to, kā vidzemes lībiešu kultūras mantojums veido kopienas piederības izjūtu, par personīgo ceļu uz lībiskās identitātes apzināšanos, par lībiešu valodas apguvi un citām tēmām. Pasākumu ar dziesmām kuplinās arī Ventspils lībiešu ansamblis Randalist un folkloras kopa Kandla. Savukārt teātra namā Jūras vārti, lībiešu kultūras diena noslēgumā notiks īpašs koncerts. Un vēl izveidots jauns brīvi pieejams turisma materiāls – Gaujas leiteces gids. Tas svēsta par Gaujas posmu no Murjāņiem, caur Ādažiem un Carnikavu līdz Baltijas jūrai, kā arī Vecgauju, Dzirnupi un Dzirnezeru. Ceļvedīja apkopoti dažu stundu, kā arī vienas, divu un trīs dienu maršruti, kartes, distances, grūtības pakāpes, nakšņošanas un vietējo pakalpojumu iespējas, kā arī drošības un sezonalitātes rekomendācijas.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

Very cool people. Un, protams, Ziedars Pusulis, Daniela Mese. Lieliski. Radio. Mēs bez radio nekur. Arnis Mednis reiz šo darbu ir sarakstījis, bet nu jau šis darbs ir piedāvāts dažādās interpretācijās un versijās. Arī šī ir gana laba, vai ne? Ir jau 40 minūtes pēc pulkstens 16. Latvijas Radio TV. Šeit Kaspars Markševits, un mēs turpinām šīs dienas ceļojuma programmu. Es baudu to, kas dots. Es ceru, ka arī jūs. Lustīgais Blūmīzers tur

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

acīs un palūkoties, kas sakāms jums. Acīs ieskatīties es gan nevaru, bet es jūs varu pamudināt uzrakstīt, kā jums klājas. 27211318, tāds ir tālruņa numurs gan WhatsApp lietotnē, gan arī izziņām. Mēs tās

0: Ņemam sveiciens Gitas kundzei, sveiciens arī visām pārējām dāmām. Aijai, kura ir atrakstījusi ziņu, kā klājas šajā pēcpusdienā, viss ir brīnišķīgi. Un turpin skanēt Latvijas Radio 2. Neskaties tu tālumā, tāds ir dziesmas nosaukums, kurš izskan. 2014. Gada veikums un Vilks.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.
0: 12 minūtes atlikušajā stundā un tad klāt būs atkal jaunākās ziņas un jaunākie virsraksti, bet līdz tam klausāmies, ko Jastrup. Zfermers un īsti vīri jau šobrīd tāda Artūrs Jauntēvs, kā arī Estere Tauriņa un Zebrine vēl padziedās. Ir ko darīt, vai ne? Labdien visiem un sveiciens no Latvijas Radio 2.

0: Šis ir Artūrs Jauntēvs, tur jābūt kam vairāk šajā dziesmā, bet jau sveicieni jums ir sagatavojis mākslinieks Zebrene, un mums ir laiks arī paklausīties viņa sacīto.
1: Sveiki, Zebrene, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Jā, nav nekādu šaubu. Zebrene un Estere Tauriņa turpinājumā labākais draugs esat jūs, katrs radio klausītājs.

0: Par labām draugu attiecībām, par draudzīgām attiecībām šajā pirmdienas pēcpusdienā, kad vēl ir tikai vienas dziesmas attālumā, arī jau jaunākā stunda un, protams, arī jaunākie virsraksti ziņās. Ir 28. septembris pirmdienas pēcpusdiena un Kaspars Markševičs kopā ar jums šajā laikā. Līdz pat pulksten 19. nekas nemainīsies radio klausītāji. Mēs dziedāsim dziesmas dzimtajā valodā un, protams, klausīsimies labu latviešu mūziku. Bet reizē arī piestāsim. Jaunas stundas sakarā mums būs jādodas ceļā. Pagaidām Kārlis Kazāks.
1: Biers, labs no zarim takš velkā. Nam dvērs vaļēs tā. Rīts vēlās kokim pustukši, meklē šo zemes māku.

klus, it taisnti klēt caur došķieru, dziesmi ārietiek. Tumšs, it taisnti klējai ienā, pa ceļim iebristim.

vara, izsau dzirdēs dziedāša, tik gaišvis debes mal. Ra, apakļumtās lapsi, kāds, pa

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Sākusies balsu nodošana glabāšanā pirms sestdien gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti līdz 8. vakarā. Rīt un ceturtdien nodot balsi glabāšanā varēs no 8. līdz 11. rītā, trešdien no 5. līdz 8. vakarā, bet piektdiena no 12. līdz 3. dienā. Par balsu nodošanu glabāšanā stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Balsi glabāšanā var nodot arī tad, ja iedzīvotājs vēl nav pilnībā pārliecināts par savu izvēli. Līdz pat vēlēšanu dienai, 3. oktobrim, drīkst balsot vēlreiz, ieskaitīs tikai pēdējo izvēli. Neviens arī nevarēs uzzināt, kā cilvēks balsojis iepriekš. Aploksne ar viņa vārdu pirms balsu skaitīšanas atdala no aizklātās vēlēšanu aploksnes. Šī iespēja noder arī tiem, kuri zina, ka vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt iecirknī, piemēram, darba, veselības vai ceļojuma dēļ. Nodotās balsis sāks skaitīt tikai pēc iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī.
0: Pašlaik nekas neliecina, ka 15. Saimas vēlēšanu laikā gaidāmas Krievijas vai Baltkrievijas provokācijas, taču valsts drošības dienests neizslēdz tādu iespēju. Dienests pastiprināti vērtē notiekošo sabiedrībā un informatīvajā telpā, lai savlaicīgi atklātu un novērstu mēģinājumus nelikumīgi ietekmēt Saimas vēlēšanu norisi un rezultātus. Dienests ir fiksējis un pat laban vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Tāpat valsts drošības dienests neizslēdz, ka var notikt tā dēvētā balsu pirkšana. Dienests aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par gadījumiem, kad ir solīts samaksāt vai piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi vai tieši pretēji draudēts, lai panāktu, ka tiek balsots par labu kādai partijai vai deputāta amata kandidātam. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivas centrā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Uz notikuma vietu devās Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce, kura raidījumā pēcpusdiena pastāstīja par notikušo.
2: Ēka aizdegās un šobrīd turpina degt. Turpinās arī glābšanas darbi. Ir uz vietas daudz ugunsdzēsēju, strādā vairāk paceļamie krāni. Un no vietas, kur es te šobrīd atrodos, sāk saukšējie stāvi, joprojām deg brīžiem atklātu liesmu pagalma pusē ēka.

0: Arī trūkst augšējās daļas, arī apkārtējās mājas ir cietušas. Uz šobrīd ir zināms par vienu nogalināto un vairākiem ievainotiem, bet kopumā šodienas laikā Kīvā cietuši jau 19 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni, un burtiski pirms brīža arī sākās jauna gaisa trauksme, arī šeit bija dzirdami atkal, kā strādā pretgaisa aizsardzība, triecot nost kārtējos dronus.
1: Krievijas vadāmo aviobumbu šī rīta uzbrukumā Harkivā ievainoti 29 cilvēki, tostarp 10 bērni. Uzbrukumos ar 3 aviācijas bumbām Harkivai visvairāk cietis daudz stāvu dzīvojamo māju rajons, stāsta vietējie iedzīvotāji.
2: Trauksmi mēs nedzirdējām. Dzirdējām tikai, kā atlidoja. Man logi atvērās un izlidoja.
3: Sprādzienu nekādu nedzirdējām, bet sāka birt laukā stikli un pacēlās dūmu stabs. Esam dzīvi un veseli. Tas ir pats galvenais.
1: Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališaram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņus svītroja no sankciju saraksta. Arī Latvijas valdība pagājušajā nedēļā Usmanovam un Frīdmanam noteica nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus. Igaunija oligarhiem noteica nacionālās sankcijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet vietām austrumos veidosies bieza migla. Pūtīs mērens dienvidu austrumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 5-10 grādi, Kurzemē piekrastes rajonos līdz 13 grādiem. Rīt būs pārsvarā mākoņains un no pēcpusdienas vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīgā gaisa temperatūra rīt dienā ap 15-17 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Šobrīd laiks ir celties un laiks ir savai darba dienai teikt ar dievas un laiks mums visiem sākt jaunu stundu un doties ceļā. Labdien!
1: Kur braucam?
0: Ceļojuma programma turpina skanēt un arī vienlaikus turpina būt kopā ar jums. Es, Kaspars Markševičs, ir 10 minūtes pēc pulksteni 17. Un kā jau tas ir ierasts, tad jūs jau labi zināt, kas ir darāms. Mums ir jādodas ceļā, mums ir jānoskaidro, kā jums klājas šajā pēcpusdienā, kurp jūsu ceļš ved, ja vien esat ceļā un kustībā, tad droši varat izstāstīt un tauriņa numurs, kā zelta vērtība mums ir viens vienīgs. 27 211 318 27 211 318. Senais vecais labais telefona aparāta numurs, tikai šoreiz klāt nācis iepšu priekšpusē, pierāvies ir divnieks. Tātad mobilā līnija ir sakārtota 27 211 318. Šāds taurunas numurs ir jums jālieto, lai jūs mūs sasniegtu. Šobrīd Gustava Zemgala gatavai tur līdz pat, 12 minūtēm ir izveidojies sastrēgums. Eksporta ielā tur līdz 9 minūtēm un Kuldīgas ielā. Jā, tur līdz 7-8 minūtēm. Esiet sveicināt visi šoferīši, kuri ir ceļā. Esiet prātīgi, esiet piesardzīgi. Rudens lēnām piezogas, lai gan šī nedēļa ir ārkārtīgi saulaina, sasolīta un tiešām tāda pamatīgi skaista atvasara. Ja tā drīkst izteikties, tad no to arī vajadzētu steigt un izbaudīt. Varbūt ir daudz velosipēdisti parādījušies, gan jau arī vēl joprojām. Moto sezona turpinās, kādi klubi jau ir savu sezonu slēguši, bet motociklus vēl joprojām mēs varam redzēt ielās. Esiet tiešām prātīgi un piesardzīgi. Skatāmies vairāk kārt gan pa labi, gan pa kreisi. Un starp tām rudenīgajām lapām kritušajām paliek aizvien slidenāks. Arī tas ir no dzīves pieredzes man jums jāliek aiz auss un jāizstāsta. Vismaz šāda es vienreiz iekolos, tā teikt, vienā mazā skādē. Kāpēc man nav sarkans Mercedes? Par to tūdēļ grupa Bet, tas ir 2011. Gada veikums, Zikfrīds Muktu Pāvels un Račikungs šo darbu ir sarakstījuši. Tad vēlu jums veiksmi, laimīgu ceļu un atgādin tikai to, ka droši varat izstāstīt, ja kas jums ir sakāms.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Lai jau tie vēji pūš un dažādi laiki mainās, kādi vēji iepūtīs mums pēc vēlēšanām, to ar laiks rādīs, bet šobrīd mēs droši zinām, ka viss ir tā, kā tam ir jābūt. Mēs esam uz viena viļņa, uz Latvijas Radio 2.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Jā, laimīgu māju ceļu un uzbursim laimi. Jānis Mojsejs un Liena Šomase.

Tajā pusē tāds ir šīs dziesmas nosaukums un vēlreiz labdien visiem šoferīšiem uz brīdi piestāsim, lai apskatītu, kā jums klājas un kas jums ir sakāms un kā jums klājas tajā pusē galu galā. Šis ir šīs dienas pēcpusdienas uzdevums jums uzrakstīt, ja vien ir laiks un vēlēšanās 27211318, tāds ir tā origina numurs, nu jau jāatzīst, ka gan jau ka ir iegaumēts, bet Gustavā Zemgala gatvē tur vēl joprojām līdz 12 minūtēm ir jākavējis satiksmē. Eksporta ielā līdz 10 minūtēm un tad arī Latgales iela pagriezienā uz Krasta ielu līdz 9-10 minūtēm. Visādi citādi šis ir stāsts par galvaspilsētu, bet tas ir varbūt mazsvarīgāk jums visiem, kuri neatrodas šobrīd galvaspilsētā. Nu, kā piemēram, Kaspars no Kaunciem raksta, ka Kaunciem esot plus 18 grādi, saulīti vēl joprojām, mākoņi arī un lēns vējiņš. Lūk, arī kāds laika vērojums šajā pēcpusdienā mums ir ielauzies, tas der. Laba dien, te Aigars, tā mums ziņoja šodien veicu istabā remonta darbus un klausos Latvijas Radio 2. Darbi iet no rokas, es ceru, ka Aigar viss ir kārtībā. Kāds kungs arī šo to ir pārvaicājis, klausījāmies mēs dziesmu, kāpēc ne.

0: Bet jā, kāpēc man nav sarkans Mercedes? Tālajā 2011. Gadā bija ieskaņots šāds gabals Zikfrīds Muktupāvels, mūzikas autors. Un tad arī, kāpēc par to veco auteņu nevarēja dziedāt Strazdiņš? Nu tāds ir 21. Gadsimts. Nu reizēm nākas arī kaut ko izmainīt. Tas būtu tāds vienkāršākais atbilžu variants, ko es jums varu cienītais atbildēt. Viss ir labi kā ir un būs jau labi jebkurā gadījumā. Tā, kas vēl mums šeit ir sarakstīts? Esiet sveicināti, sveiciens radio klausītājiem, es šiverēju padobēm. Rudens raža novākta, dobas ar jāsapucē. Nu jā, tā jau tas ir. Ja rudens darbi lielākajā vairumā noteikti, ka jau ir apdarīti, bet ābolu raža, pamatīga ābolu raža. Šogad vismaz tas ir mans personīgais novērojums. Bet labi, pietiek mums te pagaidām runāt par šādām lietām laiks. Steik tālāk, jo pēc dziesmas mēs nonāksim arī sportiskajā pasaulē.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Barks. Hokejists Alberts Šmits iekļuvis New York Rangers sastāvā sezonas pirmajā spēlē pret Bostonas Bruins. Šmits ir pirmais Rangers aizsargs kopš 1974. Gada, kurš 18 gadu vecumā uzreiz iekļuvis komandas pamatsastāvā. Sezona NHL iesāks arī Sandis Vilmaris. Viņš Floridas Panthers sastāvā palicis arī pēc pēdējās spēlētāju atskaitīšanas no nometnes. Uz fānu klubu aizvadītajā naktī nosūtīts Ēriks Mateiko un arī Dāns Ločmelis. NHL jaunā sezona startēs naktī uz trešdienu ar Floridas Panthers un Karolīnas Hurricanes spēli. Pirmajā dienā spēlēs arī Šmits un Rangers komanda.

Latvijas vīriešu futbola izlase šodien turpinās UEFA Nāciju līgu un mājās uzņems Kipras izlasi. Latvija savā pirmajā spēlē piektdien viesos ar 0-2 zaudēja Armēnijai, bet Kipra iesākusi Nāciju līgu ar zaudējumu pret Melnkalnes izlasi.

0: Latvijas labākā tenisistā Ļaunā Stapenko šodien noskaidroja savu zāru Pekinas 1000 punktu turnīrā. Ķīnas galvaspilsētā Aļonakā izsētā tenisiste sāks no otrās kārtas, bet tajā viņa spēlēs vai nu pret spānieti Paulu Badosu, vai arī pret Austrāliju pārstāvošo Dariju Kasatkinu. Pamatturnīrs Pekinā sāksies trešdien, bet šis ir viens no sezonas pēdējiem lielajiem turnīriem tenisā. Pasaules čempionātā šosejas ritiem braukšanā Kanādā Latvijas labākais braucējs Toms Skuiņš izcīnīja 23. Vietu. Pārējie trīs izlases braucēji Kristians Belohvoščiks, Mārtiņš Pluto un Emīls Liepiņš izstājās. Pasaules čempionātā triumfēja amerikānis Brendons McNaltys, kurš 273 km garo distanci veica 6 stundās, 17 minūtēs un 4 sekundēs. Latviešu basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komanda Dallas Wings ar zaudējumu šorīt sāka izslēgšanas spēles. Pirmās kārtas pirmajā spēlē Laksas komanda ar 80-104 viesos zaudēja Golden State's Valkairīs. Laksa laukumā pavadīja 15 minūtes un guva 11 punktus. Pirmās kārtas sērijas sieviešu NBA notiek līdz vienas komandas divām uzvarām. Savukārt Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar paredzēta viena spēle, tajā Latvijas universitāte pusdeviņos vakarā Mārupē uzņems Ventspils komandu. Abas šīs komandas sezonas pirmajos mačos zaudēja un šovakar lūko izcīnīt sezonas pirmo uzvaru. Par sportu šopēcpusdienu tas tad arī ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Sportiskās ziņas jau aiz muguras un uzzinājām, kas jauns sporta pasaulē, bet sports jau tikai tagad tā kārtīgi iesāksies un iegriezīsies. Tā pa īstam gan hokejs, gan basketbols. Jā, būs ko vērot, būs ko skatīties. Ir 38 minūtes pēc pulksteni 17. Un esiet sveicināti visi radioklausītājiem. Dons, es nāktu mājās, ja kāds spētu piedot.
1: Dāmas un kungi, ēterā Kaspars Markševits.
0: Jā, tā tas ir. Un būsim kopā mēs līdz pulksteni 19. Šobrīd Rutuļa kungs kopā ar Beatrisi Heisleri. Sāk no jauna, vēls visu šo dzīvi šajā dziesmā. Klausāmies, kā tas skan. Artūrs Palkavičs ir mūzikas autors.

0: teikšu jums visiem atgādināt, ka tāļa ir numurs, ja vēlties izstāstīt, ko labu šajā pēcpusdienā, kādas ir emocijas šajā pirmdienā, nu tad droši ziņojiet. 27 211 318 ir 28. septembra, jā, vēl joprojām 5 pēcpusdiena, bet jau tūdaļ piesaksies nemanām arī vakars. Ir 42 minūtes pēc pulksteni 17. Un tagad grupa apveceļš.
1: Varbūt balda man vietiņu zirdes tevis pēc, kad bez ziemas miegā atmaiks zemes vaiks. Un visko varu vēlēties un nezināt, ka pēc rudens salā izdrīz piedēs. Un ja cita man vietiņa raudās tevis pēc, kad uz citu pusi aiziet dzīves ceļš,

Ej, brālīt, lai kur tas ceļš un lai kurā krustojumā mēs reiz satiktos. Andris Ērglis šajā dziesmā krustojumā. Lielisks darbs, manuprāt, un arī lielisks dziedājums. Kā vienmēr, Andra balsī ir labi klausīties, un mēs jau labi pazīstam šo kungu. Vēl tikai 11 minūtes, un tad atkal būs klāt jaunākās ziņas, un tad vēl stundu mēs ceļojam programmā. Šeit Kaspars Markševičs, bet jau tūdaļi virši ziedējis kopā ar citiem zēniem, starp citu aizvadītās nedēļas spēlētākā dziesma Latvijas Radio 2 Viļņos. Un tam, protams, ir labs iemesls, vai ne, Streiča kungam. Mēs sagaidījām 90. Dzimšanas dienu, Streiča kungs uz mums noraugās no mākoņa maliņas, bet labas kinofilmas varējām skatīties aizvadītajā nedēļā, es biju pārteikts. Ekranizācija piedāvāja visu Streiča mantojumu, tas tik tiešām bija bagātīgs un plašs. Var jābūt, ka vēl var paspēt kaut ko noskatīties, to es jums varu vēlēt. Un lai tad viss izdodas, bet pagaidām, lai tie virši sāk ziedēt, un ar šīs dziesmas palīdzības steidzam tikai ceļa kustībā. 27 211 318 tāds ir tālruņa numurs saziņai, ja ko vēlaties teikt droši, pačukstiet!

0: Kārtīgi kompānija šeit dziesmai ķērušies klāt un to restaurējuši šādā manierē un skanējumā Hei mazā! Rock'n'Berries kolektīvs Jānis Narbūts ir palīdzējis šādu tai dziesmai tapt. Oskars Millers, protams, solists, vokālists Roberts Gobziņš, teksta autors Andris Lūkins, mūzikas rakstījis. Skan labi! Bet jau tūdaļ, par ko šis stāsts turpinājumā lauk muzikanti, un tad mēs iepratīsim ar platiem soļiem jaunas stundas pašā sākumā un atkal nonāksim ziņu virsrakstos. Noklausīsimies jaunākās ziņas kopīgi, un tad, protams, mēs vēl stundu būsim šeit Latvijas Radio 2 Viļņos kopā, jo ceļojuma programma skanēs 4. Stundā. Un tad gan šovakar, starp citu, radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Būs tik daudz sakrājies, vai ne?
1: Pamost.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Sākusies balsu nodošana glabāšanā pirms sestdien gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Šodien vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti līdz 8. vakarā. Rīt un ceturtdien nodot balsi glabāšanā varēs no 8. līdz 11. rītā, trešdien no 5. līdz 8. vakarā, bet piektdiena no 12. līdz 3. dienā. Krievija pievērsusies jaunai kara taktikai, sistemātiski veicot uzbrukumus Ukrainas sakaru sistēmām. Vairāki uzbrukumi notikuši galvaspilsētā Kijivā esošajiem telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošinātājiem, kā arī datu centriem. Uzbrukumu rezultātā Kijivā bija traucējumi vairāku televīzijas kanālu darbībā un daļa lietotāju palika bez interneta sakariem. Ukrainas premjers Serhijs Koreckis jau iepriekš uzsvēra, ka ir jāveic darbību kopums, lai noturētos pret šādiem uzbrukumiem.
1: Po pirmā, zahišājumu. Po drugie, ir nestandārti risinājumi.
2: Pirmkārt, mēs nodrošinām aizsardzību. Otrkārt, pastāv nestandārti risinājumi. Dažas lietas jāglabā pazemē, dažas mākonī, dažas ārvalstīs, dažas kombinētā veidā, bet dažas visos trīs veidos vienlaikus.
1: Šis povinno būti visi tri odnačasno.
0: Koreckis uzsvēra, ka interneta pieejamība, kā arī uzticamā informācija ir ļoti būtiska izdzīvošanai kara apstākļos. Lai nepaliktu bez sakariem, cilvēki mēģina iegādāties dažādu telefonu sakaru nodrošinātāju SIM kartes un kā laba alternatīva ir arī Starlink sakari, kuru savai saziņai izmanto arī Ukrainas armija. Ukrainas bruņotie spēki sekmīgi turpina operāciju Vivaldī Ukrainas austrumos. No iebrucēja atbrīvoti vēl trīs ciemati Donetskas apgabalā Limanas apkaimē un gūstā saņemti vairāk nekā 250 Krievijas armijas karavīri. Šodien noslēdzies operācijas Vivaldī trešais etaps, kurā Ukraiņiem izdevies atbrīvot vēl trīs apdzīvotas vietas un atjaunot kontroli pār vēl 51 kvadrātkilometru Ukrainas zemes. Stāsta trešā armijas korpusa komandieris Andrijs. Білецькіс.
3: Цей етап мав переломне значення для всієї операції. Логіка боїв на плацдармі.
2: Šis posms bija pagrieziena punkts visai operācijai. Cīņas loģika bija vienkārša. Tas, kurš kontrolē augstieni Nove apkaimē, tam pieder iniciatīva. Lai pārautu pretinieka galvenos nocietinājuma punktus, mēs izdomājām jaunu risinājumu. Vecie padomju bruņu transportieri tika pārveidoti par attālināti vadāmiem kamikadzes transportlīdzekļiem. Šīs operācijas laikā ienaidnieks zaudēja vairāk nekā 2000 karavīrus. Vairāk nekā 250 Krievijas karavīri nonāca gūstā. Krievu filmu sauklis Krievi nepadodas praksē pārvērtās par veselu vienību nonākšanu gūstā, ieskaitot virsniekus, pilotus un artilēristus.
3: Pilotami, artilēristami.
0: Un vēl pašmājās.

0: Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka pagājušajā nedēļā daudzos saslimšanas gadījumus bērnu dārzā Salaspilī izraisīja norovīrusa infekcija. Kopumā līdz šim reģistrēti 92 saslimušie, no kuriem 9 ir pieaugušie. Laboratoriski izmeklēts 51 cilvēks, gan saslimušie, gan kontaktpersonas, un no tiem 40 cilvēkiem apstiprināta norovīrusa infekcija. Slimību profilakses un kontroles centrs turpina epidemioloģisko izmeklēšanu, saslimšanas gadījumu uzraudzību un situācijas izvērtēšanu sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 777 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ir 15-18 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Šonedēļ Latvijā valdīs atvasara, otrdien un trešdien gan mākoņu brīžiem kļūs vairāk un vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē var nedaudz uzlīt, bet nedēļas otrā puse gan visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā pēcpusdienās temperatūra pārsvarā 15-20 grādu robežās, brīvdienās valsts austrumos kļūs par dažiem grādiem vēsāks, savukārt naktīs darba nedēļā 7-12 grādi, otrdien sagrā rītā vietām valsts austrumos līdz 3-6 grādiem, savukārt nedēļas nogalē naktis kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra plus 1 plus 6 grādi vietām piekrastē ap 10 grādiem un zāles augstumā daudz vieta iespējams salna.
2: Latvijas radio 2
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
4: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
2: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

pamatīga enerģija šajā dziedājumā, šajā dziesmā spēle un laiks mums spēlēties un rotaļāties arī tālāk. Igors Linga un Gvido Linga reiz šo darbu kopā abi brāļi sarakstījuši un, protams, Gvido no mākoņa maliņas mums noraugās un līdz dziedāja šo dziesmu noteikti. Gribas man tā domāt. Ir 10 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar, mīļie draugi, labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji. Šeit Kaspars Markševičs un nekas nav mainījies, vēl šo stundu mēs būsim kopā. Šis ir ceļojuma programmas laiks, starp citu ir 28. septembra vakars un šobrīd gribu. I'm Man Low un Patriša.

mājās atgriešanos un vispār par atgriešanos tautiešiem, kur ir ārpus robežas. Es vienmēr esmu bijis tas, kurš atgādina par to, cik skaista un gleznaina ir mūsu skaistā Latvija, it īpaši jau šajā rudenīgajā laikā. Par atgriešanos Edgars Pujāts, Kristaps Pujāts, bet šobrīd jau kā mazs gliemezis mēs steidzam tālāk. Rikard Jons mums pievienojas un, ja mēs paskatāmies, kas jums ir sakāms, tad arī šādi tādi sarakstīti tekstiņi man ir. Un tos visus es noteikti izlasīšu mazliet vēlāk. Pagaidām, ļaujamies šeit dziesmai ir 17 minūtes pēc 18. Laba vakara!

Brīnišķīgas dziedājumas un izpildījums Ritas Trences balss Andris Daniļenko. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kad laika rats ir 24 minūtes pēc pulksteni 18. Mēs klausāmies un uz labas notes turpinām Evijas Vēberas balss Karnevala jūzes un labākā doma pasaulē.

0: Sandras Stafeckas balss Latvijas Radio 2 viļņos ar dziesmu Dūmdāva. Kā mēs zinām, Antrai ir arī jauns darbs, bet šobrīd mēs noklausījāmies šo, gan jau kā arī izskanējis selgā kādā jaukā brīdī. Bet šobrīd, kad ir pusstunda aizskrējusi šajā stundā, laiks man piestāt un vēlreiz apskatīt, kas jums ir sakāms. Es solīju radio klausītāju jums to izdarīt. Čau, čau, mīļo radio! Tikko atnāc mājās no Meža salasīja sēnes varavikas. Kā man gribētos jāatdzīst godīgi, un es domāju, ka ne tikai man, bet tie, kas ir gardējuši sēņu ēdāji, tie tā kā jā, bet es zinu arī daudz savus draugus cilvēkus, kuri saka, nē, fuj, ko tādu vispār var, bet man ļoti tīk. Paldies, Irita, par šo ziņu, un sveiciens arī jūs kaķēniem. Jurģi, sveiciens jūs mājās, nesen Jurģis esot atgriezies no Rīgas, baudot kafiju, un vienkārši pavada foršu laiku kopā ar Latvijas Radio 2. Savukārt, kāda radio klausītāja, jā, mums ziņo par to, ka Rojas novadā ceļi neesot vēl joprojām greiderēti, varot zubas izsist un kur nu vēl domājot par auto. Nu jā, tā jau tas ir. Bet visu varbūt arī nevar paspēt, tas ar mums jāmēģina saprast, bet centīsimies būt, kā teikt, pacietīgi, un gan jau, ka tās labās lietas arī notiks un saliksies arī viss tas, ko jūs ļoti vēlaties, arī ceļi būs izgrēderēti. Bet šajā vakarā vēl brīdi mēs būsim kopā, tad radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Inese jau cītīgi rosās gatavojas, jo visticamāk ir sabiruši tie jautājumi, nu, atvaļinājuma laikā, kamēr Juris Biršs un Inese bija, tikmēr jūs varējāt droši iesūtīt savus jautājumus būvniecības tēmā, remonta darbiem, nu tad šovakar būs pārpilna raks pilns un varēsim dzirdēt pareizās un patiesās atbildes no Birša kunga. Bet tas viss jau pēc pulksne 19. pēc ziņām, bet šobrīd es domāju, ka laiks turpināt.
1: Te Iveta Baumane
2: un Roberts Pētersons
1: un tuliņ Kaspars Markševits atskaņos mūsu dziesmu.
2: Tu klausies Latvijas Radio 2.

Šis labi zināmais maestro Raimonda Paula sarakstītais darbs, Jānis Peters teksta autors par pēdējo lapu, Inesa Sērmanas izpildījumā. Bet jau tūdaļ viens no jaunumiem, pērnajā gadā šis darbs ir pievienots mūsu fonotēkai, un karavīra līga viņa arī novembris novais kalniem. Daumans Kalniņš!

lieliskās tautumeitas un dansotājs brīnišķīgi šajā dziesmā izpaužas un radio klausītāja laiks mums ir ceļojuma programmai likt punktu šajā dienā. Pirmdienas vakars ir klāt, Kaspars Markševičs teiks tālāk, jo tūdaļ, bet radio raidījums pēc jaunākajām ziņām no pamatiem līdz jumtam. Inese un Juris Birš būs studijā, bet tik tiešām mīļu paldies visiem ceļotājiem uz sadzirdēšanos jau rīt. Rīt zelta graudu laikām ar labvakaru un palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2.

0: 7. vakarā studijā Negars Rudenbergs. Saskaņā ar izdevuma politiko rīcībā esošu informāciju un ASV tieslietu departamentā publiskoto informāciju, uzņēmums Oxygen Forensics, kura digitālās kriminalistikas programmatūra izmanto policija, kā arī citas tiesību sargājošās iestādes, nonācis ASV izmeklētāju uzmanības lokā saistībā ar iespējamām slēptām saitēm ar Krieviju. Vairāk stāsta Latvijas radio ziņu dienestam dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne.
1: Kā ziņo Politico, uzņēmumi izstrādātos produktus akreditējušas un iegādājušās vairākas Eiropas valstu policijas, tostarp Latvijā. Publiski pieejamā iepirkuma informācija liecina, ka 2025. Gadā valsts policija iegādājās Oxygen Forensics programmatūras licenču atjauninājumus. Valsts policija pagaidām Latvijas radio komentāru nav sniegusi. Oxygen Forensics publiski norādījis, ka ir neatkarīga ASV kompānija, kas reģistrēta Virdžīnijas štatā. Taču apsūdzībā norādīts, ka uzņēmumu faktiski kontrolē Krievijas pilsoņi caur Kiprā reģistrētu holding kompāniju, bet tā programmatūra izstrādāta un uzturēta Krievijā.
0: Sestdien notiks 15. Saimes vēlēšanas, bet visas nedēļas garumā vēlētāji, jebkurā Latvijas vēlēšana iecirknī var nodot balsi glabāšanā. Šodien trešdien iecirkņi būs atvērti no 5 līdz 8 vakarā, rīt un ceturtdien no 8 līdz 11 no rīta, bet piektdien no 12 līdz 3 dienā. Valsts drošības dienas līdz šim neesot konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu valstu centienus ietekmēt gaidāmo Saimes vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Tomēr dienests esot fiksējis un pat labana vērtējot atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus. Diplomātisks strīds izcēlies starp Kīvu un Seulu. Tas noticis pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis publiski paziņojis, ka Ukraina ir nodevusi Dienvidkorejai divus Ziemeļkorejas karavīrus, kuri Krievijas pusē karojuši pret Ukrainu un nonākuši gūstā. Dienvidkorejas prezidenta administrācija norādījusi, ka pirms kara gūstekņu nodošanas abas puses vienojušās šo informāciju paturēt slepenībā. Saspīlējumu vēl vairāk sācinājis Ukrainas paziņojums, kurā tā noliedz jebkādas neizpaušanas vienošanās esamību. Turpināt Dienvidkorejas prezidents Lee Jae-myungs.
2: Pēc manām domām šī jautājuma saglabāšana slepenībā būtu bijusi daudz drošāka rīcība. Taču Zelenskijam bija citas prioritātes. Manuprāt, viņš vēlējās atgādināt starptautiskajai sabiedrībai, ka Ziemeļkoreja ir tieši iesaistījusies šajā Krievijas karā pret Ukrainu. Tas patiešām ir nopietns jautājums, ko starptautiskā sabiedrība nevar vienkārši ignorēt.
0: Zelenskis par Ziemeļkorejas kara gūstekņu nodošanu Dienvidkorejai paziņojis savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā. Tajā Zelenskis arī atzīmējis, ka Krievija ir savervējusi kaujiniekus no 47 valstīm, vienlaikus uzsverot Maskavas arvien ciešākās attiecības ar Pchenjanu militārajā jomā. Par sportu Latvijas futbola izlase šobrīd sāk UEFA Nāciju līgas otro spēli un savā laukumā spēlē pret Kipru. Abas komandas šovakar lūko izcīnīt pirmo uzvaru rudens spēļu logā. Vairāk stāsta Māris Bergs.
3: Latvijas izlases treneris Paolo Nikolato pēc pirmā mača Armēnijā bija neapmierināts ar mūsējo pārlieku pasīvo darbību, un viņš vēlas redzēt aktīvāku darbību uzbrukumā. Pret Kipru pēdējo reizi spēlēts 2024. Gadā, toreiz cīnoties neizšķirti 1-1. Pretinieku sastāvā īpaši jāuzmanās no Markusa Edvardsa, kurš uzspēlējis Anglijas premjerlīgā un labi darbojies arī Portugāles čempionātā. Tieši šis futbolists guva vienīgos vārtus Kipras pirmajā spēlē pret Melnkalni. Latvijas izlase šo ar vārtu guvumu vēl nav izcēlu.

0: klausies.
1: Futbola izlases spēli tieši raidē var skatīties LTV 7 un sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSM.lv. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 76%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām austrumos izveidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 5-10, Kurzemes piekrastē 11-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, nopēc pusdienas vietām īslaicīgs lietus. No rīta vēl lokāli austrumos saglabāsies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts gaitā debesis pakāpeniski apmāksies. Rīt vakarā īslaicīgs lietus, lēns dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, savukārt rīt dienā 15-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
2: Labvakar!
1: Mūsu atvaļinājuma laiks ir beidzies un ir jāsāk darbs, kā atpūtāties, Birškungs. Tālās zemēs bijāt, zinām.
2: Jā, nu, brīnišķīgi, kā vienmēr, jo tālāk zemes, jo lielāks prieks.
1: Jā.
2: Bet arī par zemēm un arī par tikšanos atpakaļ.
1: Jā. Nu, kur gan labāk ir kā mājās?
2: Nu, tā tas katram latvietim.
1: Tā mēs parasti nonākam pie tāda secinājuma pēc tāliem ceļojumiem. Nu, bet mums ir jāķeras pie darba. Un paldies visiem klausītājiem, kuri jau ir iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam. Nu, tad arī pēc kārtas sniegsim atbildes uz visiem jautājumiem. Vēl tikai sākumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Sāksim ar Rihardu vēstuli. Gribu uzbūvēt garāžu, raksta Rihards. Karkas no 120x120 koka brusām. Siltināt paredzēts ar pūšamo ekovati vai minerālu vati. Un jautājums Rihardam ir par sienu pīrāgu. Un no ārpuses trapecveida metāla loksne, 25 mm piespiedošs dēlis, 25 mm fibrolītra loksne, 120 mm eko vai minerālvate, tad atkal 25 mm fibrolīts, 25 mm šķērslatra un 15 mm OSB plāksne. Garāža ir paredzēta arī automazgāšanai. Vai šāds sienas pīrāgs būtu pareizs, vai tomēr būtu kaut kas jādara savādāk? Nu, ko jūs ieteiktu, Birškungs, Rihardam? Vai garāžu ar tādu nopietnu uzdevumu vēl automazgāšanu? Tātad pastiprināts mitrums.
2: Jā, nu, te ir variants. Es mazliet pat brīnījos par tādu ļoti sarežģītu sienas
1: konstrukcija.
2: Jā, nu, īpaši vajadzības pēc tā nav. Man ir ieteikums sekojošs. Pirmam kārtām, protams, kad gribētos, lai mēs ievērotu būvfizikas principus un risinātu to, ka jebkurai konstrukcijai ir jāelpo. Tas ir domāts tā pēdiņās. Ja? Tas nozīmē, ka kaut kādi apmaiņas procesi ar gāzu vai vielām un ūdens laikiem vajadzētu notikties. Nu, šeit gadījumā viņi gandrīz vai nav iespējami, tāpēc, ka mums ir metāls, tālāk sako, vesela rinda izolācijas un piespiedu materiālu un kokmateriālu bāzi, un beigās mums vēl jāizturī mazgāšana. Nu, tas nozīmē, ka būs no iešpus iespējams paaugstināts mitrums, un viņi elpot vai, kā tas saka, brīvi izdalīties uz ārpusi ir apgrūtinoši. Es mainītu to kārtību, ja, teiksim, ja paliktu tas pats sastāvs, kāds ir Rihardam, ja mēs vienkārši to metālu skārdu, cik es saprotu, novirzītu, nu, vismaz tuvinātu iešpusē. Es saprotu, tas nav visai dekoratīvs, bet, teiksim, jo jebkurā gadījumā arī, ja paliek OSB plāksni, tad viņi būs jāimprignē speciāli, tāpēc, ka tur ir mazgāšana pieļaujama. Nu, tas nozīmē, ka viņa arī tiks krāsota vai piesūcināta ar kādām vielām. Tāpēc varbūt, ka vienkāršāk ir asāt to metālu iekšpusē vai tuvu pirms tam, pēc tam vienu dekoratīvo kārtu virs viņas un pārējo atstāt uz ārpus, lai viņš brīvi varētu elpot. Tā, man liekas, būtu patīkamāk. Jo, teiksim, kaut vai mēs saskaitām visu to kopā, ko Rihards saka, no tad tur sanāk 2x120, ja tur iznāk jau pamatīga biezums. Nu, tāpēc darīt tā var, bet labāk būtu, ja mēs ievērotu, nu, teiksim, tā būvfizikas pamatprincips.
1: Bet kāds tad izskatītos šis

0: garāžas pīrāgs, sienu pīrāgs.
1: Nu, ja mēs sakam, viņš var izskatīties pilnīgi tās pats, kā jau viņu sauc, tikai metāla skārdu no sākotnējas, no ārpuses pārceļam,
0: pārceļam uz iekšpusi, un jā. Pārējais paliek.
1: Pārējais var palikt. Nu, es saprotu, ka tad zūd jēgā šiem 15 mm OSB plāksni.
0: Nu,
1: viņi varētu palikt. Viņi varētu līmēt vai pieskrūvēt būtu arī iekšpusē, bet aiz viņas sakot šīs metāls, kas ļautu pēc tam galvenais, kam mēs pievēršam uzmanību, ir siltuma izolācijas materiāls, kurš nedrīkst samitrināties nekādos apstākļos. Šajā gadījumā, ja tie ir Richard variants, tad gribot, negribot, no tomēr tas mitrums nonāks līdz siltumizolācijas materiālam.
0: Bet ja mēs neizmantojam metālu iekšpusē, ko mēs vēl varam izmantot?
1: Nu, praktiski. Un kāpēc mēs varam atstāt to pašu OSB? Man nekas nav pretī. Pretī, ja mēs viņu impregnējam,
0: varam,
1: mēs viņu varam atstāt. Jā.
0: Un tad ārpusē ko likt metāla vietā? Kā veidot šo ārsienu?
1: Kaut ko dekoratīvā.
0: Kaut ko dekoratīvu.
1: Jā.
0: Nu, skaidrs, paldies.
1: Nevis vienkārši jā. Dēli, bet
0: jā.
1: Kaut ko
0: jā.
1: Tādu.
0: Nu, piemēram, ko?
1: Nu, teiksim, kaut kādu skaidu plāksni, kurai ir nevis no koks skaidām, bet, teiksim, nu, šķiedri, tā saucamā šķiedru plāksnes, līdzīgs asbestam, līdzīgs.
0: Jā, skaidrs. No vienlēt sakot, ir varianti un Rihardam jāpadomā,
1: jā,
0: kā labāk.
1: Nu, ja būtu varbūt tā pavisam tā uzzīmēts un pateiks, kāpēc tā tik saržģīs tas nosaukums, tad mēs arī varētu spriest. Varbūt, ka tur ir kaut kāda noteikta pieņēmumu. Ja?
0: Nu, bet šajā gadījumā mēs ņemam vērā šo paaugstināto mitruma iespējamību.
1: Tas mums ir pašais galvenais.
0: Lai neietu postā jau sastrādātie darbi.
1: Nu, tā iznāk.
0: Jā. Paldies par atbildi Rihardam. Edvards. Edvards vēlas noskaidrot, kā pareizi jāuzklāj zviedru tipa krāsa. Ko darīt situācijā, ja rezultāts nav gluži labs? Vasarā uz priedes skandināvu tipa dēļiem, tā ir tāda uzkasīta dēļu virsma, iekštelpās ar rotu uzklāju pelēko krāsu. Īpaši neierīvēju klāju tā, lai dēļa ārējo pusi noklātu pelēku. Ārā bija lietains laiks, pavēru logu, lai nožūst. Nožuvušus pieskrūvēja pie bēniņu fasādes. Noklāja apmēram 10 kvadrātmetrus. Tagad, pēc apmēram 2 mēnešiem, daudz viet dēļiem ir redzams, ka krāsa ir saplaisājusi, lobās un pat birst nost. Un Edvards jautā, vai šādi gadās bieži, vai šī krāsa tiešām bija jākarsē un rūpīgi jāierīvē, un ja to nedara, tad vai tad vienmēr rezultāts ir šāds, un kādi tad būtu tālākās rīcības varianti? Redz, man nepatīkama situācija, nauda ieguldīta, darbs izdarīts, un rezultāti, diemžēl, nav.
1: Jā, nu es saprotu, ka Edvards liels skandarālu cienītājs, viņam ir dēļi kā skandarāviem.
0: Nu, tas tagad ir populāri,
1: Tas nav slikti, tas ir ļoti jauki. Viņš atgriežās pie senatnes, un vienmēr tas jau no senatnes ir bijis. Visiem ceļotājiem, kas braukuši pa Skandināviju, visi brīnījušies par sarkani brūnajiem krāsojumiem, kas ir ļoti noturīgi.
0: Bet izskatās arī skaisti.
1: Izskatās, jā, no Skandināvu, tā sakot, diezgan pelēkajā ainā. Tas ienas tādu īstu krāsstriepienu. Tas viss ir pareizi. Bet vienkārši vajadzētu painteresēties, nu kā tad tie zviedri, teiksim, vai skandināvi to krāsu, uz kā bāzes mēs varētu teikt. Jo krāsām vienmēr ir atkarējies uz kā, no kādu bāzi. Vai tas ir kauču krāsas, vai tas ir ūdens krāsas, vai tas ir eļļas krāsas. Tātad uz kaut kādas bāzes. Un šajā gadījumā viens ir skaidrs. Zviedru tipa krāsas varbūt ļoti dažādas, bet viņas viss bāzējās uz linsēklu eļļas krāsām. Bāzē ir un paliek linsēkļu eļļa. Tā ir ļoti pierādījusi gada tūkstošiem,

0: Viņi ir brīnišķīgs koka piesūcinātājs, un ne tikai kokam, arī betonam, arī mūrim. Un līdz ar to arī viņi spēja ļoti labi teiksim, uzvesties dabiskos apstākļos gan iekšā, gan ārējā. Un tāpēc es teiktu tā, ka šeit darbojoties ar eļas krāsu, atvainojos ar linsēklu eļas krāsām vai beicēm, tur ir sava tehnoloģija, ja? Tur ir savas īpatnības, kuras es pilnībā piekrītu, piestāvu, arī ir neatņemama sastāvdaļa arī zviedru krāsām. Un tas ir vienmēr bijis, ka šīs krāsas, piemēram, ja mēs salīdzinātu vienkārši tikai, nu, es nezinu, kas tur ražotās, šodienas zviedru tipa krāsas, kas arī ir uz linsākvēļas bāzes, bet nu, tur varētu būt dažādi milti klāt.
1: Un piejaukumi,
0: piemaisījumi. Tur ir katrai firmai savs kaut kas un tamlīdzīgs. Un mēs tā gluži droši pateikt to nevaram. Bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka ja mēs ejam uz tīri tikai uz linsākvēļas krāsām, tad mums ir ļoti svarīgs tātad pamatnes piesūcinājums. Tātad gruntējums, ļoti svarīgs. Mēs viņu pacenšamies vienmēr ar linsēklu eļļu piesātināt. Un tad, kad viņa ļoti labi ir ar mazām molekuliņām, kas stingri un dziļi ieiet stingri koka struktūrā, un tur jau ir tas spēks. Un augšā paliek šī krāsa, nu, teiksim, tā krāsas slānes paliek, un viņš, kamēr apakšā viņu satur šī grunts, viņš ļoti labi tur. Kaut vai tāpēc vien, ka, teiksim, ar šāda tipa krāsām mēs garantējam 8-10 gadu, nu, cik es tā esmu dzirdējis, tad arī zviedertību krāsas nu, vairāk pa 10 gadiem nedod, ja. Un ko te var pateikt, ka galvenais ir, lai mēs krāsu šajā gruntētajā virsmā piedzītu pamazām, ierīvētu. Ja? Mēs speciāli pielietojam vjotas, kas ar īsiem sariņiem ir, vai apgriežam esošas un ierīvējam. Lietojam ļoti maz krāsvielas, bet
1: ierīvējam.
0: Un es domāju, ka kaut kas līdzīgs ir noteikti arī zviedru krāsām. Tās nevar tāpat ķēpat pa virsu, cik viegli. Tad mēs nesaķersim.
1: Nu, bet šeit jau arī Edvards raksta, ka neierīvē, bet es apskatījos
0: nu,
1: krāsas aprakstā, ka vajadzēja ļoti rūpīgi ierīvēt.
0: Jā, ļoti rūpīgi ierīvēt. Es nezinu, šeit Edvards raksta par to, ka bija jākarsē. Nu, es neesmu saskaries ar tādu variantu, ka krāsa būtu jākarsē, bet grunts. Tā saucamā vienkārši linsēklu eļļa ir jākarsē, jā. Ja mēs pielietojam naturāli spiestas, augstas spiestas linsēklus, tad mēs iegūstam šo bezkrāsaino vēl nekarsēto šķīdumu, ar kuru uzkarsē līdz 70 grādiem, un tad viņi dabo ļoti vienkāršā veidā, ierīvējot kokā, mēs varam panākt 2-3 centimetri iedziļinājumu, ja? Ko mēs nevaram nekādīgi savādāk panākt. Nu, tā kā es uzskatu, ka tas ir tas pārkāpums. Otram kārtām, pielietoju uzkasītas dēļa virsmas. Tātad nevis glūdas, ja? Bet tādas...
1: Nu, spurainas, mazliet,
0: mazliet. Ar mazu viliņu, kurš patērē daudz krāsvielas patērē. Un šai gadījumā tās spuriņas pievilkās ar to krāsu, bet...
1: Dziļāk neiegāja.
0: Dziļāk neiegāja. Un tāpēc arī, un pats pēdējais, kas ir, pats Edvards raksta, ka viņš atvērs logu, ļauj nožūt ātri, linsēklu eļu bāzes, jeb arī tādā pat, es uzteiktu, zviedru tipu krāsu, ir ilgi.

0: jāļauj lēnām žūt. Nevar ātri piespiest viņus žāvēties. Un tāpēc tas notika ātri. Tāpēc krāsas saplaisāja, lobās.
1: Jā, neierīvē. Bet jā. Ko tagad darīt? Jāņem tā manta visa nost?
0: Nu, vislabākais ir jāņem nost. Tik, cik jūs varat noņemt nost. Jā. Tik, cik jūs varat noņemt nost. Es šai gadījumā darīt ļoti vienkārši. Es ņemtu linsēklu eļu, nevis veikalā pirktu, bet gan svaigi spiestu, uzkarsāt līdz 7 grādiem un visu šo noņem, kurai ir iepriekš mehāniski ātri pāriet pāri, maksimāli noņemt, cik var, iestrādāt visu šo eļu šajā kokā un tālāk ar vainu ar zviedru tipu krāsu vai ar vienkāršu linsēklu eļu krāsu mēs varam krāsot, atjaunot.
1: Jā, paldies par atbildēt Edvardam. Nu, pienācis laiks kādai rudenīgai melodijai, tad arī turpināsim.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Andrim ir jautājums par augstiem gruntsūdeņiem. Zinu, ka dažiem apkārtējiem kaimiņiem pagrabā ir izvietota savācējaka, kurā ievietots pumpis, kas automātiski ieslēdzas paceļoties ūdens līmenim. Arī man ir izveidota šāda nelielāka, kaut gan īpašu labumu tur neredzu, raksta Andris. Ir plāns kārtīgi betonēt pagraba grīdu, bet pagaidām to ir grūti izdarīt. Pašlaik betonu, kurš vietām ir caurs, klāj ūdens kārta. Un ir jautājums šāds, vai betonējot šo gruntsūdeņu savācējāku atstāt vai aizbetonēt visu ciet?
2: Jā, nu, mēs par šiem jautājumiem esam diezgan daudz
1: esam runājuši,
2: bet, protams, ne šodien.

0: Un tāpēc atgriezīsimies nedaudz pie šiem pašiem jautājumiem. Jautājums ir principiāls. Ja cilvēks neko negrib darīt vairāk, kā tikai gaidīt, lai viņam būtu savs pagrabs, tad viņš vienkāršākais, kas ir pareiz, izroka caurumu, izurba.
1: Sūknis un pumpē.
0: Un sūcs un pumpē to ūdeni nost, ja viņš ir vairāk, ja ir vietas, kur tas ir vienkārši nepieciešams, kur savādāk mēs to nevaram darīt, un tā tas ir sev izskaidrojums. Bet, kā saka Andrs pats, viņš neredz tur īstu lielu labumu tur neredz, un tas parasti notiek tajos gadījumos, kad mēs neizdarām vienu lietu. Mēs, man liekas, vienā no pēdējiem raidījumiem pirms man atvaļinājuma, mēs runājam tieši par pagrabiem un par to, ka ap katru māju vienalga, vai mums teiksim, tur parādās ūdens vai nerādās ūdens, mums vienmēr vajadzētu rīkot atrakumus pamatam un veidot vertikālu drenāžu. Ja katrai mājai ir izveidot vertikālā drenāža, tad jautājums par ūdens uzturī parādīšanos pamatos jau ir stingri samazināts. Jo arī šajā gadījumā Andris mums nesaka, cik tad tas ūdens tur ir bijis. Mm-hmm. Es vienmēr visiem esmu teicis, ja jums pagrabā visausākajā laikā ir ūdens 15 centimetru līmenī, tad jums var glābt vienkārši vertikālā drenāža. Ja jums ir augstāks šis ūdens līmenis, nu, tad mums jādomā arī vēl par injekcijām un dažādiem citiem paņēmieniem, kas nāk klāt kopā ar vertikālo drenāžu. Bet šajā gadījumā noteikti, es teiktu, kad man ir tāds iespējas, ja būtu mājā izdarīts pa perimetru vertikālā drenāžu, tad Andrim nebūtu jautājumi par to. Viņš varētu mierīgi betonēt visu grīdu. Un jeb arī mēs izējām no cita skatījiena. Nu, tas ir gan tāds īslaicīgāks, un tad jāsako līdzi ir šim ūdens līmenim.
1: Jā.
0: Bet nu, mēs vienmēr varam izmērīt, cik augstu ūdens mums pagrabā ir. Nu, pieņemsim, ka viņš ir 10 centimetri. Mm. 10 centimetri nozīmē, ka mums katru kvadrātmetru mums spiedīs apmēram 100 kilogramu. Ja? Nu, skaidrs, ka betona grīda, viens kvadrātmetrs ir vairāk kā 100 kilogramu. Un atkarība no tā, cik tas ūdens uz augstu stiepjas, mēs vienmēr varam palielināt grīdas masu. Ja? Un tādā veidā, ja mums, protams, griezt neierobežo. Un tādā veidā mēs varētu nepārtraukt betonēt un turēties līdzi tam ūdens spiedienam. Bet, lai mums nebūtu sevi jāapgrūtina betonēšanu, nu tad mēs sakām, labāk ir rīkot ir vertikālo drenāžu. Mm-hmm. Šajā gadījumā, ja arī ierīko vertikālo drenāžu, tas nozīmē, ka visam perimetram mēs izlaižam ieejas, teiksim, tur estakādes, mēs izlaižam šķūnītes, kur ir piebūvēts klāt, bet pamatā mums jābūt jācenšās pēc iespējas vairāk no perimetra aizņemt ar šo vertikālo dienu.
1: Maksimāli aizņemt, jā.
0: Jā, maksimāli aizņemt. Mm-hmm. Un tad mums neradīsies spiediens, attiecīgs zem ēkas, viņš būs izlīdzinājies un nebūs arī nekāda spēka, kas dzītu ūdeni cauri.
1: Iekšā, jā.
0: Caurā grīdē un varam mierīgi normāli betonēt.
1: Jā, paldies par atbildi Andrim, un nākamā mums vēl ir Ineses vēstule. Nopirkām 1956. Gadā celtu guļbaļķu māju, apakšējā vainaga līdz logiem aizvietoti ar blokiem. No ārpuses siltināti, koka daļa no ārpuses apšūta ar dēlīšiem. Iekšējās sienas uz alumīnija profiliem, apšūtas ar skaidu plāksnēm, bet ir palikusi gaisa sprauga starp guļbaļķiem un skaidu plāksnēm. Un tagad jautājumi, kā rīkoties, ja negribam demontēt visu skaidu plākšņu profilu konstrukciju? Vai var piepūst spraugu ar papīra vati un varbūt ir vēl kāds risinājums, bet vai tiešām jānojauc būtu visa iekšējā apdara? Nu, tik traki nav, vai ne, taču virškums nav jā.

0: pīra, plucināta un no krāsām attīrīta avīša papīra, kas ir vēl impregnēts ar borskāps ķīmiskām piedevām. Un tātad mūsu šajā gadījumā ir tikai viens būvfizikāls nosacījums. Un šis nosacījums ir tāds, ja mums ir siena, tad ārsiena, runa iet pārsiena. Ja mums ir ārsiena, tad mums šī ārsiena nedrīkst saturēt nekādas tukšumus, nekādas spraugas, kuras nav ventilējams. Nu, tā kā gaisa neieplūdī, gaisa ieplūst, bet nekāda spēka viņi nemēģinās dabūt ārā no šīm spraugas starp skaidu plāksni un starp guļbū. Tas nozīmē, ka mums šī sprauga ir jāizpild. Mēs nedrīkstam atstāt nekādas tukšas vietas. Un tā kā pati Ines iesaka par to, ka piepūtīsim šo spraugu ar ekovatu. Mm-hmm. Tā kā piepūšot ar ekovatu, mēs panākam šī konstrukcija viengabalaina. Un tātad jebkurš mitruma process no iekšpuses uz ārpuses ir brīvs, viņam nav jāpārvar nekādas tukšas vietas.
1: Mm-hmm. Jā, paldies par atbildi. Un izskatās, ka šovakar raidījums izskan, bet mēs atgriezīsimies Latvijas Radio 2 ēterā jau pēc nedēļas un turpināsim atbildēt uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Esam saņēmuši jau Elizabetes, arī Jāņa un Velgas vēstules un ceram, ka būs vēl. Un tāpēc vēlreiz atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam. Pievienojiet arī fotoattēlus, ja tādi ir. Un jautājums jau kā allaž varat iesūtīt caur Latvijas Radio 2 mājaslapu un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Bet šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai jauks un mierīgs vakars jūs mājās.
0: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8. Šo stundu uzsāksim ar Raimonda Paula skumji skaisto muzikālo tēmu no filmas Ilgais ceļš kāpās. Vēlāk arī Lauris Reiniks, grupa Putnu balle un pavisam jaunā dziesma, ko izpildīs Jānis Stībelis un Gačo. Lai jums jauks vakars!

0: gaida dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otru dienu būs mainīgs mākoņu daudzums, kas vietām skaidrosies. Tiek prognozēts, ka austrumu rajonos veidosies arī migla. Gaisa temperatūra nakts laikā, rietumu pusē un piekrastē plus 10, plus 13, bet austrumos plus 6, plus 9 grādi. Otra diena mākoņu būs vairāk un šur tur veidosies arī atsevišķi mākoņi, kas atnesīs nelielu lietu. Pūtīs dienvidu puses vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā plus 14, plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Aija Andrejeva un Artūrs Krastiņš jau tūlīt pat dziesmā par klusumu. Vēlāk arī grupa Credo, Prāta vētra un Tālbraucēji. Lai jums jauks vakars un lai drošs ceļš jāatrodaties ceļā.
0: Latvijas Radio 2

noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs, tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas,

0: Vai galā būs medaļa mums?
1: Kas būs, kad kopā būs noiets? Cik grumbas izmainīs mums?

Labvakar! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz laika ziņām dzirdēsim gan grupu Līvi, Aeropa, Sergeju Jēgeru, arī grupu Klaidonis un Menuets. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz otrdienu būs mainīgs mākoņu daudzums, kas vietām skaidrosies. Tiek prognozēts, ka austrumu rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra nakts laikā rietumu pusē un piekrastē plus 10, plus 13, bet austrumos plus 6, plus 9 grādi. Otrdien mākoņu būs vairāk un šur tur veidosies arī atsevišķi mākoņi, kas atnesīs nelielu lietu. Pūtīs dienvidu puses vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 14, plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Emilija ar dziesmu Sirds pelnos jau tulīt pat vēlāk Ojārs Grimbergs Mirdzes

0: Ķīvere, arī grupa otra puse un simtā Debija. Lai jums jauks un patīkams vakars!
1: Latvijas Radio 2.

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10:00, un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Grupa Jumprava ar dziesmu par lietu, kas rudenī ir neiztrūkstoša parādība. Vēlāk arī Uģis Roze un Markus Riva līdz ar Talsu balto kori. Jauku vakaru!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra rietumu pusē un piekrastē plus 10, plus 13, bet austrumu rajonos plus 6, plus 9 grādi. Arī dienas laikā rīt būs mākoņains laiks, un no pēcpusdienas vietām sagaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu puses vējš līdz 6 metriem, sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 14, plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Jau tūlīt pat grupas Saime, mazliet vēlāk arī Gunārs Kalniņš, Marta Ritova un jaunais Jāņu orķestris. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 nakts programma.
1: Liepas satumst, lapās apkust vēji, savāds gurdums zālī lejup māju.

lapās apklust vēji, savāc gurdums zālī lejup māc, un tu atkal

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pievalgā un Jēkabpilī. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: pasaulē.
1: Halo! Jūsu uzmanību! Jāņa Hāris!

Latvijas radio

pazīst, kurš kur nu nē. Muzikants bērēs vairs nespēlē. Tagad vien pietiek ar būtu tumbu. Bērni mācās no TV rumbu. Dziesmas trīs akordiem, viens, divi, trīs. Lustīgais birzmalis parādīs.